0: În armare este o criză, o provocare în ceea ce privește prețul combustibilului. Avem această provocare cu deficitul, cu PNRR-ul și cea mai bună variantă este, fără doar și poate, un guvern cu majoritate. Dacă nu se poate, încep variantele de guvern minoritar. Ori în jurul grupului de forțe politice USR-PNL, ori în jurul PSD-ului, dacă nu vor să guverneze împreună.
1: Întrebat despre o posibilă colaborare a UDMR într-un guvern susținut de AUR sau alte formațiuni apropiate, Tanțoș Barna a exclus categoric această variantă. Parlamentul a eliminat factura pentru drepturile de autor și agricultori. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților în calitate de for decizional. Acesta reduce birocrația pentru persoanele fizice și anumite categorii de contribuabili. Potrivit noilor prevederi, agricultorii, persoane fizice, nu vor mai fi obligați să emită facturi prin sistemul ANAF. De asemenea, utilizarea platformei va fi opțională pentru persoanele identificate fiscal prin CNP. Printre excepții sunt vizate și drepturile de autor. Decizia vine după numeroase critici legate de extinderea sistemului e-factura. Obligația ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 iunie. Jumătate dintre copiii din România nu ar apela la poliție în cazul unui abuz. Mai exact, doar 3 din 5 minori spun că ar vorbi cu părinții dacă s-ar afla într-o situație de abuz și numai unul din 2 ar anunța poliția. Sunt datele unui studiu al Fundației World Vision România, despre care ne vorbește Roxana Horchidan.
2: Teama de reacțiile adulților, de a nu fi crezuți, de judecată și lipsa unor mecanisme de raportare adaptate realităților digitale, îi fac pe mulți copii să aleagă tăcerea în fața abuzului, arată studiul. Cifrele sunt îngrijorătoare. Doar 3 din 5 copii din România spun că ar vorbi cu părinții dacă s-ar afla într-o situație de abuz, iar doar unul din 2 ar anunța poliția. Organizația subliniază că persoanele aflate în poziții publice sau de autoritate au responsabilitate directă în felul în care vorbesc și despre minorii implicați în anchete sau situații vulnerabile. Discursurile care acuză victimele pot afecta grav încrederea copiilor în instituțiile care ar trebui să-i protejeze, mai subliniază World Vision România. În plus, aceasta susține și dezvoltarea unor mecanisme moderne de raportare, adaptate modului în care tinerii comunică astăzi, inclusiv platforme dedicate exclusiv copiilor și adolescenților.
1: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan îi așteaptă joi dimineață de la ora 9 la consultări pe parlamentarii formațiunilor Uniți pentru România, Pace și pe cei neafiliați pentru a discuta despre ieșirea din criză și formarea unui nou guvern. Runda de negocieri de luni s-a încheiat fără niciun rezultat. Șeful statului și liderii partidelor parlamentare nu au ajuns la nicio soluție pentru a pune capăt crizei politice. PSD refuză orice alianță cu AUR sau cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan. Liberalii și cei de la USR exclud o nouă guvernare alături de socialdemocrați, iar AUR condiționează intrarea la guvernare denumirea propriului premier. În acest context de incertitudine, fostul președinte Traian Băsescu a declarat la Digi24 că Nicu Șordan ar trebui să urgenteze consultările și să desemneze un premier din partea PSD dacă nu poate reface coaliția.
1: Lucrurile trebuie ca accelerate. Ori se poate restabili fosta coaliție, care n-a avut niciun alt motiv politic decât îndepărtarea premierului. Ok, s-a realizat obiectivul pe care l-a avut PSD-ul. Acum problema este consecințele acestei acțiuni dacă nu se poate reface coaliția. Cred că cea mai bună soluție ar fi ca domnul președinte să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor. Spun acest lucru plecând de la premisa că n-am înțeles că PSD-ul ar refuza mandatul de premier.
0: Sorin Grindeanu a atacat la Curtea Constituțională ultima ordonanță de guvern dată de Ilie Bolojan. Aceasta vizează unul dintre proiectele necesare pentru programul de înarmare SAFE. Ordonanța a fost emisă chiar înainte ca guvernul să pice prin moțiune de cenzură. Emma Stoica are detalii.
2: Din funcția de președinte al Camerei Deputaților, spune Sorin Grindeanu că există un conflict juridic de natură constituțională și că guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi acționat cu încălcarea gravă și cumulativă a limitelor constituționale. Practic, în momentul în care un guvern este demis și este interimar, nu are posibilitatea să dea o ordonanță de urgență, ci doar legi trimise către Parlament, iar Parlamentul să fie cel care decide în privința acelor acte normative. Așteptăm să vedem cât de repede se va pronunța Curtea Constituțională, pentru că în paralel, avocatul poporului depusese deja o sesizare către Curtea Constituțională, însă spun surse din interiorul Partidului Social Democrat, problema ar fi fost că nu exista un termen limită până când să răspundă Curtea Constituțională, de aceea Sorin Grindeanu ar fi ales

0: Aproximativ 330 de lei, spun cei de la CNAIR.
1: Sunt anumiți cetățeni care constituie astfel de platformă. Cumpără de pe platformele oficiale pachete mari de roviniete, în special pentru autovehicule grele, dar și pentru autoturisme, după care le vând cu suprapreț. Aceste platforme fake, cum le numim noi, adaugă la suma legală, își adaugă propriile comisioane care sunt practic în funcție de cât voi, adică nu au o logică.
0: Ca să evitați astfel de situații neplăcute și să treceți cu bine de controlul video al rovinietei, CNAIR vă recomandă să cumpărați rovinieta doar din locurile autorizate sau de pe site-urile oficiale. Taxa de drum se poate plăti și prin SMS la numărul oficial de pe site-ul companiei de autostrăzi. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Toate variantele pentru formarea noului guvern sunt analizate în aceste zile, confirmă vicepremierul Tanțoș Barna. În opinia sa, România traversează o criză politică majoră în paralel cu provocările la nivel european, motiv pentru care este nevoie de o majoritate solidă în Parlament. Tanțoș Barna a explicat că dacă refacerea actualei coaliții nu va fi posibilă, pot apărea variante de guvern minoritar, fie în jurul USR și PNL, fie în jurul PSD.
1: De dorit este, fără doar și poate, refacerea coaliției stabile care să guverneze cu o perspectivă clară și cu măsuri asumate, pentru că, într-adevăr, este o criză politică, dar este și o criză la nivel european din mai multe puncte de vedere, este o criză de înarmare, este o criză, o provocare în ceea ce privește prețul combustibilului, avem această provocare cu deficitul, cu PNRR-ul și cea mai bună variantă este, fără doar și poate, un guvern cu majoritate. Dacă nu se poate, încep variantele de guvern minoritar. Ori în jurul grupului de forțe politice USR-PNL, ori în jurul PSD-ului, dacă nu vor să guverneze împreună.
0: Întrebat despre o posibilă colaborare a UDMR într-un guvern susținut de AUR sau alte formațiuni apropiate, Tanțoș Barna a exclus categoric această variantă. Parlamentul a eliminat factura pentru drepturile de autor și agricultori. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților în calitate de for decizional. Acesta reduce birocrația pentru persoanele fizice și anumite categorii de contribuabili. Potrivit noilor prevederi, agricultorii, persoane fizice, nu vor mai fi obligați să emită facturi prin sistemul ANAF. De asemenea, utilizarea platformei va fi opțională pentru persoanele identificate fiscal prin CNP. Printre excepții sunt vizate și drepturile de autor. Decizia vine după numeroase critici legate de extinderea sistemului e-factura. Obligația ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 iunie. Jumătate dintre copiii din România nu ar apela la poliție în cazul unui abuz. Mai exact, doar 3 din 5 minori spun că ar vorbi cu părinții dacă s-ar afla într-o situație de abuz și numai unul din 2 ar anunța poliția. Sunt datele unui studiu al Fundației World Vision România, despre care ne vorbește Roxana Horchidan.
2: Teama de reacțiile adulților, de a nu fi crezuți, de judecată și lipsa unor mecanisme de raportare adaptate realităților digitale îi fac pe mulți copii să aleagă tăcerea în fața abuzului, arată studiul. Cifrele sunt îngrijorătoare. Doar 3 din 5 copii din România spun că ar vorbi cu părinții dacă s-ar afla într-o situație de abuz, iar doar 1 din 2 ar anunța poliția. Organizația subliniază că persoanele aflate în poziții publice sau de autoritate au responsabilitate directă în felul în care vorbesc și despre minorii implicați în anchete sau situații vulnerabile. Discursurile care acuză victimele pot afecta grav încrederea copiilor în instituțiile care ar trebui să-i protejeze, mai subliniază World Vision România. În plus, aceasta susține și dezvoltarea unor mecanisme moderne de raportare, adaptate modului în care tinerii comunică astăzi, inclusiv platforme dedicate exclusiv copiilor și adolescenților.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Este ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Parlamentarii neafiliați merg astăzi la Cotroceni, iar Aston Villa a făcut spectacol în Turcia și a câștigat Europa League. Și avem 10 grade acum în Bistrița, 16 în capitală și Buzău și 19 grade în Râmnicu Sărat. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan discută astăzi despre situația economică și politică a țării cu parlamentarii neafiliați, Grupul Uniți pentru România și Grupul Pace. Întâlnirile încep de la ora 9 și sunt importante în condițiile în care voturile lor ar putea completa majoritatea pe care șeful statului o dorește pentru noul guvern. Ne spune mai multe Rebecca Manea.
1: În acest moment sunt mai multe scenarii pe masă. Primul este ca viitorul guvern să fie format doar din Partidul Social Democrat. De principiu, UDMR ar susține un astfel de guvern, însă cu condiția ca acesta să nu aibă și susținerea celor de la AUR. Știm pe de altă parte că nici președintele Nicu Șordan nu își dorește ca viitorul executiv să fie susținut de partidul lui George Simion. De asemenea, mai este și varianta ca socialdemocrații să apeleze la cei din grupul Pace și la neafiliați, însă și aici știm, uitându-ne la matematica parlamentară, că ar mai fi nevoie de câțiva parlamentari pentru a susține guvernul. Ar putea așadar socialdemocrații să apeleze chiar la liberalii nemulțumiți, cei care au spus că își doresc refacerea coaliției, însă și aici calculele sunt complicate. Pe de altă parte, mai există și varianta unui guvern cu un premier tehnocrat care poate să aducă la masa discuțiilor partidele pro-occidentale, inclusiv președintele Nicu Șordan își dorește un guvern care să nu genereze o viitoare criză.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan spune că înțelege de ce președintele insistă să discute și cu parlamentarii neafiliați. Ca număr de voturi, aceștia sunt peste UDMR și trebuie luați în seamă, a spus premierul la postul B1 TV. Ilie Bolojan i-a răspuns și lui Sorin Grindeanu, care l-acuză că este în campanie electorală.
2: Dacă un grup de parlamentari care reprezintă o pondere de 10% ar funcționa coerent, atunci cu siguranță au o pondere, gândiți-vă, mai mare decât grupul UDMR, de exemplu. Deci pot să influențeze într-o măsură sau alta, în cazul unor voturi relativ apropiate, formarea unui guvern sau adoptarea unor proiecte de legi într-un sens sau în altul. Ideea de a fi într-o campanie electorală este falsă, pentru că eu întotdeauna muncesc de dimineața până seara. Se pare că domnul Grindeanu nu are percepția că dacă muncești, o faci natural, ci trebuie să fii doar în campanie electorală când muncești. Bolojan nu este astăzi o piedică în formarea unei majorități pe care partidul care a dinamitat coaliția în mod irresponsabil probează că astăzi, din păcate, nu are soluții.
0: Situație fără precedent în Lituania, unde președintele și premierul au fost nevoiți să intre într-un adăpost antiaerian din cauza unei drone care intrase în spațiul aerian al țării. Măsuri similare au fost luate și pentru membrii Parlamentului lituanian care au fost conduși într-un adăpost subteran în timpul alertei. Armata lituaniană a transmis avertizări și către populație și a cerut locuitorilor din mai multe regiuni să se adăpostească. Totodată, traficul aerian de pe aeroportul internațional din Vilnius a fost suspendat temporar. Șeful NATO, Mark Rutte, declara că doborârea unei drone deasupra Estoniei de către un F-16 operat de piloți români confirmă eficiența apărării aeriene a NATO și capacitatea alianței de a reacționa rapid la amenințări în spațiul aerian aliat.
3: It was a Romanian F-16 fighter jet.
4: Un avion F-16 românesc a fost cel care a doborât drona care a pătruns în spațiul aerian estonian. Încă o dată, sistemele de apărare ale NATO și-au dovedit eficiența. Pentru exact așa ceva ne-am pregătit. Un răspuns calm, decisiv și proporționat la aceste incursiuni ale dronelor.
0: Aston Villa a câștigat Europa League. Ovidiu Pețenghea a urmărit evenimentul transmis de Digi Sport de la Istanbul.
5: Aston Villa obține un nou trofeu în Europa după 43 de ani. Echipa din Premier League a cucerit în 1981-1982 Cupa Campionilor Europeni, urmând ca în ediția 1982-1983 să câștige și Supercupa Europei. Totodată, ultimul trofeu major al trupei din Birmingham a fost o Cupa a Ligii Angliei, cucerită în 1996. Aseară, Aston Villa a învins-o pe Freiburg cu 3-0 în Europa League.
6: Excelent lansarea lui Dini pentru Buendia. Centrare pe jos, gol! Morgan Rogers, 3-0.
0: Vor fi averse și descărcări electrice astăzi în Moldova, Dobrogea, Transilvania, Muntenia și la Munten. Restul țării va ploua pe spații restrânse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Plouă și în capitală, iar maxima va fi de 24 de grade. Este 6 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: 6:31, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Formarea viitorului guvern depinde de colaborarea partidelor pro-europene, spune liderul PSD Sorin Grindeanu, iar un dom de căldură care se formează în vestul Europei va aduce și în România temperaturi de 30 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Liderul PSD Sorin Grindeanu susține că fără socialdemocrații nu poate fi formată o majoritate parlamentară pro-occidentală. Într-o declarație pentru Adevărul, acesta a afirmat că exclude o alianță cu AUR, iar formarea viitorului guvern depinde de colaborarea partidelor pro-europene. În același timp, liderul socialdemocrat l-a criticat pe Ilie Bolojan, despre care spune că ar fi intrat deja în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale din 2030.
1: Noi am spus că nu facem majoritate cu AUR. Am spus și domnul președinte că nu își dorește o asemenea majoritate și că nu va da un mandat cuiva care vine cu o majoritate de acest tip. Mă gândesc că nici ceilalți nu fac acest lucru. Vă anunț că pe calcul parlamentar, ca să ai o majoritate în Parlamentul României, nu poți, excluzând AUR-ul, să ai majoritate decât cu PSD. Nu se poate acum. Matematică. Așa că să lase orgoliile deoparte, Ilie Bolojan, să iasă din campania electorală. Domnul Ilie Bolojan este într-un campanie electorală prezidențială, cu 4 ani mai repede.
0: Liberalii și cei de la USR exclud o nouă guvernare alături de socialdemocrații, iar AUR condiționează intrarea la guvernare de numirea propriului premier. În acest context de incertitudine, fostul președinte Traian Băsescu a declarat la Digi24 că președintele actual, Nicu Șordan, ar trebui să urgenteze consultările și să desemneze un premier din partea PSD dacă nu se poate reface coaliția.
2: Lucrurile trebuie ca accelerate. Ori se poate restabili fosta coaliție care n-a avut niciun alt motiv politic decât îndepărtarea premierului. Ok, s-a realizat obiectivul pe care l-a avut PSD-ul. Acum problema este consecințele acestei acțiuni. Dacă nu se poate reface coaliția, cred că cea mai bună soluție ar fi ca domnul președinte să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor. Spun acest lucru plecând de la premisa că n-am înțeles că PSD-ul ar refuza mandatul de premier.
0: Programul Rabla primește o finanțare suplimentară de 100 de milioane de lei în acest an. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, după avizarea bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Fondurile suplimentare vor permite mai multor români să își înlocuiască mașinile vechi prin programele Classic și Plus. Potrivit ministrului, decizia va sprijini direct piața auto și economia, menținând o finanțare predictibilă pentru acest sector. Bugetul AFM pe 2020 și 6 va acoperi de asemenea proiecte pentru panouri fotovoltaice, stații de încărcare și investiții de reciclare din PNRR, a transmis Nazare pe Facebook. Domul de căldură format în nordul Africii a ajuns deja în peninsula iberică, în Spania, Portugalia și în Italia. Temperaturile au început să crească. Este primul val de caniculă din acest an și va ajunge și în România. Din Italia transmite Adela Mohanu.
3: Spun specialiștii că avem de-a face cu un fenomen pe care îl putem compara cu o oală care fierbe, peste care punem un capac. Înăuntru, presiunea crește și temperatura crește exponențial. Până la 30-32 de grade vor crește temperaturile și vor rămâne acolo pentru mai multe zile. Se deplasează acest val către România după 25 mai, probabil va ajunge și în țara noastră și va rămâne până la începutul lunii iunie. Și în Italia a început deja să fie foarte cald, vor fi probleme mai ales pe insulele din sudul Italiei. Spun însă specialiștii că mai este un fenomen la care trebuie să avem foarte mare grijă și anume poluarea care este foarte mult accentuată de acest fenomen. Particulele nocive, praful, toată poluarea din zonele industriale rămâne foarte aproape de sol din cauza acestui efect de cupolă. Ca atare, persoanele fragile, bolnavii care știu că au afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să aibă foarte mare grijă.
0: Este 6:36, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: seat.
1: Lights and radar reflectors define the target area, while the bomber at a height of 9 miles peels off for the drop to be made at 50,000 feet. These pictures, the first to be released, were photographed from 50 miles away. Brighter than 500 suns, America's most highly developed thermonuclear weapon, a detonation equal in force to 10 million tons of TNT.
2: La doar 11 ani de la detonarea primei bombe atomice bazate pe fisiune nucleară, Statele Unite detonează prima bombă cu hidrogen sau prima bombă termonucleară. Exista o amenințare? Chiar trebuia să se ajungă la acest tip de armă? Răspunsurile sunt simple. Odată deschisă ușa spre folosirea energiei nucleare ca armă, era clar că cercetările vor evolua. Pentru că energia eliberată de bomba atomică era mică, oamenii de știință au început să exploreze reacții de fuziune care ar putea elibera o energie mult mai mare. Care este diferența între fisiune și fuziune? Fisiunea este un proces prin care atomii grei de uraniu sau plutoniu se sparg, eliberând energie, pe când fuziunea este un proces prin care atomii ușori, izotopi de hidrogen, deuteriu și tritiu, se combină, din această combinare rezultând o energie mult mai mare. Doar că fuziunea necesită temperaturi extreme, zeci de milioane de grade, similare cu temperaturile de pe suprafața Soarelui. Soluția? Inițierea fuziunii cu o explozie de fisiune. Cel care a condus cercetările pentru o astfel de bombă a fost Edward Teller, considerat astăzi părintele bombei cu hidrogen. Prima detonare a avut loc pe atolul Enewetok din Pacific spre finalul anului 1952. Bomba era imensă, avea aproape 82 de tone, energia pe care a eliberat-o fiind de peste 10 megatone, mult, foarte mult, peste bombele aruncate în 1945 în orașele japoneze Hiroshima și Nagasaki.
3: Juche, pego, 2016년 1월 6일 10시 주체 조선의 첫 수소탄 시험이 성공적으로 진행되었다.
2: Știu că este deosebit de greu să înțelegi ce spune doamna, dar doamna este foarte cunoscută. E celebra prezentatoare de știri a televiziunii nord-coreene, cea care este chemată, doamna zic, deși are o vârstă înaintată, ori de câte ori guvernul comunist de la Fenian are de anunțat o mare realizare. Știrea din care am decupat o mică parte este dintr-un jurnal difuzat de televiziunea din Coreea de Nord în 2016. Era vorba de un test cu o bombă cu hidrogen. Testul fusese făcut subteran în nord-estul țării, efectul fiind un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter. Evident, oficial, testul a fost un succes, dar agențiile internaționale și experții în arme nucleare au fost sceptici. Adică au dubii că a fost o bombă cu hidrogen precum cele testate deja de Statele Unite și Uniunea Sovietică. Mai mult, energia eliberată, estimată de observatori între 7 și 15 kilotone de TNT, este similară cu cea a bombelor atomice tradiționale de fisiune și mult mai mică decât a unei bombe termonucleare mature. Asta ne liniștește câtuși de puțin? E ca și cum mai pune un brici, chiar și mai tocit așa, în mâna unei primate. Am venit cu acest subiect astăzi pentru că se împlinesc 70 de ani de la testul pe care Statele Unite l-au făcut în atolul Bikini cu o bombă termonucleară. A fost un test reușit, chiar dacă reușit nu e chiar un cuvânt care să stea lângă cuvântul bombă? Specialiștii ar spune că da. Eu spun doar atât. Chiar și în prezent, anumite zone ale atolului Bikini sunt nesigure pentru locuit permanent, deși turiștii pot vizita unele insule sub supraveghere.
4: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: DGFM. Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 7, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Se fac noi calcule privind un alt guvern. 10 de parlamentari neafiliați ar fi în discuții cu PNL, susține Ilie Bolojan. Eșec pentru președintele rus Vladimir Putin în China. N-ar fi obținut ce dorea de la Xi Jinping și a plecat înapoi acasă la Moscova. Continuă ploile și azi în majoritatea regiunilor, mai puțin în partea de vest. Ascultați știrile Digi FM. Continuă discuțiile și negocierile pentru formarea unui guvern plin cu susținere în Parlament. Astăzi, președintele Nicușor Dan va discuta cu neafiliații la Cotroceni. Aceștia reprezintă 10% dintre aleși. Premierul interimar Ilie Bolojan a precizat aseară la postul B1 că sunt discuții cu aceștia, în special în teritoriu.
1: Eu nu am încurajat traseismul politic, dar avem o situație interesantă în Parlamentul României în care 10% cel puțin din parlamentari nu se mai regăsesc pe listele pe care au fost votați în 2024. Prin urmare, există un număr destul de important, deci 50 de parlamentari. Dacă un grup de parlamentari care reprezintă o pondere de 10% ar funcționa coerent, atunci cu siguranță au o pondere, gândiți-vă, mai mare decât grupul UDMR, de exemplu. Deci pot să influențeze într-o măsură sau alta, în cazul unor voturi relativ apropiate, formarea unui guvern sau adoptarea unor proiecte de legi într-un sens sau în altul.
0: În paralel, liderul PSD Sorin Grindeanu respinge ideea unui guvern tehnocrat și susține că o variantă mai eficientă ar fi doar un premier tehnocrat, integrat însă într-un executiv politic. Acesta a afirmat într-o declarație pentru Adevărul că un guvern format exclusiv din tehnocrați ar fi slab și lipsit de autoritate. Șeful PSD a respins și varianta unui guvern de avarie cu mandat scurt, afirmând că un executiv trebuie votat pentru a guverna până la alegerile din 2028, nu pentru câteva luni.
2: I-am spus președintelui că mi se pare o variantă slabă, mult mai slabă decât un guvern politic. Un guvern de tehnocrați, ultima dată, cred că am avut 2015-2016 cu domnul Cioloș, și-a dovedit capacitățile de gestionare, de administrare a treburilor statului. Un guvern de tehnocrați are foarte multe minusuri. Toată lumea fuge de răspundere. La primul hop mai greu, toți vor arunca vina unul pe altul și atunci nu s-ar gestiona bine lucrurile. Nu e o variantă pe care să o excludem, dar nu e una de dorit.
0: Președintele rus Vladimir Putin a părăsit China după ce a anulat conferința de presă pe care o susține de obicei după o vizită în străinătate. Liderul de la Kremlin nu s-ar fi înțeles cu Xi Jinping în câteva probleme importante pentru Rusia. Ana Maria Ivan cu detalii.
3: Vladimir Putin, care a repetat de mai multe ori cuvântul prieten pentru a se referi la Xi Jinping, spera să încheie un acord cu Beijingul pentru creșterea exporturilor de petrol și gaze. De altfel, liderul de la Kremlin a insistat că Rusia este dispusă să garanteze o aprovizionare sigură și neîntreruptă de hidrocarburi și cărbune către China. Asta în contextul actual în care blocada asupra strâmtorii Ormuz a tăiat o parte din importurile chineze de gaze lichefiate. Nu există însă un acord ruso-chinez nici pentru construirea gazoductului prin Mongolia, Forța Siberiei 2. Totuși, Putin și Xi au semnat o declarație comună în care au cerut dialog în Iran și au condamnat atacurile Statelor Unite și ale Israelului. Cum tocmai ce plecase Donald Trump din China, Kremlinul a recunoscut că Moscova și Beijingul au discutat despre cum să coopereze mai bine cu Casa Albă.
0: Unai Emery câștigă al 5-lea trofeu Europa League. Despre succesul de aseară, Ovidiu Pețenghia.
4: Tielemans a deschis scorul minutul 41 în finala de la Istanbul, pe care Aston Villa a câștigat-o cu 3-0 contra echipei Freiburg. Până la pauză, Buendia a majorat avantajul echipei Aston Villa, iar în repriza a doua, Rodgers a stabilit și scorul final. În minutul 58 a dat golul de 3-0.
5: Excelent lansarea lui Dini pentru Buendia. Centrare pe jos, gol! Morgan Rodgers, 3-0!
4: Unai Emery a mai câștigat trofeul împreună cu Sevilla de 3 ori și odată cu Villarreal.
0: Vor fi averse astăzi cu tunete și fulgere, în special în Moldova, Dobrogea, Transilvania, Muntenia și la munte. În restul țării va ploua doar pe spații restrânse. Temperaturile maxime vor urca până la 26 de grade, cu 24 în capitală. 75 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
6: Acești Unai emeriți. Emeriți ai FM-ului românesc. Băi, Oana, a luat Unai Emery al 5-lea balon în cap. I-au dat al 5-a minge în bot.
7: Până dimineața!
6: 5 trofee în nas și-a luat. Băi, hai să fim și noi Unai Emeriți ai radio-ului, neața. Da. Am rezolvat treaba cu cafeaua, a cus ok. Dante, ești ok?
8: Bună dimineața.
7: Dimineața!
8: Da, da, da, suntem tot okay? Foarte ok, tot ok, tot a post.
6: Tot a post. Si. Ia arată-le tu ascultătorilor și arată-ne nouă cum ești tu ok.
8: Ai...
6: Ok? Am.
7: Azi zicem și noi la mulți ani, zicem?
6: Da, la mulți ani Elenelor și...
7: Constantinilor.
6: Da, și joia, joia e Elene mare, să știi.
7: Chiar da.
6: Elena, Elena. Constantin și Elena. E mai mișto să ai doar

0: Circul prin București zilele astea. Vai, vai, vai, cum o fi la voi în dimineața asta și zilele astea? Ai văzut cum e?
1: Băi, se circula ok, adică nu mi s-a părut după amiază, adică la 10 încolo e mai.
0: S-au apucat de decopertat bucăți de străzi. Și știi, bucăți

0: Uite, e și ziua Cosminilor și Cosminelor.
1: N-am știut.
0: Și nici eu. Acum am aflat. Mă uit pe documentare. Eleonora, iarăși, se sărbătorește azi Ilinca, Lenuța, Ileana. Ce îngrămădeală. Nuțu, Nuța, Nuții.
1: Nuța, da.
0: Nuțica. Ileana, Ilenuș, Eli, Costeluș, Costi, Costache, Constanțiu.
1: Există? E vreun Constanțiu cu noi? Cunoașteți vreun Constanțiu?

0: Lucian ne scrie cu o întrebare simplă: o melodie să ne sară somnul aveți? Ai grijă ce-ți dorești.
1: Nu ne provoca, nu ne provoca.
0: Puneți, vă rog, la mulți ani soției mele, Elena Roxana. Eu am uitat să-i zic dimineața și s-a supărat, ne scrie Bogdan.
1: Am pățut. La mulți ani.

0: comandă.
1: Legends, e
0: da,
1: bun?
0: Cu mafioți. Cu perioada aia din anii 90, când Ronald Reagan începuse o campanie antidrog și în Anglia murise fata unui ministru și Margaret Thatcher a zis gata, ne punem pe ei. Și au făcut niște brigăzi din ăstea de infiltrați, de agenți din ăștia băgați prin tot felul de clanuri mafiote. Și i-au luat de la vânt, frate. Și erau nepregătiți. De aici începe. Nu vă dau mai multe că...
1: Nu ne da spoiler, nu?
0: Dau spoiler după
1: aceea. Dar-l găsim, da? Legea. Da.

0: urmă.
1: E greu.
0: E foarte greu. O melodie care să mă facă să mă întorc din drumul spre muncă. Ne cere cineva.
1: Dați-vă demisia, fraților. Să vadă cum e și fără voi.

0: preventiv. Cred că puteam să vin mai subțire mereu. A, și Ghiță e agent rus dovedit.
1: A,
0: la știrile
1: surprize, surprize. Da.

0: 10 în topurile din UK.
1: Exact ce presupuneam la început, că va fi în Billboard.
0: O piesă veche de 20 de ani, 20 și ceva de ani, care s-a întors în topuri, senzațional.
1: Pe vremea când se făcea muzică faină. De asta îmi place, puține melodii latino chiar îmi plac, de asta îmi place, mă face să mă mișc.

0: Sinclair, mamă.
1: Ce ai ori în 2000 mi se părea cel mai tare Bob Sinclair.
0: Hey baby,
1: French House. Auzi ce se

0: știi cu cine îți bei cafeaua la început de zi.
1: DGFM. La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Sangyong Corando?
3: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
2: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
3: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
2: Born in Korea, built for the world.
3: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Scuze, atins microfonul cu nasul.
6: Știi cum e, când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
7: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
8: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
10: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
11: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
10: 31 iulie, 2 august.
11: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
10: Pentru că e mai fain împreună.
12: Bifa, nu mă pot decide.
13: Nici nu trebuie! Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri, ketchup, muștar sau maioneză.
12: Și cum primezi reducerea?
13: Scanezi Profiap.
14: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
15: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi.
17: Păi și ce facem? Nu ne oprim aici. Hai, Dane, s-au cerut dedicații, vin mesajele în cascadă. Hai. Asta zic. 12 ani are piesa asta? Ia auziți cum sună, da-ți tare, da? S-au cerut piese de întors din drum spre serviciu în dimineața asta? S-au cerut piese de trezit din pat? S-au cerut piese de trezirea? Și piesa asta le-mi vină pe toate.

0: Ne hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
3: Combinați perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
7: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
6: E ușor când ai cu cine.
7: Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețimea locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Chery România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cheryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 euro pe lună.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor 200 de grame, 82% grăsime la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.

0: 7:31 de minute, știri la DGFM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Procurorii DNA au descins ieri la Consiliul Județean Brăila într-un dosar în care este implicată o rudă a fostului premier Mihai Tudose. Prețul petrolului american a scăzut sub 100 de dolari barilul. Ascultați știrile DGFM. Parlamentarii plecați din partidele pe listele cărora au candidat se întâlnesc în această dimineață cu președintele Nicu Șordan, sunt chemați la discuții informale. Între timp, fostul președinte Traian Băsescu îl sfătuiește pe Nicu Șordan să dea celui mai mare partid din Parlament mandatul de formare a noului guvern. Nu se îndoiește că PSD va strânge voturile necesare și că Sorin Grindeanu va fi prim-ministru. Un premier tehnocrat nu ar fi o soluție, crede Băsescu.
2: Un premier tehnocrat are vreo șansă?
3: Nici o șansă să facă ceva. Ar fi un caghios între partide. Uitați-vă cât este de dificil pentru un premier să negocieze în interiorul alianței, dar aminte un tehnocrat. Ăla nici nu știe care e adresa sediilor partidelor, vai mama lui. O prelungire a crizei politice nu face decât să creeze condiții ca partidele cu specialiștii lor în demagogie, fie că vorbim de PSD, de PNL sau de alte partide, să-i pună președintelui în spate neatragerea fondurilor din PNRR sau, Doamne ferește, cele destinate armatei.
1: Au fost percheziții de amploare ieri la Consiliul Județean Brăila. Procurorii DNA au descins în birourile instituției într-un dosar de corupție ce vizează suspiciuni de abuz în serviciu și luare de mită. Anchetatorii verifică legalitatea unor fonduri alocate clubului de handbal Dunărea Brăila. Președintele echipei, Adrian Manole, care este și ginerele fostului premier Mihai Tudose, a confirmat că atât anul trecut, cât și în acest an, clubul a primit de la Consiliul Județean câte 16 milioane de lei.
4: Ce știm de la colegii mei este că au cerut documente, statutul de conturi și așa mai departe, pe care le-am pus la dispoziție pe toate. Altceva chiar nu cunosc.
5: Anul trecut, spre exemplu, cu cât a fost finanțat clubul?
4: Aceeași sumă ca și anul ăsta, 16 milioane de lei.
5: Banii pentru ce sunt folosiți?
4: Salarii, taxe la stat, masă, transport și cazare. Nu mi-e teamă de absolut nimic, pentru că am decontat de la o lună la alta, așa cum este legal.
1: Prețul petrolului american a coborât sub pragul de 100 de dolari pe baril, asta după ce președintele Donald Trump a declarat că negocierile dintre Statele Unite și Iran se află în etapa finală. Astfel, barilul de țiței american este 97 de dolari, în timp ce cotația internațională Brent a pierdut aproape 6%, ajungând la 104 dolari. Pe de altă parte, conflictul din Orientul Mijlociu a provocat o adevărată explozie a vânzărilor de mașini electrice pe continent. Datele Reuters arată că înmatriculările au crescut în aprilie cu 34% față de aceeași perioadă anului trecut. Mihaela Gioga.
6: Constructorii auto abia fac față cererii. De exemplu, grupul Renault anunță că vânzările sale din Marea Britanie au crescut cu aproape 50% de la izbucnirea conflictului din Iran. O tendință similară raportează și grupul Volkswagen, unde comenzile pentru modelele electrice Seat și Cupra au crescut puternic. În Germania, mașinile electrice au dat peste cap toate estimările și au ajuns să reprezinte 60% din totalul comenzilor. Și în mediul online este creștere mare. Platforma din Marea Britanie, CarWow, anunță că interesul pentru electrice aproape s-a dublat, ajungând la 75%, în timp ce căutările pentru mașinile pe benzină s-au prăbușit la jumătate. În acest context, mari câștigători par a fi mărcile chinezești, care înregistrează o creștere masivă a căutărilor datorită prețurilor mult mai accesibile.
1: 7:35 de minute, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
7: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la DGFM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu florăriile Magnolia alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta!
8: Floricelul dansatorul și floricica dansatoarea dau floricele pe câmpii la foarte mulți copii.
9: Și oameni mari, oriunde în România, florăriile Magnolia, știți deja, trimit un buchet de flori pentru unul dintre voi care nominalizează o persoană dragă, mai ales că astăzi este mare sărbătoare, dublă sărbătoare, da, la noi. Da.
8: Puteți să-l dați și unuia pe care îl urâți sau unuia pe care o urâți ca să o mai muiască, să
9: nu
8: mai
9: judecăm pe nimeni.
8: Îndulcească relația.
9: Da. 031 400 2929 poate fi un cânt de mulțumire, poate fi un iartă-mă, poate fi, nu știu, un semn de recunoștință cunoștință, ce vreți voi. Important e doar să sunați la Digi FM și să ne spuneți povestea.
8: Da, doamne. E atât de simplu. Am avut o săptămână plină, ne-au pus pe gânduri anumite povești, a fost greu să ne decidem. Aveți un stil? Băi, aveți un stil să scoateți sensibilitatea din noi cum rare ori am întâlnit.
9: Hai să începem povestea la 7:36 de minute cu Valentin din Suceava. Neața, Vali.
8: Neața, Valentin.
10: Bună dimineața.
8: Neața. Domnule, vrem să aflăm numele persoanei căreia vrei să-i dăruiești aceste flori și motivul.
10: Aș vrea să-i dăruiesc fiicei mele, Raisa.
8: Da.
10: Și a avut o luxație la picioruș. Și după 2 luni de când a început să facă balet, a insistat să meargă la balet, la repetiții și sâmbătă a și luat locul întâi la un concurs aici la noi, Suceava.
8: Deci cu a întors rezultatul în favoarea ei.
10: Da. Și chiar după 2 luni de când a început să facă balet, a vrut, a luptat și a reușit să iei locul întâi.
9: Câți ani are?
10: 8 ani,
9: Raisa Mititica, bravo.
8: Bun. Îmi place, vreau să învățăm fetele să primească flori de la vârste cât mai fragede.
9: Mulțumim tare mult, Valentin, rămâi pe fir cu noi, mergem mai departe la Claudiu din Gher, la Cluj. Servus, Claudiu.
8: Servus.
11: Alo?
8: Da, domnule.
11: Bună ziua. Mă numesc Marginean Claudiu și aș dori acest buchet de flori pentru nora mea. Care în data de 13 mai ne-a făcut bucuroși să devenim bunici.
9: Cum îl cheamă? Hai, spune-ne.
11: Ianca, iar pe nepot îl cheamă Albert. Artur.
8: Artur.
9: Păi, tot pe acolo, că sunt case regale, mă rog, diferite secole, da, tot nume regal, da.
11: Este King Artur cel cu săpiuța.
9: Da, exact, da.
8: Exact. Bun.
9: Păi să vă trăiască, ce frumos, ce bucurie.
8: Asta da, bucurie. Sunteți bunic, să înțelegem.
11: Este primul nepot.
8: Super. Super.
9: La mai mulți, Claudiu, ce să zic, sănătate multe, rămâi pe fir, te rog, și vorbim și cu Florin din Mureș. Neața, Florin.
8: Neața, Florin.
12: Neața. Am o poveste un pic mai deosebită.
9: Stai așa, că te auzim foarte prost, Florin. Nu știu ce-i pe fundal acolo, auzim muzicuță. Ce auzim?
12: Ok. M-auziți?
8: Da, cât de cât.
12: Da, am o poveste mai deosebită.
9: Așa.
12: Urmă cu 6 ani, soția mea a decedat și a rămas cu o fetiță de 6 ani. Și cu traume am început să o duc la o doamnă psiholog. Uh-huh. Și doamna psiholog atât de mult a îngrozit fetiță și a fost alături de ea, de până la urmă a ales să fie alături și de mine.
8: Nu știu, intuiam că acolo stai.
12: Și de acum de 2 ani suntem parteneri de viață și aș dori să-i ofer acest buchet de flori, dacă se poate, el merită din plin.
8: Fetița sau doamna psiholog?
12: Ok, la doamna psiholog, care e partenera mea de viață.
8: Da, dar ai putea să-i dai fetiței pentru că
9: a făcut lipeala.
12: Să știți că Mihaela, partenera mea de viață, care este acum, a zis că dacă trebuie să mulțumim cuiva că suntem noi împreună, la Daria trebuie să mulțumim. Daria e fetița.
8: Interesantă poveste.
9: Foarte interesant. A și spus, ne-a dat disclaimer că e mai specială povestea. Mie îmi place foarte tare povestea asta.
8: Da, adică a pornit de la ceva dramatic și s-a terminat bine. Îmi plac filmele cu happy end.
9: Sunteți fericiți, Florin?
12: Da, bineînțeles. Foarte fericiți.
9: Da.
8: Bine, domne.
9: Eu așa zic.
8: Da, nu, nu mai e nevoie gata, de la revedere.
9: S-a închis jurizarea pentru că ne-ai dat din prima, așa da. Ne-ai lovit în moalele
8: capului.
9: Băi,
8: să fiți fericiți și de acum încolo.
9: Doamne, da, sigur.
13: Mulțumim.
9: Florin, buchetul de flori de la Magnolia în dimineața asta merge la Mihaela.
8: Doamna psiholog.
9: Doamna da. Psiholog, partenera da. De viață și mama Darii acum,
13: da.
9: Nu?
13: Ea este,
9: Îi spune mama? Daria îi spune mama?
13: Nu îi spune nu? Mama. Mm-hmm. Oricum, se zică pe nume, se vezi foarte multe.
9: Asta contează.
13: Da.
9: Adevărate
13: și... Bun. E foarte bine.
9: Da, ne bucurăm foarte tare să auzim povești de genul ăsta.
8: Rămâi pe fir.
13: La incidentele Dariei am și intrat în legătură. Acum mă duc la școală.
9: A, dar ai cu tine?
13: Am încercat și în alte zile, da.
9: Oh.
13: Salut,
9: ești
13: cu Daria.
9: Ia. Bună dimineața, Daria, te pupăm.
8: Băi, ce să vă zic, armonie continuă în relațiile de acolo.
9: Doamne, ce frumos, ce frumos da. Vă auziți voi de la Mureș în dimineața asta, dragilor. Florile merg din tot sufletul nostru către voi.
8: O să te rugăm să rămâi un pic pe fir, să spună Valentina cum intri în posesia lor sau cum faci să le trimiți unde mm-hmm. trebuie.
9: Da.
8: Bun, acestea fiind spuse, 7:42
9: iar
8: de minute.
9: M-am emoționat, domnule, nu scap în nicio dimineață, serios. Da, mai lăsați-mă și pe mine să resti.
8: În fiecare dimineață apare acea poveste.
9: Exact.
8: Bun, mai avem de povestit cu voi și de dezbătut la 031402929 în câteva minute un subiect care a produs foarte multă vâlvă în societate. Imediat.
7: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la Digi FM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu Florăriile Magnolia alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta!

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
2: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
3: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
2: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
3: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
4: Ai 45% reducere la hârtia igienică Milde în limita a 5 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente, 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir și mă bucur de fiecare moment.
7: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar, ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
8: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
11: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
12: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
11: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
13: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la DGFM. Ca să știi...
14: Hey, hai să aflăm ce jumbuș lucruri mai fac băieții prin Senat.
15: Da, s-au aprins spiritele foarte tare zilele trecute din cauza unui proiect de lege inițiat de AUR, care obligă organizațiile non-guvernamentale, adică ONG-urile, să publice toate sursele de finanțare și identitatea donatorilor.
14: Oh, dar și eu aș vrea să mergem mai departe și să se publice toate veniturile parlamentarilor, bă, să fie transparente, mm-hmm, și toată averea să fie la vedere, pentru că în momentul de față nu este la vedere. De ce vă axați doar pe ONG-uri? Nu zic, da, că ar fi neapărat o idee rea. Deși dacă comparăm cu Rusia, s-ar putea să fie o idee rea.
15: Da,
14: Navalny,
15: că ne uităm, exact,
14: a pățit-o de la un ONG. Plus, am văzut un caz absolut dramatic. Un nene, un om normal, a donat și el 50 de euro unui ONG care era împotriva lui Putin. ONG-ul între timp a fost desființat, a fost declarat organizație teroristă sau ceva și au luat pe toți donatorii din ușă în ușă și le-au dat câte 7-15 ani de închisoare. A devenit o vânătoare de vrăjitoare după treaba asta. Da. Și e riscant.
15: Fii atent ce prevede proiectul ăsta, care, reamintim, a trecut de Senat, dar Camera Deputaților este for decizional, deci acolo încă nu s-au tranșat lucrurile. Zice așa proiectul: asociațiile, fundațiile și federațiile au obligația să depună anual o declarație cu privire la toate veniturile și sursele de finanțare ale acestora din anul anterior, indiferent de proveniența lor, cu precizarea tuturor elementelor de identificare persoanelor fizice. Atenție, și asta este o mențiune importantă, pentru sume mai mari de 5.000 de lei.
14: Dar poate eu nu vreau să îmi dau numele, să-mi afle după aia adresa, dacă se întâmplă ceva cu ONG-ul, să devin victimă.
15: Păi uite, donezi 5.000 de lei pentru un ONG? Nu donezi. Că nici eu nu donez. Bun, eu de obicei dau SMS-uri.
14: Nu sunt printre campioni.
15: Asta zic. Deci dacă este sub 5.000 de lei, ca să fim corecți, aici nu este identitatea ta în pericol.
14: Da, da, să presupunem, Oana, că vreau să dau 10.000 odată. Am câștigat la loto, spre exemplu.
15: Ok, bun.
14: Și vreau
15: bine, astea-s cazuri mai rare.
14: Dau, trebuie să joc ca să câștig. Da.
15: Sau dacă ești Gigi Becali, nici măcar nu trebuie să te verifice cineva, că zice domnul Gigi.
14: Da, el
15: zice
14: singur.
15: Gigi direct, adică nu e genul care face un bine pe liniște. Da, el zice în gura mare că așa e felul lui.
14: Dar sunt oameni care vor să păstreze discreția.
15: Și asta e adevărat, da. Proiectul a fost adoptat de Senat cu 75 de voturi pentru, 32 împotrivă și 4 abțineri. E interesant că liberalii care au susținut inițial inițiativa AUR, după aia s-au cam răzgândit.
14: Oare de ce?
15: Păi, nu știu, s-au mai gândit. Uite, și cei de la USR și cei de la UDMR împreună cu cei de la PNL și independenții au zis că măsura asta încalcă legislația GDPR, adică datele, da? Și expune donatorii la represalii din partea puterii sau a crimei organizate.
14: Exact ce spuneam.
15: Da, mai ales în cazul ONG-urilor care se ocupă, nu știu, cu trafic de minori, cu...
14: Bine, astea... momentul de față nu știu dacă e într-adevăr un mare pericol, dar pentru siguranța cetățeanului, pentru a dona fără să stea stresat, bă, îmi văd ăștia, traficanții de persoane, numele pe vreo listă și după aia îmi fac nefăcute, aș fi pentru a păstra discreția.
15: Să știți că ONG-urile, vreo 400 la număr, chiar peste numărul ăsta, au cerut printr-o scrisoare deschisă să respingă proiectul.
14: Da, pot să fac o paralelă, scuză-mă.
15: Te rog.
14: Cu Dăruiește Viața.
15: Da.
14: E tot un soi de ONG, nu? Dăruiește
15: este
14: Viața.
15: ONG. ONG, da. Asociația Dăruiește Viața, da.
14: Mi se pare de noaptea minții că văd atacuri în fiecare zi, atacuri după atacuri după atacuri la Oana Gheorghiu și ce au făcut ei? Au luat de pe lista donatorilor câteva firme mari care au contribuit cu niște sume și acum interpretează că e răspunsul Oanei Gheorghiu de a le mulțumi prin niște contracte cu statul, ceea ce mi se pare absurd. Dar cu ce să faci? Vine o firmă și îți dă 250.000 de euro, bă, stai, nu că după aia eu o să ajung undeva într-o
15: funcție
14: și imediat ăștia vor specula acest moment și vor spune că fac un parandăr cu tine
15: sau
14: ceva.
15: Asta este o aberație, da. ONG-urile spun că legea asta poate descuraja donațiile și asta chiar pot înțelege și mai ales că făceai referire la alte cazuri din străinătate, s-a întâmplat asta.
14: Exact.
15: Deci poate descuraja donațiile și expune donatorii la presiuni sau campanii de intimidare. Dar acum, hai să-ți fac un hatăr.
14: Yeah.
15: Hai să vorbim despre ce a zis domnul Grindeanu, vrei?
14: Domnul Grindeanu este... E o figură, domnul Grindeanu, în ultima vreme. Știți programul SAFE, ăla în care primim 16,80 și nu știu cât de miliarde de euro pentru un armare? S-a întâmplat ca domnul Bolojan, mi se pare că în ultima zi, whatever, a semnat pentru a accesa acele fonduri, iar domnul Grindeanu s-a gândit să reclame la CCR că nu e constituțional, că n-avea voie Bolojan. În fine, pe partea de el fusese suspendat din funcție, că nu mai era premier și că n-ar fi trebuit să semneze, că nu era ok. Bun, să presupunem că are dreptate. Dar pe 15 mai sau pe 21 mai e termenul limită și aici nu merge cu prelungiri sau cu alea. Practic am pierdut banii dacă nu reușim să fim cu acte în regulă până atunci. Iar dacă am pierdut banii, nu cumva reiese că domnul Grindeanu ne-a dezarmat practic.
15: Păi uite, dezarmant și ce zice referitor la subiectul ăsta cu ONG-urile. Zice, ca principiu, eu cred că n-are nimeni, dacă e un om corect, de ce să se ascundă. Da?
14: De corectitudine?
15: Care e problema dacă toți suntem transparenți să se afle și ce venituri are un ONG sau altul dacă provin din bani publici, zice domnul Grindeanu. Da, domnule Grindeanu, dacă tot e pe transparență, ne ziceți și nouă cum e cu banii de la partid?
14: Da, da.
15: Adică vrem și noi, dacă e pe transparență, să fie la toată lumea. Eu n-am o problemă cu asta.
14: Uite, mi-a adus aminte și de Nordis. Ia, explicați-vă și voi averile.
15: Vrem să vedem și să știm tot, domnule Grindeanu,
14: tot.
15: Dacă tot o ardem virgini și curați.
14: Da, exact.
15: Vlad din Brașov, foarte repede, că deja am depășit, dar vrem să te auzim.
14: Neața,
15: mersi,
14: Vlad,
15: că ai sunat.
16: Bună dimineața! Da, punem pe masă, niciun fel de problemă unde sunt fonduri publice. Dar cum ați spus și voi, vrem și de la voi, da? Niște declarații. Și corecte să fie declarațiile, da?
14: Da, da.
16: În rest, dacă ar fi la integral pe sectorul privat, clar nu sunt de acord cu așa ceva. N-ai cum adică pe banii mei, vorba aia, pe banii mei și pe muzica mea, tu îmi ceri mie să-ți declar mie că am finanțat un ONG, dar l-am finanțat și care e problema? Nu vreau să-mi dau datele, da? Ce faci tu cu datele mele, da? De ce te interesează sumele pe care le am eu și pe care le folosesc?
14: Pentru a te pedepsi într-o eventualitate viitoare.
16: Da, să se pedepsească pe ei.
14: Da, vrem transparență. De unde au casele, de unde au mașinile și să meargă transparența asta până la primar de comune, până peste tot.
16: Vă dau un exemplu scurt, da? Autostrada între Sebeș și Sibiu, banda întâia pe ambele sensuri de mers, e praf și pulbere, da? Unde-s banii ăia cu care trebuie să... Unde, când se va face? Cât mai trebuie să așteptăm? O transparență. Unde sunt banii ăia?
14: Da, să mergem până la capăt cu transparența. De acord cu tine. Dragilor, Vlad, mulțumim,
15: Vlad.
14: Te-am mai fi ținut pe fir, dar chiar ne apropiem de știri și 59, aproape ne-am cam lungit, dar asta e, ne-am balat subiectul. Asta e.
17: DGFM.
18: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
19: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
18: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
20: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
21: Pentru informații așteptați la rând.
22: Nu mai bine întreb pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
17: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la DGFM.
23: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei.
24: Dedeman, dedicat planurilor tale.
25: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
26: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
27: Renault. Pui, pui, doi, trei.

0: care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Digi FM, 8:03, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, premierul interimar Ilie Bolojan reacționează după ce liderul PSD Sorin Grindeanu a atacat la CCR ordonanța SAFE. Iar prințul William face senzație pe rețelele de socializare după ce a fost surprins în tribune la finala Europa League. Și avem 8 grade acum în Petroșani, 13 în Oradea și Suceava și 17 grade în capitală. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan discută astăzi despre situația economică și politică a țării cu parlamentarii neafiliați, Grupul Uniți pentru România și Grupul Pace. Întâlnirile încep de la ora 9 și sunt importante în condițiile în care voturile lor ar putea completa majoritatea pe care șeful statului o dorește pentru noul guvern. Ne spune mai multe Rebecca Manea.
2: În acest moment sunt mai multe scenarii pe masă. Primul este ca viitorul guvern să fie format doar din Partidul Social-Democrat. De principiu, UDMR ar susține un astfel de guvern, însă cu condiția ca acesta să nu aibă și susținerea celor de la AUR. Știm pe de altă parte că nici președintele Nicu Șordan nu își dorește ca viitorul executiv să fie susținut de partidul lui George Simion. De asemenea, mai este și varianta ca socialdemocrații să apeleze la cei din grupul Pace și la neafiliați, însă și aici știm, uitându-ne la matematica parlamentară, că ar mai fi nevoie de câțiva parlamentari pentru a susține guvernul. Ar putea așadar socialdemocrații să apeleze chiar la liberalii nemulțumiți, cei care au spus că își doresc refacerea coaliției, însă și aici calculele sunt complicate. Pe de altă parte, mai există și varianta unui guvern cu un premier tehnocrat care poate să aducă la masa discuțiilor partidele pro-occidentale, inclusiv președintele Nicu Șordan își dorește un guvern care să nu genereze o viitoare criză.
1: Sorin Grindeanu a sesizat Curtea Constituțională cu privire la ordonanța de urgență SAFE privind investițiile în apărare adoptată recent de guvernul Bolojan. Liderul social-democrat susține că actul normativ a fost aprobat ilegal după ce executivul fusese deja demis prin moțiune de cenzură și avea atribuții limitate. Sorin Grindeanu reclamă astfel un conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament. În plus, liderul social-democrat invocă și faptul că unele dintre măsurile din ordonanță se aflau deja în dezbatere pe masa parlamentarilor. În replică, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat la postul B1 că PSD face, citez, gălăgie pentru că nu are soluții la criza pe care a provocat-o.
3: Sunt acțiuni de imagine pe care le derulează PSD în aceste zile ca să-și acopere neputința de a veni cu o soluție după ce au generat căderea guvernului, o acțiune iresponsabilă care nu face bine României și deci când faci o astfel de lucru trebuie să vii cu o soluție. Ca să acopere această lipsă de soluție, fac această gălăgie.
1: Comisia Europeană dă asigurări că riscul unei infecții cu Ebola în Uniunea Europeană este foarte scăzut și nu sunt necesare măsuri speciale de siguranță în afara celor obișnuite. Anunțul vine după ce Organizația Mondială a Sănătății a decretat alertă sanitară internațională din cauza unei noi epidemii în Republica Democratică Congo, relatează AFP. Mihaela Gioga cu mai multe informații.
4: În Republica Democrată Congo a fost înregistrat al 17-lea focar, iar experții se tem că virusul ar fi circulat în nedepistat timp de câteva luni. Din acest motiv, numărul cazurilor ar putea crește semnificativ, mai ales că tulpina actuală nu are un vaccin aprobat. Purtătoarea de cuvânt a executivului european a subliniat că Europa va trimite ajutoare de urgență în Africa Centrală. Știm că bolile nu se opresc la granițe, de aceea organizăm un pod aerian umanitar și vom transporta în curând acolo materiale esențiale, medicamente, echipamente de protecție și corturi, a spus Eva Hârcirova. În timp ce Statele Unite au înăsprit controlele la frontiere, iar Bahrainul a interzis temporar intrarea vizitatorilor din zonele afectate, Organizația Mondială a Sănătății le recomandă tuturor persoanelor infectate să nu călătorească. Ebola provoacă o febră hemoragică extrem de periculoasă, însă medicii amintesc că virusul, care a cauzat peste 15.000 de decese în Africa în ultimii 50 de ani, este mult mai puțin contagios decât cel de COVID sau rujeolă.
1: Prințul William a fost prezent la finala Europa League de la Istanbul, Freiburg, Aston Villa, 0-3. Reacțiile sale de suporter înfocat sunt virale pe internet. Moștenitorul tronului britanic este un cunoscut fan Aston Villa. De asemenea, englezii și-au propus să câștige cele trei finale europene din acest an. Primul obiectiv a fost îndeplinit aseară, după cum relatează Ovidiu Pețenghea.
5: Aston Villa s-a impus clar cu 3-0 în fața lui Freiburg în finala Europa League. Va urma finala dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano pentru desemnarea campioană în Conference League și apoi marea finală din UEFA Champions League între Arsenal, deținătoarea noului titlu în Premier League și deținătoarea trofeului campionă în titlu din UEFA Champions League, Paris Saint-Germain.
1: Vor fi averse și descărcări electrice astăzi în Moldova, Dobrogea, Transilvania, Muntenia, dar și în zonele montane. În restul țării va ploua pe spații restrânse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Plouă și în capitală astăzi, iar maxima va fi de 24 de grade Celsius. Este 8 și 8 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
6: Dăm toți banii pe cunoștințele tale. Sute, chiar mii de euro. Începe! Te descurci!

0: Da, dragilor, la DGFM te descurci și câștigi. Avem sute, chiar mii de euro de dat pe cunoștințele tale dimineață de dimineață, împreună cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine.
1: Acum și cu vehicule electrice, atenție, astăzi dăm 400 de euro. Atât avem.
0: Trebuie să fiți atenți la detaliile Samus ca să vă fie foarte simplu să răspundeți la prima întrebare.
1: Știați că majoritatea scuterelor electrice Samus folosesc baterii litiu-ion de ultimă generație? Și mai știați că aceste baterii sunt recunoscute pentru durata lungă de viață?

0: spuneam mai devreme că am o sărbătorită în familie.
1: Așa.
0: Știu că e pe frecvență, știu că e trează, s-a trezit special de ziua ei să asculte Digi FM. Și în dimineața asta
1: este vorba despre Sorella Mădă.
0: Ia Sorella, mia cara Sorella, buona giornata sau buongiorno, că la ei giornata e zi, nu? Când zici buona giornata e zi,
1: da,
0: nu? La
1: da.
0: Italien. Da, ea e mare fan Italia și atunci buongiorno Sorella, cara Sorella și cum e cumpleani? Cum se zice în italiană? Dane, ajută-mă.
1: Cumpleanu.
0: Băi zic, cum se zice la mulți ani? Auguri!
1: Tanto auguri!
0: Zi, măi, italianule, că pe tine, în tine îmi pun baza.
1: Bănuiesc că e vorba de o melodie italienească.
0: Ai să râzi, dar nu.
1: Nu?
0: Nu, am zis să sparg tiparul în dimineața asta. Știu că era previzibil să-i dau ceva italienesc.
1: Ia uzi, doamne.
0: Dar uite, o să aleg ceva, că m-am documentat, ceva ce ei îi place foarte tare. O piesă se numește Feeling Better, adică să te simți mai bine. Și mă gândeam, uite ce potriveală bună, că eu chiar mă simt mai bine de când e sora mea prin preajmă.
1: Eu vreau și eu, mă, ia, hai să...
0: Vrei să te simți
1: vreau
0: mai
1: și
0: bine?
1: Eu să mă simt mai bine.
0: La mulți ani, mădă, te iubesc, sănătate multă și noroc cu carul. Să mai zicem și la mulți ani tuturor elenelor și constantinilor,
1: și
0: nu?
1: Și derivaților.
0: Așa.
1: Și derivatelor.

0: Digi FM.
1: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604 lei, 60 de bani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV.

0: Dito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Sangion Corando?
2: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
1: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
2: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
1: Born in Korea, built for the world.
2: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
3: În universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 de mililitri la 21,99 lei, la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai, în limita stocului disponibil.
7: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: cine vrea să ne fure bani.
1: Dar de ce să-i fure, dragă? Noi îi dăm de bunăvoie și ne siliți.
0: Îi câștigă pe merit, pentru că răspund la întrebări, dau dovadă de cultură generală, e de muncă, nu e chiar așa.
1: Te descurci și câștigi în dimineața asta, avem 4 întrebări, adică 400 de euro de dat. Hai să vedem pe cine avem pe fir. Denisa din Iași cu noi.
0: Neața, Denisa.
2: Bună dimineața.
0: Știi procedurile, ai emoții, vrei să te mai lăsăm un pic, să te obișnuiești să fii în direct? Nu?
2: Nu, mă obișnuiesc în fiecare dimineață când vă ascult.
0: Perfect, înseamnă că ai experiență.
1: Știi regulile, Denisa?
2: Da, da, sigur.
1: Bine, 5 secunde ai la dispoziție să răspunzi corect la fiecare întrebare. Hai să începem. Pentru 100 de euro, spune-ne, ce tip de baterie folosesc majoritatea scuterelor electrice Samus?
2: Cobalt... Am uitat.
0: Nu, cobalt, pe bune. O să caut să văd dacă sunt baterii pe cobalt.
2: Cobalt. Da, nu.
0: Nu, baterii litiu-ion.
1: Alea clasice.
2: Da. Așa, da. Mm-hmm. Cu încărcare de 4 până la 8 ore, în fine.
0: Litiu-ion Iliescu. Bun, hai că a doua întrebare, fiind femeie, bănuiesc eu că îți va fi foarte ușor să dai răspunsul corect la asta. Fii atentă.
2: Da.
0: Care este denumirea populară a lunii mai?
2: Mai?
0: Da.
1: Mai, da.
2: Cireșar.
0: Nu.
2: Cireșar. Florar?
0: Da.
1: Da.
0: Hai, că ai luat.
1: A fost în timp, Dane?
0: Da, a fost
1: bravo.
0: Pe ultima.
1: Doamne! Hai că ai luat 100 de euro, Denisa.
2: Ok.
1: Hai, lasă emoțiile alea, trimite-le la cafea.
2: Da.
1: Fii atentă. Pentru 200 de euro, spune-ne ce este Ikebana.
2: Un dans?
0: Nu. Arta japoneză. Da, de aranjarea florilor.
1: Vezi că tot cu flori avea legătura.
0: Da.
2: Da, da.
0: Bun, hai că poate mai câștigi și 100 acum, fii atentă. Care este a cincea planetă de la Soare?
2: Jupiter.
1: Da.
0: Bun, asta e.
1: Ce tare!
0: A dat-o.
1: N-aș fi știut, Doamne, cum? Dar cum ai știut? Sau le știai dinainte, sau cum a fost?
2: Păi, mai făceam la școală cu planetele.
1: Păi și eu la fel, am uitat.
2: Da. Vai. Bine că mi-am amintit.
0: Hai că ai luat 200, nu pleci cu mâna goală.
1: Jupiter ți-a adus sigur 100 de euro. Le-am împărțit frățește în dimineața asta, 200 la tine, 200 la noi, e bine?
2: E perfect. Mulțumesc frumos.
0: Cu drag, Denisa. Rămâi pe fir să spună Valentina cum intri în posesia premiului și noi facem un calcul simplu cât avem de dat mâine.
1: Mâine pe final de săptămână 500 de euro. Yay! În seiful DGFM.

0: comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
1: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
2: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
1: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
2: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Cât valorează viziunea unui manager? 10 de minți inspirate în echipă.
7: Și miliarde de idei.
8: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
9: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: 8:31 de minute, știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, o educatoare din Cluj este anchetată după ce a agresat mai mulți copii de la o creșă, iar Tanțoș Barna consideră că persoanele care lucrează în cadrul guvernului ar trebui să renunțe la activitățile de consultanță. Ascultați știrile Digi FM. Este anchetă la o creșă din Câmpenești, județul Cluj, și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. O educatoare este acuzată că ar fi agresat fizic și psihic mai mulți copii. Părinții au făcut sesizări după ce au observat schimbări de comportament ale copiilor. Plângerile părinților au fost confirmate de imaginile înregistrate de camerele de supraveghere. Bianca Timșa are mai multe informații.
2: În urma reclamațiilor au fost făcute verificări interne, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere au scos la iveală mai multe episoade șocante. Potrivit raportului întocmit după analiza filmărilor, educatoarea ar fi agresat fizic și psihic copiii din grupă. Aceasta i-ar fi lovit pe copii și ar fi închis în baie. Informațiile au fost apoi transmise către protecția copilului și au fost depusă de asemenea plângere penală la poliție. Între timp, educatoarea a fost concediată, însă părinții spun că ancheta avansează greu și cer autorităților să trateze cazul cu maximă seriozitate. Mulți dintre copii spun părinții că ar fi rămas cu teamă, anxietate și refuz de a mai merge la creșă. Polițiștii fac acum cercetări pentru lovire sau alte violențe.
1: Compania de drumuri a identificat deja două portaluri care au început să vândă rovinete la prețuri peste cele stabilite oficial. Anunțul vine de la purtătorul de cuvânt al companiei, Alin Șerbănescu. Pentru o rovinietă anuală destinată unui autoturism, șoferii plătesc aproximativ 254 de lei pe platformele autorizate din România. Pe site-urile neautorizate, aceeași rovinietă poate ajunge la aproape 330 de lei, spun cei de la CNIR.
3: Sunt anumiți cetățeni care constituie astfel de platformă. Cumpără de pe platformele oficiale pachete mari de roviniete, în special pentru autovehicule grele, ca și pentru autoturisme, după care le vând cu suprapreț. Aceste platforme fake, cum le numim noi, adaugă la suma legală, își adaugă propriile comisioane care sunt, practic, în funcție de cât voi, adică nu au o logică.
1: CNIR recomandă să cumpărăm rovinieta doar din locurile autorizate sau de pe site-urile oficiale. Taxa de drum se poate plăti și prin SMS la numărul oficial de pe site-ul companiei de autostrăzi. Tanțoș Barna intervine în scandalul privind contractele de consultanță din guvern. Vicepremierul a declarat că persoanele care lucrează în cadrul guvernului sau au o legătură oficială cu executivul ar trebui să renunțe la activitățile de consultanță pentru a evita suspiciunile de conflict de interese și afectarea imaginii guvernului. Declarația vine în contextul scandalului legat de fostul deputat PNL Cristian Băcanu, un prezent consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu. O casă de avocatură din Germania, unde lucrează și fostul deputat PNL Cristian Băcanu, un prezent consilier onorific al vicepremierului Gheorghiu, a primit peste 19.000 de euro pentru o săptămână de consultanță juridică oferită cancelariei premierului Ilie Bolojan. PSD a acuzat un posibil conflict de interese și a cerut explicații publice premierului demis. Executivul respinge acuzațiile și susține că procedura a fost legală.
4: Le recomand tuturor să opteze. Dacă vor să lucreze și sub formă de voluntar, de consilier onorific, să aibă orice legătură formală, declarată, asumată cu guvernul, să nu mai opteze pentru consultanță. Sunt total nesănătoase aceste lucruri, pentru că până la urmă aduce într-o lume foarte proastă persoana care i-a chemat, i-a acceptat în echipă ca și consilieri onorifici. Cel mai frumos este dacă a văzut cineva că vine firma de consultanță, cabinetul de avocatură, ce-o fi, la o licitație sau la o depunere de oferte, ori să facă pasul înapoi din poziția de consilier onorific, ori să nu depună ofertă.
1: Este 8:35 de minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
5: Digi FM.
6: Măi, ce-ați zice de un prânz cu cel mai bun hot dog și cea mai aromată cafea?
0: Dar ce-ați zice de 10?
6: Pentru tine și toți colegii tăi.
0: Și ce-ați zice să vă dăm și carburant ca să vă duceți să luați prânzul de la Fresh Corner?
6: Mall România face cinste la Digi FM, câștigă zilnic 10 meniuri de hot dog și cafea plus carburant Evo Plus.
0: Fii cel mai popular din gașcă cu Mall România și începem chiar de azi.
6: Dar rămâneți pe recepție ca să aflați când puteți câștiga toate acestea.
5: DGFM.

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei 29. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: De 30 de ani Christian Tour transformă vacanțele în experiențe. Acum urmează o nouă destinație, Bursa de Valori București. Investește în Christian Tour în cadrul ofertei publice inițiale. Detaliile privind oferta și prospectul aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt disponibile pe website-ul Christian Tour la christiantour.ro/investitori, al Bursei de Valori București pe bvb.ro și pe website-ul BT Capital Partners SA la adresa btcapitalpartners.ro.
6: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea, cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
10: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
11: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2020. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu. Îi ascultă și Vatmanu.
13: Avem o poveste, băi, ar merita să facă un film după povestea asta, e atât de tare. A apărut știrea acum câteva zile, dar n-am avut loc de altele care au avut prioritate și acum a venit momentul ei.
14: Da, au adus-o în atenție jurnaliștii de la Libertatea și trebuie să vă mărturisim ceva. E pentru prima dată de multă vreme când citim un articol cu sufletul la gură, pentru că e mai tare decât orice film.
13: Exact. Iar dacă voi v-ați plâns vreodată că ați avut sindromul impostorului la job, stați liniștiți. Povestea asta o să vă dea practic lumea peste cap.
14: Ia, povestește-ne, Vlad.
13: Mai, Un tinerel așa de doar 27 de ani din Ploiești.
14: Fraged, da.
13: Exact,
14: da.
13: În floarea vârstei, da, să zicem. Costin Oprea.
14: Hai, e ziua lui astăzi.
13: Ha, la mulți ani.
14: Ha, la mulți ani, Costine. Da.
13: Cu doar 8 clase terminate. Mai a reușit ceva ce pare hollywoodian, zici că
14: 8
13: e...
14: 8 clăsuțe?
13: 8 clăsuțe frumoase.
14: Atât?
13: Da.
14: Ok.
13: Ce a reușit omul ăsta? S-a infiltrat ani întregi printre polițiști adevărați și a convins pe toți că este ofițer de elită. Ofițer, oh, ba de la Direcția de Operațiuni Speciale, ba de la celebrul SIPI. SIPI ăsta e un departament care îi verifică pe alți polițiști. Polițiști care verifică polițiști.
14: Adică 2 și un...
13: și un sfert.
14: Nu, da, că era în biserică. Așa, bun. Deci da, omul nostru de 27 de anișor cu 8 clase și-a construit personajul până la cel mai mic detaliu, zic cei de la Libertatea. Uniformă de poliție, bifat. Legitimație falsă, bifat. Stație Motorola identică cu cele folosite de oamenii legii, bifat. Pistol tip Glock, bifat.
13: Bă, bifat, dar cum l-a bifat pe ăsta? Nu știu cum l-a bifat pe pistolul Glock. Avea și girofar, da, pe mașina asta. Hai să zicem că un girofar poți să faci rost. Și bineînțeles că la toate s-a suprapus un tupeu uriaș, că îți trebuie niște cohone,
14: curaj,
13: să faci.
14: Curaj, mult, da.
13: Ce tupeu direct. Și partea cea mai incredibilă, nu doar că era crezut omul, era chemat la razii, percheziții, audieri și chiar la intervenții în care polițiștii reali spuneau că au nevoie de ajutor.
14: Nu, ne punem baza în tine, colegul, știm că tu, pe baza experienței tale, da, pe baza CV-ului tău, fără tine nu se rezolvă.
13: Oh my God!
14: Costine, ce faci? Dormi?
13: Da,
14: vino. Avem nevoie de
13: avem
14: tine.
13: Nevoie. Vino, poate îl caută și pe gând și îl găsește.
14: O, Doamne, ce bine
13: ar fi. Bine, mamă, implică-te, Costine.
14: Păi
13: că...
14: îi se radiază orice vină dacă
13: nu
14: face
13: știu,
14: chestia asta.
13: Eu în locul polițiștilor l-aș angaja pe ceva, mm-hmm, personal, Tesla, pe acolo. Nu știi când... pare că avea idei bune din moment ce
14: Băi, creativitate sigur are.
13: Garantat.
14: Da, da, da, da. Potrivit anchetatorilor, tânărul nostru ajunsese să interacționeze cu aproape toate structurile IPJ Prahova. Polițiștii îl vedeau drept șmecherul de la SIPI, adică genul de om, închide cafeaua, Vlad, genul de om despre care nu pui întrebări pentru că e sub acoperire. Nu deranjați.
13: Băi, nu, nu. Eventual, eu pun pariu că îi puneau niște întrebări. Ia zic, controlul de la București când vine. Cum vin ăștia să ne verici? Hai, hai, Costine, hai, că știi, că ne știm de atâta vreme, Costine.
14: Hai să vă dăm un exemplu din activitățile la care a participat. Ia, da? Ia. Cităm. La data de 20 martie 2023, sub falsa calitate de polițist, a intervenit împreună cu lucrătorii de ordine și siguranță publică din cadrul secției de poliție numărul 3 Ploiești, la un eveniment sesizat în Ploiești, denumit generic sechestrarea unei bătrâne în apartament.
13: Da.
14: Ocazie cu care a desfășurat activități specifice acestei profesii, respectiv după ce și-a declinat în mod fals calitatea de polițist, a solicitat agresorului să deschidă ușa.
13: Practic a fost un soi de negociere. Negociator.
14: Deci, bă, știe și de-astea.
13: Da, psiholog.
14: Mamă,
13: psiholog, frate. Ce să mai... Ajunsese să dea indicații unor agenți adevărați să participe la controle. Ba, mai legitima și niște oameni prin trafic. Na, se plictisea omul. Și aici vine partea fabuloasă. Cât timp credeți că a făcut omul toate astea?
14: Aș fi zis maxim un an. Aș fi zis eu.
13: Băi, aș cât fi să-ți zis meargă norocul? Câteva luni, aș
14: așa,
13: fi zis.
14: Așa.
13: Nu, nu, nu e... Nici una, nici alta adevărată. Omul a făcut asta timp de aproape 5 ani de zile.
14: A prins 30 acolo?
13: Da. Cred că și ăștia știind că e agent sub acoperire la București, mecher, din ăsta de ziua lui, tu îți dai seama.
14: Sau stai, n-a prins 30, dar el are 27 acum,
13: da,
14: nu?
13: Da, are 27.
14: A, deci,
13: la 23,
14: frate,
13: înseamnă
14: la 22-23 el a început să facă activități de genul ăsta?
13: Bă, n-a cerșit, n-a dat în cap, a muncit.
14: Deci fii atent, se numește filmul Catch Me
13: If You Can.
14: If You Can. Da. Ascultați aici la fata că vă zic eu un film din 2002 cu Tom Hanks și cu Leonardo DiCaprio, în care ăsta micu, Leo, adică îl juca pe Frank Abagnale Jr., în care se dădea drept așa, pilot, doctor,
13: nu știu, avem
14: avocat,
13: povești. Da.
14: Fura bandă, rupea și plăcea să se dea drept specialist, profesionist de top în domeniile alea, știi? Și ieșea perfect.
13: Dacă ar fi intrat la... cum să nu, IATC îi zicea pe vremuri, la
14: un ATC.
13: Da. Eu cred că ar fi avut mari șanse, dar că omul, ca să fii crezut, trebuie să-ți intri bine în rol.
14: Da.
13: Adică a făcut lucrul ăsta și nu s-a oprit, fiți atenți că povestea continuă. La un moment dat, tipul a fost prins. Dar n-a stat în arest preventiv mai mult de 4 luni, a fost reținut prin august 2024 și plasat în control judiciar la finele acestui an.
14: Așa.
13: Odată eliberat, și-a reluat cariera.
14: Păi e fix ca în filmul ăsta.
13: Băi, da.
14: Fix ca în film.
13: De data asta nu s-a mai complicat cu poliția, că deja știa cum e mers pe acolo, era overqualified pentru job. A decis să avanseze ca procuror antimafia și ulterior ofițer SRI.
14: Ce ne spune asta, stimați cetățeni ai Republicii România? Ce ne spune asta despre structurile din poliție și servicii? Ia ziceți voi. Dacă un cetățean din Ploiești de 21 picuț a reușit să-i păcălească pe toți.
13: Băi, niște skill-uri garantat că omul chiar are. Are niște calități pe care nu le putem ignora.
14: Eu cred că-s din născare
13: astea. Cel puțin pe partea de disimulare.
14: Da, dar eu cred că s-a născut cu ele. Nu le-a luat de la școală, că multă n-a făcut. Deci, sigur le are de la mama, de la tata, de la vreo mătușă.
13: Era mișto să fii coleg cu ăsta, că putea să joace rol. Băi, am ședință cu părinții, du-te, ești taică-meu astăzi. Pac, și ăsta intra în personaj.
14: Ia fiți atenți ce zic cei de la Libertatea, care ne explică cum a ajuns al nostru Costin să se infiltreze în poliție. Din adolescență a căzut în patima jocurilor de noroc. În acest anturaj s-ar fi cunoscut cu un alt tânăr, polițist real, angajat la o secție din Ploiești. Uh-huh. Au legat rapid o prietenie. Aveau același nume și același necaz, datoriile imense din cauza pariurilor. Așa au învățat de desubturile meseriei de polițist.
13: Probabil terminologia specifică jobului a aflat-o de la prietenul polițist. Aha, și știa că sunt tot felul de abrevieri la diverse misiuni, alarmă 0468, nu știu de care. Mă gândesc și eu, n-am fost.
14: Hai că
13: zonă.
14: Ajungem și la partea care mă interesa pe mine cel mai tare. Eram curioasă ce a făcut el și dacă a făcut vreo nenorocire.
13: A făcut, mi se pare că a luat niște bani.
14: Ai făcut niște maimuțărări? Ai făcut, Costine. Procurorii spun că profitând de imaginea de polițist, al nostru ar fi înșelat mai multe persoane și ar fi obținut 10.000 de euro din diverse promisiuni și combinații. Așa faci?
13: Păi na.
14: Mă grăbeam și eu să spun că băiatul ăsta merită cumva, băi, introdus în sistem.
13: În sistem, da.
14: Da, pe poziție de conducere sau undeva sus, că totuși le-a arătat el lor.
13: Când aveau nevoie, apelau la el.
14: Hai să vedem cum a fost prins, vreți? Vă zicem?
13: Da, hai să le zicem.
14: Tatăl uneia dintre iubitele lui, deci nu una, mai multe, evident că omul putea cu mai multe.
13: Cu funcția asta, greu.
14: Tatăl uneia dintre iubite a depus plângere împotriva lui după ce i-a cheltuit 700 de euro de pe card. De pe cardul tatălui.
13: Da.
14: Da? Socru, cum ar veni. Acum este arestat preventiv și povestea nu se poate încheia decât la fel de fabulos.
13: Ia. Yeah.
14: Sursele Libertatea au precizat că escrocul a recunoscut toate faptele de înșelăciune, mai puțin furtul unui televizor și al draperiilor din casa unui prieten. A spus că este prea înjositor pentru el să fure. Are alte skill-uri.
13: În fața anchetatorilor tot el a mărturisit, a zis că, băi, singurul meu scop în viață este să fac bani pentru a-mi acoperi datoriile la jocuri de noroc. Deci ne întoarcem de unde a pornit toată tărășenia. Știa că va fi prins la un moment dat, dar nu are o explicație logică pentru care a continuat să facă ceea ce a făcut, zice Libertatea. S-a lăsat dus de val.
14: Nu s-a putut abține.
13: Nu s-a putut abține.
14: Să fie genial.
13: Băi, eu vreau un film.
14: Eu vreau să-l cunosc.
13: Da, poate, dar acum nu știu dacă e available.
14: Nu, e puțin ocupat. Stai puțin, că ne trezim cu el pe aici să dă drept mare om de radio. Stai așa.
13: O să spună, sunt patronul DGFM.
14: Și poți să nu-l crezi?
13: Da, Zamfir și Craioveanu, sunteți dați afară. Sau vedeți că programul ăsta ar putea fi altfel.
14: Vă arăt eu cum.
13: Da.
12: hot dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la DGFM.
13: Și a venit momentul despre care vă povesteam mai devreme, momentul în care MOL face cinste.
14: Da, poți câștiga chiar acum 10 delicious hot dogs, 10 cafele Fresh Corner plus carburant ca să ajungi la cea mai apropiată stație MOL.
13: Hai că vă spunem și ce trebuie să faceți. Să fiți atenți la vorba care aduce prânzul anunțată imediat de noi. Dacă o rețineți și intrați în joc, puteți deveni cei care fac astăzi cinste la birou sau în gașca de prieteni. Mai exact, cel care, pentru că e un singur premiu.
14: Fresh Corner înseamnă cafea cu gust intens, hot dog delicios și pauze care merită savurate până la ultima mușcătură. Și acum sunteți pregătiți, pentru că Vlad urmează să vă spună cum sună vorba care aduce prânzul.
13: E atât de simplă, astăzi v-a dat ușor, să știți. Azi fac cinste la serviciu.
14: Ați reținut, da? Azi fac cinste la serviciu. 031-400-2929, imediat.
12: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la DGFM. Ca să știi... DGFM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
6: De 15 ani

0: care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAV dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești MetroChef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: Este ora 9, Digi FM, bună dimineața, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Una dintre tinerele românce dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania a fost găsită decedată. Prețul petrolului scade după ce Donald Trump anunță că se apropie pacea cu Iranul și plouă azi în toată țara, aproape inclusiv în capitală. Ascultați știrile Digi FM. De la această oră, președintele Nicuș Ordan începe discuțiile cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România pe tema viitorului guvern. Urmează apoi de la ora 10 grupul Pace și apoi aleșii neafiliați. Unii dintre aceștia ar fi început însă deja anumite discuții cu PNL. Ei reprezintă 10% dintre aleși. Premierul interimar Ilie Bolojan a precizat aseară la postul B1 că sunt discuții în special în teritoriu cu aceștia.
2: Eu nu am încurajat traseismul politic, dar avem o situație interesantă în Parlamentul României în care 10% cel puțin din parlamentari nu se mai regăsesc pe listele pe care au fost votați în 2024. Prin urmare, există un număr destul de important, deci 50 de parlamentari. Dacă un grup de parlamentari care reprezintă o pondere de 10% ar funcționa coerent, atunci cu siguranță au o pondere, gândiți-vă, mai mare decât grupul UDMR, de exemplu. Deci pot să influențeze într-o măsură sau alta, în cazul unor voturi relativ apropiate, formarea unui guvern sau adoptarea unor proiecte de legi într-un sens sau în altul.
1: Un proiect controversat a primit vot final în Parlament. Conform documentului, firmele vor putea da angajaților parte din profit fără să plătească taxe pentru asta. Proiectul inițiat de Partidul Aur a fost votat cu ajutorul PSD. Prin acest proiect se urmărește stimularea angajaților și creșterea productivității. Specialiștii avertizează că odată pus în practică va însemna însă și venituri mai mici la bugetul de stat. Ana Maria Ivan explică.
3: Companiile vor putea da angajaților până la 15% din profitul brut. Sumele vor fi deductibile fiscal, adică firmele nu vor plăti taxe pentru ele. Mai mult, sunt și scutite de contribuții atunci când ajung la angajați. Se va aplica doar impozitul de 10%. Companiile de stat sunt excluse. Este un proiect de lege al AUR inițiat în 2025 și care a primit votul final în Parlament cu participarea PSD. Scopul este să crească motivația angajaților și implicit productivitatea. Analiștii avertizează că prin împărțirea profitului vor scădea plățile către buget. Profitul brut înregistrat de firmele din România în 2020 a fost de aproape 265 de miliarde de lei. Dacă legea ar fi fost în vigoare, angajații ar fi putut să primească peste 35 de miliarde de lei. În același an, bugetul a încasat mai puțin de 36 de miliarde de lei ca impozit pe profit.
1: Trupul neînsuflețit al uneia dintre cele două turiste românce date dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania a fost găsit. Este vorba despre o tânără de 25 de ani, data anterior dispărută, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliției. Căutările pentru ceilalți doi dispăruți, inclusiv cealaltă româncă dispărută, continuă. Poliția germană a precizat a doua zi după prăbușirea clădirii că cele trei persoane căutate sunt două femei de 25 și 26 de ani de naționalitate română și un bărbat de 47 de ani de naționalitate germană și bulgară. Explozia care a dus la prăbușirea clădirii în care se aflau a fost cauzată cel mai probabil de o acumulare de gaze. Prețul petrolului american a coborât sub pragul de $100 pe baril, asta după ce președintele Donald Trump a declarat că negocierile dintre Statele Unite și Iran se află în etapa finală. Astfel, barilul de țiței american este $97, în timp ce cotația internațională Brent a pierdut aproape 6%, ajungând la $104. Piețele reacționează după ce și Teheranul a anunțat că examinează o ofertă americană de pace. În același timp, Donald Trump a lansat și noi amenințări.
4: You saw that right now in Iran.
3: Ați văzut asta chiar acum în Iran. Totul a dispărut. Marina lor a dispărut. Forțele lor aeriene au dispărut. Aproape totul. Știți, singura întrebare este, intrăm și terminăm misiunea sau vor semna un document? Să vedem ce se întâmplă. I-am lovit foarte tare, dar poate va trebui să-i lovim și mai tare sau poate că nu. Dar nu vom permite Iranului să aibă o armă nucleară și să arunce în aer întregul Orient Mijlociu, Israelul, și apoi să vină aici după voi. Nu se va întâmpla.
1: Triumful lui Aston Villa din Europa League schimbă calculele în Anglia pentru calificarea în viitorul sezon din Liga Campionilor la fotbal. Ovidiu Pețenghea.
5: Pentru ca Anglia să aibă 6 echipe în viitoarea stagiune din UEFA Champions League, Aston Villa trebuie să termine în afara primelor 4 în campionat și să se califice în UEFA Champions League datorită evoluției excelente în Europa League, unde a cucerit trofeul aseară în fața echipei germane Freiburg. Astfel, în calcule pentru calificarea în UEFA Champions League va intra și Liverpool. În ultima etapă, Aston Villa va juca în deplasare la Manchester City și trebuie să pierdă, iar Liverpool să câștige acasă împotriva lui Brentford. Bournemouth este echipa de pe locul 6 în acest moment cu 56 de puncte. Cireșele au meci cu Nottingham Forest în ultima etapă, iar cu un egal și-ar asigura locul 6, care ar putea duce în UEFA Champions League.
1: Vom avea averse cu tunete și fulgere astăzi în Moldova, Dobrogea, Transilvania, Muntenia, dar și pe la munte. În restul țării va ploua pe spații restrânse. Plouă și în capitală, iar maxima va fi de 24 de grade. 9:05 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
6: Hot dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la DGFM.
2: 10 delicioși hot dogi.
0: 10 cafele Fresh Corner. Plus carburant. Ce știți voi? Da, asta dăm în dimineața asta. Dacă Diana din Constanța știe vorba care aduce prânzul, ale ei sunt toate.
2: Ale tale.
0: Ale tale.
7: Bună dimineața.
0: Neața, Diana.
2: Bună dimineața, Diana.
0: Ce faci?
2: Știi vorba aia?
7: Da, care vorba?
0: Ia zi.
2: Aia.
7: Ei, ați fac
2: chestia
7: la serviciu.
2: Este?
0: Cine e acolo cu tine, Diana? Cine e acolo?
7: Colegii.
2: Perfect. Hai că v-am rezolvat vorba aia.
0: Cine mănâncă crembuște astăzi?
2: Băi... Recomandăm, sunt crembuștii mei preferați,
0: da,
2: și numin.
0: Da, ai noștri. De fiecare dată când facem ediții speciale de la MOL România, ne înfigem în ei.
2: Atunci încep să apreciez polonezul.
0: Diana, felicitări, ai câștigat 10 hot dogi, 10 cafele Fresh Corner plus carburant, trebuie doar să te duci la MOL să le iei pe toate. Îți spune Valentina a noastră mai multe.
2: Exact, salutăm și colegii de acolo și vă dorim poftă mare.
6: Cine ține minte, face cinste și devine cel mai popular din gașcă. Doar cu MOL România la DGFM.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță! În cazul în care și-au concediu.
4: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
7: Eu aș adăuga ruloul exterior parasol și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
8: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
9: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor 200 de grame, 82% grăsime, la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: Florin Negruțiu este în direct.
13: Concret, dar circumspect.
12: La Digi FM.
13: Ca să știi...
14: Din tenebrele realității am extras un domn care are curajul să stea mult pe acolo și să analizeze ce se întâmplă pe plan politic, economic și nu numai. Este social. Colegul nostru, Florin Negruțiu, și social. E un tip social.
15: Când vine la radio, vine la rest. Radio. Știi, el mai bine un se ascunde. Bună dimineața, Florin, ce faci?
16: Hai, bună dimineața.
15: Bună dimineața. Avem bine. Un test pentru tine, să știi.
16: Vă rog.
15: Intrăm direct în pâine, ce să mai încolo
16: test
15: și încoa.
16: Testam dat toată viața.
15: Ia să vedem.
14: L-ai luat tare, Oana.
15: Da, vreau să știu, da, să văd calit. Dacă recunoști vocea. Dacă recunoști vocea, ia atenție.
17: Cei care acum că USR-ul spun, vai de mine, aurul, pace, sunt așa de agresivi. Păi eu am avut probleme foarte mari cu USR-ul. Veneau, filmau și loveau cu picioarele. Eu nu aveam un an de zile, nu am avut pază și erau de o violență extraordinară. Se
18: loveau trânteau. Cu picioarele?
17: Da, loveau, se făceau că filmează și loveau cu picioarele. De multe ori eram vânătă pe picioare după o discuție cu cei din

0: Jurul meu, nu vă amintiți cum se trăgeau pe coridoare, cât jigneau în timp ce vorbeam, puneau muzică. Deci, haideți să vedem de unde a pornit toată această violență. Și să știți că au un scop, nu este întâmplător. Au dezbinat atât de mult societatea românească și au indus atâta ură, încât societatea românească a devenit ușor de manipulat.
1: De la useriști ăștia care pun muzică.
2: Da, asta nu-i nimic. Asta nu-i nimic. Eu am văzut un userist care a dat peste doamna Dăncilă cu trotineta.
3: Nu pot să cred.
2: Da, chiar. Altul i-a arătat poze de ochiate cu gleznele lui goale. Știi? Băi. Au vrut să o trăvească cu smoothie.
3: Ma.
1: Și cu matcha.
3: Da, quinoa. Au aruncat o pungă de quinoa pe dânsa.
2: Au obligat-o să make a photo. Vă dați seama la câte caz ne-au
1: supus-o
2: useriștii pe doamna Dăncilă, dar niciun userist nu s-a ridicat la gradul de machiavelism al consilierei doamnei Dăncilă, binecunoscuta realizatoare,
1: stimabila, inegalabila
2: Anca Alexandrescu. Dom'le, femeia aceasta o teroriza pe Viorica Dăncilă. Știi ce îi făcea?
3: Am înțeles că băga greșeli în speech-uri.
2: Da, măi,
3: îi smotocea
2: foile în mapă, da. Pentru că doamna Dăncilă venea pe la conferințe și era acolo incontinență de idei, nu mai erau foile în ordine, știi?
1: Își pierdea 20.
2: Da, își pierdea udul rațiunii, îți dai seama.
3: A fost acest cal troian.
2: Și îi plăcea foarte mult să-și bată joc de ea. Anca Alexandrescu, consilieră, știi? Consilieră la foarte mulți premier PSD.
3: Da.
2: Deci, niciun userist nu este mai machiavelic decât un PSD-ist. Ferește-te de useriști, dar ferește-te și mai tare de PSD-iști. Țineți
3: dușmanii aproape?
2: Prietenii aproape și mai aproape. Da. Da, acum și doamna Dăncilă și doamna Anca Alexandrescu se întâlnesc ca fetele la suveraniști, ele PSD-iste fiind.
3: Nu știu, m-am dus cu gândul la fotbal, era recunoscut Lăcătuș, care dădea la joale foarte tare, Vlădoiu, iar era un jucător foarte dur. Dacă încă se prezintă într-o formă foarte bună doamna Dăncilă, înseamnă că are o viață sănătoasă, un spirit sportiv.
2: E acolo în atac.
3: E în atac și...
2: Totul până la Lăcătuș. Eu am fost cu Lăcătuș. Exact. Deci, pe tricoul meu scria Lăcătuș.
3: Pare o bună încasator.
2: Da.
1: Ai nimerit-o pe doamna
2: Multe
1: Viorica
2: goluri.
1: Da.
2: Multe goluri.
3: Goluri, dar...
2: Asta seamănă. Aici seamănă cu Lăcătuș. Amândoi multe goluri.
3: Exact.
1: Ia să vedem că mai avem o provocare pentru tine. Ia. Să vedem dacă ghicești și următoarea voce.
4: Pentru mine e o surpriză plăcută. Modul în care a gestionat lucrurile în acest an, pentru mine, pentru modul în care a încercat de fiecare dată să găsească soluții, da, este o surpriză plăcută.
1: Nu.
2: Îl recunosc și fără să dea din mână. Da. Cum era aia? Pe vremuri, Iliescu să suia pe tank. Sau era Gorbaciov.
3: Am auzit o poreclă la adresa lui, m-a amuzat ieri, bățâilă.
2: Bățâilă. Deci, țin minte, în 90, în piața universității, Iliescu vorbea mulțimilor. Nu știu dacă era piața universității sau altă piață, dar vorbea mulțimilor, imediat după 89, după Revoluție. Și toată lumea avea o problemă. Din piață se auzea, nu mai da din mână, nu mai da din mână, pentru că Iliescu avea, dea din mână ca Ceaușescu.
3: Exact, ticul ăla.
2: Da. Nu mai da din mână, nu mai da din mână. Când mă uit la Grindeanu, care dă din toate mâinile posibile, știi, zici că mai are o pereche de mâini. Face așa breakdance când vine în conferință, îmi vine să-i spun ca lui Iliescu, nu mai da din mână.
3: Nu mai da din tine.
2: Nu mai da din tine.
1: Avem și răspunsul, că noi ți-am dat doar un fragment în primă fază. Hai să auzim și partea a doua.
4: Nicușor Dan, pentru mine e o surpriză plăcută.
1: Eu!
3: Aoleu! Băi,
1: Doamne, am trăit să trăiesc și ziua asta.
3: Sunt unele persoane care, dacă ții la integritatea ta, la coloana ta vertebrală, ar fi bine să nu te laude.
1: Stai că, da, să nu zică numele, da.
2: L-a lăudat și Sebastian Ghiță.
3: Aoleu!
2: Sebastian Ghiță, analistul nostru de la Belgrad, corespondentul nostru special, trimisul nostru special. Se aude? 2-10? Trimisul nostru special la Belgrad. Pitulice 1 este la Belgrad, da?
3: El ar putea
2: să
3: întoarcă.
2: Ne-a spus acum domnul Ghiță...
3: că nu mai are
2: probleme.
3: Și
2: direct premier.
4: Da.
2: Sau șef la SRI. Deci îl zice despre Nicușor Dan cu respect, nu?
3: Că
2: cu
3: e
2: respect,
3: din Făgăraș,
2: aia
3: mi-a plăcut.
2: Țara Făgărașului, da. Adică nu poate un om din Țara Făgărașului, și eu sunt din Țara Făgărașului, asta l-am înțeles o vreme pe Nicușor Dan, dar e din Țara Făgărașului, adică nu poate să greșească un... Nu, știi unde a trimis aici Sebastian Ghiță? Pentru că a lucrat fiindcă la securitate. Zice, dacă e din Țara Făgărașului, care va să zică este legionar de-al nostru. Știi că legionarii sunt... Vorbește de partizanii din munți, asociați în multe cercuri
3: cu Făgărașul.
2: În mod tâmpit, aș putea spune, cu legionarii. Unii erau legionari, unii erau chiar partizani din munți, adică oameni care s-au opus colectivizării și au fugit în munți să lupte cu regimul și așteptându-i pe americani, da? Care
3: n-au mai venit.
2: Deci, asta vrea să spună Ghiță. E suveranist de-al nostru, legionar, ca Călin Georgescu. Călin Georgescu, dragii mei, unde s-a dus el să ceară ajutor înainte de alegerile prezidențiale?
3: S-a dus să fie refuzat la Ghiță.
2: Și acum ați văzut scurgerea asta de informații de unde?
3: Armenia.
2: Ați văzut?
3: Da.
2: Cu Sebastian Ghiță, agent de influență al Rusiei?
3: Da.
2: Aveam eu un coleg pe vremuri care făcea cele mai bizare conexiuni și avea o vorbă: totul se leagă.
3: Da.
2: Totul se leagă.
3: Dar nu în cătușe.
2: Pe vremea aia nu se lega. Când am început eu presă, nu se lega, nu legau pe nimeni.
3: Da, a surprins pe cineva totală această dezvăluire a armenilor că Sebastian Ghiță ar fi agent rus?
2: Nu, e suficient să deschizi televizorul și îți dai seama ce fel de agent e.
3: Pe Ponta, poate.
2: Da. Bun.
1: Mai avem ceva.
2: Despre ce vorbeam? Grindea. Am pornit de la Dăncilă, am ajuns la Belgrad.
1: Stai că tot Sorin Grindea, nu? Îl păstrăm undeva în centru poveștii. Domnul Ilie Bolojan i-a răspuns lui Sorin Grindeanu, președintelui PSD, care i-a spus despre Ilie Bolojan, despre premierul interimar, că muncește pentru că ar fi în campanie electorală pentru președinție.
3: Da, i-a dat o replică.
1: Ia zi, Vlad.
3: Fai de capul meu. O avem audio sau...
1: Nu avem audio, dar te rog pe tine să citești. E un citat acolo.
3: Stai să ajung la...
1: Ideea de a fi într-o campanie electorală e falsă, spune domnul Bolojan. Eu întotdeauna muncesc de dimineață până seara. Se pare că domnul Grindeanu nu are percepția că dacă muncești, o faci natural, ci trebuie să fii în campanie electorală.
3: Drop the mic.
2: Da. Eu îl invit pe domnul Sorin Grindeanu să își asume funcția de premier al României și să fie și el în campanie electorală.
3: Da, a zis la un moment dat că își asumă.
2: Da, nu își asumă.
3: Așa a zis.
2: Că uite, se negociază încă.
3: Da.
2: Dacă își asuma, îl aveam premier al României, pentru că Marian Neacșu obținea majoritatea aia în Parlament. Deci domnul Grindeanu, dacă vrea să fie iubit și el de poporul român și să fie și el în campanie electorală, să se ducă să lucre la guvern, nu?
3: Da.
2: Tu te, domne, lucră acolo.
3: Să deie la oameni.
2: Să deie, da. Să lucre, să deie, să facă treabă,
3: da,
2: nu?
3: Exact.
2: Că pe vremuri nu lăsa Grindeanu. Acum să se ducă să facă treabă la
3: Nu lăsa Bolojan.
2: Nu, mă, nu, pe vremuri. Ții minte când l-au lăsat singur în guvern, că i-au retras pesediștii lui. Îți dai seama, pesediștii lui au votat o moțiune de cenzură împotriva lui. A lui Sorin Grindeanu.
3: Da.
2: Și rămăsese singur în guvern și l-a dusese pe Ponta. Ponta, când apare câte o chestie de asta, imediat scoate capul miroase, știi? Și era el și cu Ponta. Era un guvern. Ca băieții. Deci știe... Are experiență, cunoaște culoarele, știe unde să cere cafea, știe lumea, nu?
3: Da, ai văzut ce a făcut cu Seiful?
2: Poate
3: Seiful
2: să se întoarcă la Palatul Victoria. Păi am văzut ce a făcut cu Seiful.
3: Cam urâțică.
2: Da, poate că trebuie să trecem, domnul Craioveanu, prin acest episod suveranist. PSD este un partid suveranist acum.
3: Da, așa e zis, vorba de siguranța națională.
2: Nu, este suveranist, adică este izolaționist. Okay. Nu-l interesează pe domnul Grindeanu siguranța României și nici măcar autostrăzile alea din Moldova, pe care se făceau pe bani de la Safe. Pe el îi interesează să... Știi?
3: Pare că bălesc la bănuții aia de la Safe, dacă mă întrebi. din exterior, așa, ca un noviciu ce sunt, cam asta e impresia pe care
2: auzi, eu nu cred că ei bălesc la bani europeni, ca să folosesc expresia ta, pentru că sunt greu de luat și atunci spun că sunt acri, știi? Dacă n-ajungi la banii europeni, zici că sunt acri, n-am nevoie de ei. Ei vor de aici, cu Angel Salini, că acolo sunt banii care să dau cu două mâini, nu răspunzi pentru ei, îi iei pe criterii politici și banul n-are miros. Da. Un euro din Angel Salini e ca un euro de ăsta, de la Uniunea Europeană. Singura diferență e că acolo te leagă.
3: Da.
2: Aici nu te leagă nimeni. Aici ești, îți faci și boost în centrul comunei.
3: Da. Bun, 9 și 26 de minute.
1: Da, am mai fi vrut să vorbim
3: de transparența cu ONG-urile, cu astea.
1: Că nu mai avem timp.
3: Vrei să zici despre asta ceva? Hai să-l prelungim un pic.
2: Nu, las că vă spun săptămâna viitoare, pentru că aici am o poveste.
1: Cu ONG-urile?
2: Da, am o poveste. Vrei să vă spun o poveste acum sau săptămâna viitoare?
1: Săptămâna viitoare, ca să zici bine.
3: Da, ca să ai timp.
2: Că e poveste, e păcat. E păcat. Nu, dar aș vrea să o spun.
3: Ok, bun. Așa, țineți
2: minte.
3: Perfect.
2: Da?
3: Ține minte și o să revenim asupra subiectului. Mulțumim, Florin Negruțiu, pentru prezență. 9 și 27 de minute aproximativ. Ne pregătim pentru partea a doua a mixului lui Dante, dar înainte...
1: Știri!
5: Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
8: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
11: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
14: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
13: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
14: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello. Mai presus de cuvinte.
15: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
16: Când vrei varietate, Profi App vine cu 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria bere la sticlă sau doză. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
17: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Ora 9:30, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. O rețea de proxeneți condusă de un asistent medical a fost capturată la Craiova. Guvernul pregătește noi discuții la Comisia Europeană ca să nu pierdem banii din PNRR. Ascultați știrile Digi FM. 5 suspecți într-un caz de proxenetism au fost reținuți la Craiova și vor ajunge azi în fața unui judecător. La descinderile de ieri, procurorii au ridicat bani, telefoane și o armă. Rețeaua era condusă de un asistent la psihiatrie, transmite Elena Alexandru.
1: Vorbim de 5 persoane implicate în această rețea, 4 bărbați și o femeie, toți au fost reținuți aseară pentru faptele lor. Cei 5 au racolat 2 tinere din Timiș, dar și din Mehedinți, le-au închiriat apartamente în Lugoș, unde le aduceau și clienții, iar toți banii pe care îi câștigau cele 2 tinere ajungeau la liderul acestei rețele, la asistentul medical. După ce au strâns mai multe probe, procurorii au deșins la locuințele proxeneților, au găsit acolo importante sume de bani, o armă neletală și mai multe telefoane mobile. Toate acestea au fost confiscate de către procurori și în urma acestor percheziții s-a luat decizia să fie reținuți cei 5. Astăzi urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.
0: Discuții cruciale la Bruxelles pe 22 mai. Miza o reprezintă atragerea de către România numai puțin de 10 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare. Guvernul pregătește detaliile finale pentru negocieri decisive cu Comisia Europeană. Are detalii George Vila.
2: Cele 10 miliarde de euro reprezintă suma brută aferentă ultimelor 2 cereri de plată, numerele 5 și 6, necesară pentru finalizarea integrală a programului de investiții și reformă. În perspectiva discuțiilor de vineri de la Bruxelles, proiectele de rulate prin PNRR au fost analizate la Palatul Victoria într-o ședință coordonată de premierul interimar Ilie Bolojan. Agenda întâlnirii a inclus evaluarea investițiilor din domenii cheie, precum educația, sănătatea, lucrări publice, energie, economie și digitalizare. În prezent, după aprobarea recentă a cererii de plată numărul 4, în valoare de peste 2,6 miliarde de euro, gradul de implementare a Planului Național a depășit pragul de 60%. O atenție deosebită a fost acordată dată Ministerului Sănătății, unde e necesară adoptarea în regim de urgență a mai multor hotărâri de guvern restante pentru deblocarea plăților. Executivul a subliniat că acest demers e vital pentru continuarea șantierelor, astfel încât noile spitale finanțate prin PNRR să poată fi finalizate până la sfârșitul lunii august, conform termenelor asumate.
0: Președintele rus Vladimir Putin a părăsit China după ce a anulat conferința de presă pe care o susține de obicei după o vizită în străinătate. Liderul de la Kremlin nu s-ar fi înțeles cu Xi Jinping în câteva probleme importante pentru Rusia. Ana Maria Ivan.
3: Vladimir Putin, care a repetat de mai multe ori cuvântul prieten pentru a se referi la Xi Jinping, spera să încheie un acord cu Beijingul pentru creșterea exporturilor de petrol și gaze. De altfel, liderul de la Kremlin a insistat că Rusia este dispusă să garanteze o aprovizionare sigură și neîntreruptă de hidrocarburi și cărbune către China. Asta în contextul actual în care blocada asupra strâmtorii Ormuz a tăiat o parte din importurile chineze de gaze lichefiate. Nu există însă un acord ruso-chinez nici pentru construirea gazoductului prin Mongolia, Forța Siberiei 2. Totuși, Putin și Xi au semnat o declarație comună în care au cerut dialog în Iran și au condamnat atacurile Statelor Unite și ale Israelului. Cum tocmai ce plecase Donald Trump din China, Kremlinul a recunoscut că Moscova și Beijingul au discutat despre cum să coopereze mai bine cu Casa Albă.
0: 9:34, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
4: E joi. Dante e aici. Mas é de

0: noi, Sfânta Maria, da, înțelegem.
1: Merge, merge. Asta mi-aduce aminte de... printre primele mele vacanțe la Poiana Brașov.
0: Oh, ce frumos!
1: Da.

0: boșilor. Ce tare piesa, și mă gândesc că Acili și Jean Frankfurt lucrez cu doi italiano, Vero, Antonio și Gianluca.
1: Ciao, ciao.
0: Înfrățirea între popoare pe Frankfurt.
1: Ciao, ragazzi.

0: Altcineva ne scrie: câte radiouri aici, și ne trimite o poză cu tot panoul de opțiuni radio. Zice: al meu e setat doar pe o frecvență.
1: Mulțumim!

0: calificat. Te iau cel puțin la un botez cu mine. Văd că merge chimuiala.
1: Mă amuză, erau pe mine niște filmări cu femei din astea de la țară la petreceri. Băi, ziceai că sunt alea din Irak după ce au dat ăștia 9-11 și făceau...
0: Ce asociere ai făcut?

0: Livrăm lapte mai ușor cu voi, ne scrie Adrian din Leeds, din UK. Pentru fetița mea, ne scrie Marcela. Pentru fetița mea, Sonia Elena, la mulți ani.
1: Muroșa.

0: pentru Florin, care s-a sărbătorit duminică, și pentru soția lui Alina, care se sărbătorește mâine. Au ce cuplu de petrecăreți.
1: Cred că o să fie multe petreceri în weekendul ăsta. Poate prindem și o vreme de aia faină de grătă.

0: om zici tu, prietene. La mulți ani fericiți tuturor sărbătoriților și în special frumoasei mele soții. Vă pup de la Oxford, ne scrie David, sau David, wow, putem să-ți spunem. La mulți ani!
1: Ce mai mutează la
0: Oxford? Dacă ești la Oxford, da, ești student?
1: Da, mă gândesc că... Ascultă Digi înainte de examen. Înainte de doctorat.
0: Super ediția astăzi. Se explică creșterea audienței, ne scrie.

0: Ascultă DGFM masiv în UK. Bună dimineața, dragilor! Aș dori să spun la mulți ani prietenei mele cele mai bune, Elena, care este și nașa fiului meu, ne scria Lina din Marea Britanie.
1: La mulți ani!

0: Zice așa, Dani din Spania, zice pentru tine: dacă nu ar exista Dante, ar trebui inventat. Hai că ți-a făcut nu ziua, ți-a făcut luna. Nu mai vii la muncă după complimentul ăsta.
1: Da, da, s-ar inventa un loc de muncă pentru Dante.
0: La mulți ani, fiicei mele Vanessa și prietenei Georgiana,

0: Așa crede el. Să lăudată. În câțiva ani va fi primul concurs internațional de dans pentru el. A uitat.
1: Iată-mi, Vladeș. Bună, dragii mei, mereu, dar mai ales în perioada asta, sunteți gura mea de

0: bere. Aoleu, așa? Sunteți criminali, hai cu radio nudist.
1: Băi, opriți-vă cu asta, că cine știe ce ședință avem după aia din seară. Măi, considerăm că a fost o idee foarte bună. Ar trebui pus în aplicare, să vorbim cu marketingul, să vedem ce firmă de slip vă va sponsoriza.
0: Altcineva ne cere să vadă live, evident.
1: Păi va fi cu live.
0: Din Berlin ne pupă Doro și ne iubește. Doamne, câte mesaje! Stau cu voi în boxe, cu toate că este un trafic infernal. Sunteți minunați!
1: Vezi că o să stai cu noi în boxe.

0: Noi, din păcate, timpul se contractă, nu se dilată.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
2: Așa.
1: Și ne auzim săptămâna viitoare.
0: Probabil la Mariana.
1: Vom decala puțin cu o zi.
0: Da.
1: Această emisiune cu Party Mix.
2: Adică facem când? Ca să știe și ascultătorii.
1: Marți sau miercuri?
2: Aoleu, așa de vreme.
1: Păi vine vara și weekendul e mai devreme.
0: Vinerea mică.
1: Mică.
2: Mică de tot. Să știi că șefa deja ți-a scris, Vlad, pe grup ți-a scris: fii creativ, fără ședințe. Direct contract, semnăm direct contract.
0: Nu, că țin la ascultătorii noștri, nu vreau să-i șochez.
2: Mulțumim, Dane, mulțumim tuturor celor care ne-au ascultat și în dimineața asta. Ne reauzim mâine.
0: Numai bine,
2: da.
0: E vineri.
2: Tănătate, tort.
0: Tănătate la
2: și
0: toată
2: la mulți
0: lumea.
2: Ani.
0: La mulți ani.
3: DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM.
4: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: R15, R18.
6: Cauciucuri de vară.
5: Chem un coleg.
7: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anvelope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță! În cazul în care și-au concediu.
10: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
11: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Viața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
12: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows, și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
13: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
14: Renault. Pui, 2, 3.

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
2: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
3: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
7: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Gazul, întreținerea, meditațiile.
10: Vacanța la mare!
11: Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click

0: Bună dimineața, ca să știi, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, control judiciar pentru un primar din Bihor prins în timp ce lua mită, 40.000 de euro, iar rapperul Wiz Khalifa riscă să ajungă după gratii în România doar dacă vine în Europa. Și avem 11 grade acum în Toplița, 19 în capitală și 22 de grade în Târgu Jiu și Calafat, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. 40.000 de euro, atât ar fi primit un primar din Bihor drept mită pentru atribuirea unui contract de lucrări. Edilul a fost prins în flagrant de procurori. Banii au fost oferiți în mai multe tranșe de o firmă care făcea o lucrare în comună din fonduri europene. Bogdan Băcilă cu detalii.
2: Primarul comunei bihorene Buduslău, Coța Ișfan, a fost prins în flagrant în timp ce primea 150.000 de lei. În prezența procurorilor parchetului european, biroul Timișoara, aceștia aveau informații că edilul ar fi cerut 5% din valoarea unui contract cu fonduri europene pentru îmbunătățirea infrastructurii agricole, iar din contractul de 4 milioane de lei, edilului i-ar fi revenit aproximativ 200.000 de lei. Primarul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Într-o postare pe Facebook, acesta susține că își va prezenta propria versiune în instanță și că în presă sunt prezentate jumătăți de adevăr. Presat de conducerea centrală a UDMR, acesta a demisionat din toate funcțiile deținute în partid. Aflat la al treilea mandat, Coța Ișvan a primit și interdicție de a-și mai exercita funcția.
1: Sorin Grindeanu a sesizat Curtea Constituțională cu privire la ordonanța de urgență SAFE privind investițiile în apărare adoptată recent de guvernul Bolojan. Liderul social-democrat susține că actul normativ a fost aprobat ilegal, după ce executivul fusese deja demis prin moțiune de cenzură și avea atribuții limitate. Sorin Grindeanu reclamă astfel un conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament. În plus, liderul social-democrat invocă și faptul că unele dintre măsurile din ordonanță se aflau deja în dezbatere pe masa parlamentarilor. În replică, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat la postul B1 că PSD face, citez, gălăgie pentru că nu are soluții la criza pe care a provocat-o.
3: Sunt acțiuni de imagine pe care le derulează PSD în aceste zile ca să-și acopere neputința de a veni cu o soluție după ce au generat căderea guvernului, o acțiune iresponsabilă care nu face bine României și deci când faci o astfel de lucru trebuie să vii cu o soluție. Ca să acopere această lipsă de soluție, fac această gălăgie.
1: Rapperul Wiz Khalifa nu va ajunge în închisoare în România decât dacă ajunge în Europa. Momentan, el nu va fi extradat din Statele Unite. Poliția română l-a dat în urmărire generală pe Wiz Khalifa, condamnat definitiv în țară după ce a fumat marihuana pe scena unui festival din Costinești. Mai exact, rapperul american apare pe site-ul Poliției Române la categoria persoane urmărite. Cosmin Andreica este liderul sindicatului Europol.
4: Atâta vreme cât rapperul va rămâne în Statele Unite, cu toate că România are o convenție de extrădare, aceasta stipulează în mod expres că persoanele pot să fie extradate numai în măsura în care infracțiunile pentru care sunt urmăriți în România reprezintă infracțiuni și în Statele Unite, lucru care în cazul de față este în favoarea rapperului. Cert este că dacă ar fi undeva pe teritoriul Europei, știu eu, la un concert, autoritățile din acea țară pot să-l rețină și ulterior să fie realizate procedurile administrative pentru extrădare. Sigur, pe parcursul acestor proceduri administrative pot interveni mai multe mecanisme, dar la acest moment, dacă este identificat pe teritoriul unui stat membru UE, clar acesta poate să fie reținut de autorități.
1: Jacqueline Cristian s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Strasbourg, urmând ca de la ora 13 să încerce să treacă de Daria Kasatkina. Are detalii Ovidiu Pețenghea.
5: Jacqueline se află pe locul 33 mondial, Daria pe locul 62. Ele s-au mai întâlnit de 4 ori, prima oară în 2022 la Doha, când Daria Kasatkina a pierdut prin retragere, în momentul în care Jacqueline conducea cu 6-2 și era la egalitate în setul secund 2-2. A urmat confruntarea din Statele Unite ale Americii în 2024, victorie însă decisiv pentru Daria Kasatkina. Un alt succes în același an și tot în Statele Unite ale Americii, dar la US Open, victorie minimum de seturi pentru Daria Kasatkina. Revanșa lui Jacqueline a venit la Adelaide. Pe 14 ianuarie a învins-o pe Daria Kasatkina minimum de seturi.
1: Averse și descărcări electrice astăzi în Moldova, Dobrogea, Transilvania, Muntenia și în zonele de munte. În restul țării va ploua pe spații restrânse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Plouă și în capitală astăzi, iar maxima va fi de 24 de grade Celsius. Este 10 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, la mulți ani, Constantin, Elena, și nu uitați, dacă îl vedeți pe Wiz Khalifa prin Olănești, dați-l în gât! DGFM. Începem Andia, Justin Timberlake și Loud Luxury.

0: 10:17 minute, lumea scrie mesaje despre Wiz Khalifa. Ia uite, nu suntem noi în stare să-i arestăm pe ei noștri, îl prindem pe Wiz Khalifa. Așa, altcineva, Alex zice, ia uite, tizul. Dacă aș fi în locul rapperului american, aș veni în România, îți dai seama câtă notorietate ar câștiga. Bad Boy Are Not Cowards. Acum, da, băieții răi nu sunt lași, acum să-l vedem, oricum n-ar păți nimic aici. Deci știi, Alex, că la prima vedere așa ar fi, dar mi-aduc aminte de o poveste de ale lui Cristi Borcea, care îl ruga parcă pe Giovanni Becali să meargă cu el la toaletă, pentru că pe acolo erau mulți șobolani. Experiența închisorii românești poate fi traumatizantă. Povestea Cristi Borcea că încă are coșmaruri la un moment dat. Deci, Wiz Khalifa, mai stai!
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Relax, con calma. Mi se pare funny că cea mai mare piesa lui în România e When I See You Again, când te mai văd odată. Să nu te mai vedem, că... da. Zeghe, Ellie Goulding și Daddy Yankee până la știri.

0: Digi FM.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
5: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
6: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
8: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
9: La Digi FM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la Digi FM.
10: 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
11: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
12: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
13: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8 lei 99. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6 lei și 19 bani. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
14: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
15: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumar VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele
17: Brico. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 10:30, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, s-a scumpit benzina în această dimineață la cel mai mare distribuitor, dar s-a ieftinit motorina și încep dezbaterile din ultima zi de proces în dosarul 10 august. Ascultați știrile Digi FM. Surpriza așadar în benzinării, astăzi s-a ieftinit motorina și s-a scumpit benzina. Ultima schimbare de preț a avut loc acum două zile la cel mai mare distribuitor, potrivit economica.net. Alaltăieri, Petrom a crescut cu 10 bani și litrul de benzină și pe cel de motorină. Ana Maria Ivan.
2: Scumpirea benzinei poate fi considerată surprinzătoare în condițiile în care în România se produce suficientă benzină, dar nu și suficientă motorină, combustibil consumat majoritar, care se importă, potrivit economica.net. Astăzi, Petrom vinde benzina cu 9 lei și 32 de bani, în timp ce la OMV este 9 lei 38. Rompetrol, MOL și Lukoil au același preț la benzină, 9 lei și 28 de bani, în timp ce la Stocar prețul este 9,24 lei. Motorina este 9 lei 53 la Petrom, la OMV este 9 lei 59, Rompetrol, Socar și MOL vând motorina cu 9 lei 69, iar Lukoil cu 9 lei și 74 de bani. Piața carburanților funcționează acum în baza unei reglementări de criză impuse de guvern și valabile până în iunie, prin care adausurile comerciale sunt limitate la cele de anul trecut, iar prețurile pot crește cel mult o dată pe zi.
1: Dosarul 10 august, tot mai aproape de final. Tribunalul Militar a reluat astăzi dezbaterile în cadrul cărora inculpații și apărătorii lor își vor susține pledoariile. Sunt judecați foștii șefi ai jandarmeriei române, Sebastian Cucoș, Cătălin Sindile și Laurențiu Cazan, acuzați de abuz în serviciu pentru modul în care au coordonat intervenția forțelor de ordine împotriva manifestanților. Procurorii au cerut pedepse cu închisoarea pentru doi dintre aceștia. După încheierea dezbaterilor, tribunalul va da un termen pentru pronunțarea unei decizii în condițiile în care mai sunt aproximativ 5 luni până la prescrierea faptelor. Toni Decea este unul dintre avocații victimelor.
3: Care este cuantumul daunelor morale și materiale pe care le cer victimele în acest moment?
4: Sumele sunt diferite, de la sume mici cu sens simbolic până la milioane de lei pe care le-au cerut unele persoane vătămate. Avem un dosar peste 400 de persoane vătămate. Marea majoritate s-au constituit părți civile în dosar. Mă refer la victimele abuzului în serviciu, adică ordinului de intervenție în forță. Ce s-a constatat în principal acolo este că parte din muniția utilizată de către jandarmerie avea capacitatea de a răni oameni, că avea caracteristicile unui armament de război, să zicem.
1: Domnul de căldură format în nordul Africii a ajuns deja în peninsula Iberică, în Spania, Portugalia, dar acum și în Italia temperaturile au început să crească. Este primul val de caniculă din acest an și va ajunge și în România. Din Italia transmitea de la Mohanu.
5: Spun specialiștii că avem de a face cu un fenomen pe care îl putem compara cu o oală care fierbe, peste care punem un capac. Înăuntru presiunea crește și temperatura crește exponențial. Până la 30-32 de grade vor crește temperaturile și vor rămâne acolo pentru mai multe zile. Se deplasează acest val către România, după 25 mai probabil va ajunge și în țara noastră și va rămâne până la începutul lunii iunie. Și în Italia a început deja să fie foarte cald, vor fi probleme mai ales pe insulele din sudul Italiei. Spun însă specialiștii că mai este un fenomen la care trebuie să avem foarte mare grijă și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de acest fenomen. Particulele nocive, praful, toată poluarea din zonele industriale rămâne foarte aproape de sol din cauza acestui efect de cupolă. Ca atare, persoanele fragile, bolnavii care știu că au afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să aibă foarte mare grijă.
1: 10:35, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian. Hugo, mai departe avem 50 Cent și acum domn să înălțăm 50 Chainsmokers.

Sugar, Salto și Jamaican Bam Bam. Ei, desigur, au luat o piesă mai veche și au făcut o minune. Nu sunt singuri, și Fugees au făcut prin anii 90 o chestie extraordinară cu Killing Me Softly al lui Robertei Flack și s-a lăsat cu recorduri peste recorduri. Killing Me Softly, ia! DJ

0: Kill Me Softly, asta e piesă de administrație prezidențială, așa. Mori încet când pare că nu mai ai soluții. Ce ne mai omoară zilele astea? Păi negocierile. Negocierile sunt în impas și discutăm despre asta la știrile tale de la 11 fix. Vin după David Guetta, I Don't Wanna Wait, și Manuel Riva cu Miami.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: Salut, sunt Manuel Riva, asculti DGFM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Sangyong Corando?
2: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
1: Mașina pe care o schimb când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
2: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
1: Born in Korea, built for the world.
2: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
6: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
7: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
6: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
7: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.

0: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. E muzică din zbor, e orchestra Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Hey, Raiffeisen. Cum ai extra avantaje de la bancă?
5: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
4: E ușor când ai cu cine.
6: Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România. Prezentată de DGFM Music Radio.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Ora 11, Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor. AUR nu are ce să caute la guvernare în nicio formulă, atrage atenția vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. La Cotroceni ajung astăzi cei care au plecat din SOS, POT și AUR. Reconstrucția fâșiei Gaza mai are de așteptat. Analiștii vorbesc despre lipsa finanțării. Sunt 19 grade acum la București, Constanța și Deva, 21 în Satu Mare și Oradea. Ascultați știrile DGFM. Un lift în care se aflau 6 persoane a căzut în gol cu puțin timp în urmă în clădirea Ministerului Transporturilor. Imediat la fața locului au ajuns 2 echipaje SMURD și 2 autospeciale de stingere. Potrivit ISU București Ilfov, inițial doar una dintre persoanele implicate a solicitat intervenția medicilor. Ulterior, alte 2 persoane au acuzat durerii. Cele 3 victime se plâng de dureri la nivelul picioarelor și sunt evaluate în acest moment. Noi consultări pentru desemnarea viitorului premier au loc în această dimineață la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan a discutat cu parlamentarii din grupurile Uniți pentru România și Pace Întâi România, iar acum îi primește pe cei neafiliați, ajunși așa după ce au plecat din formațiunile politice din care au făcut parte. Printre aceștia se află și politicieni care contestă legitimitatea actualului șef de stat, dar ei pot înclina balanța într-un vot pentru viitorul executiv. Președintele vrea să afle și poziția acestora după ce la începutul săptămânii a discutat cu liderii partidelor parlamentare despre coagularea unei majorități care să susțină viitorul executiv. Primii care au intrat la consultări au fost reprezentanții grupului Uniți pentru România. Aceștia au anunțat că vor susține orice formulă de guvernare pe care o va găsi președintele. Răzvan Chiriță este liderul grupului.
2: Poziționarea noastră politică a fost pentru susținerea unei formule de viitoare de guvernare pe care președintele va aprecia să o investească, pentru un premier care va întruni anumite cerințe pe care președintele le-a menționat în spațiu public și pe care le-am punctat în cadrul discuțiilor de astăzi și cu care suntem întru totul de acord. Ne-am exprimat dorința de a contribui la viitorul program de guvernare. Avem toată deschiderea pentru a susține orice formulă pe care președintele o va găsi oportună pentru România.
1: Întâlnirile cu liderii partidelor parlamentare s-au încheiat fără niciun rezultat. Partidele nu și-au schimbat poziția după discuțiile de luni. Concret, PNL și USR intră în opoziție dacă PSD va face parte din orice guvern. UDMR exclude în continuare participarea într-o guvernare susținută de AUR sau într-un guvern minoritar. Iar PSD a anunțat că este dispus să-și asume guvernarea, dar ar fi de acord și cu varianta unui premier tehnocrat care să conducă un cabinet de miniștri politici. Oamenii politici trebuie să depășească orgoliile și ambițiile personale și să se așeze la masa negocierilor, susține vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Europarlamentarul PSD crede însă că AUR nu are ce să caute la guvernare în nicio formulă.
3: Până la urmă, care este problema? Aceste atacuri politice nu ajută la nimic. Președintele României are o responsabilitate. Eu cred că va veni rapid cu o propunere. Fie că vom vorbi de un guvern minoritar, fie că vom vorbi de un guvern politic și aici PSD pare să fie pe primul loc în posibila nominalizare pentru funcția de premier, fie că vom vorbi de o nouă coaliție. Eu aș prefera o nouă coaliție, o majoritate puternică în Parlamentul României și eu am spus foarte clar, fără AUR în guvernare. Eu cred că ar fi o greșeală pentru România, pentru președinte, pentru PNL, pentru PSD, ca AUR să ajungă la butoane, pentru că acest partid dorește să scoată România din Uniunea Europeană, ori eu cred că acest lucru ar aduce multe probleme țării noastre.
1: Incertitudinea persistă în fâșia Gaza la mai bine de 7 luni de la încheierea acordului de încetare a focului negociat de Donald Trump. Nu a început reconstrucția, așa numitul Consiliu pentru Pace are probleme de finanțare, iar tehnocrații palestinieni aleși să administreze enclava sunt ținuți la distanță în Egipt, relatează The Guardian, Alexandra Grigoriță.
4: Într-un raport prezentat Consiliului de Securitate al ONU săptămâna trecută, Consiliul pentru Pace a afirmat că principalul obstacol în calea punerii în aplicare a planului lui Donald Trump pentru Gaza îl constituie refuzul Hamas de a-și preda armele și de a ceda controlul asupra fâșiei Gaza. Însă mai multe persoane familiarizate cu activitatea acestui organism au declarat că deficitul de fonduri ar putea pune în pericol acest demers. 9 țări s-au angajat să contribuie cu $7 miliarde la un pachet de ajutor pentru pentru Gaza, dar acelea surse spun că doar Emiratele Arabe Unite și Marocul au transferat fonduri. De vină pentru întârzierea plăților ar fi războiul din Iran. Inclusiv Donald Trump a promis o finanțare din partea Statelor Unite în valoare de 10 miliarde de dolari, care nu a fost încă acordată. Potrivit estimărilor ONU, reconstrucția fâșiei Gaza ar costa peste 70 de miliarde de dolari pe parcursul a câteva decenii.
1: Naționala Republicii Democrate Congo a fost nevoită să-și schimbe planurile înaintea Cupei Mondiale după ce cantonamentul a fost anulat din cauza epidemiei de Ebola. Ovidiu Pețenghea.
5: Naționala Republicii Democrate Congo nu va efectua cantonamentul la Kinshasa. Echipa face parte din grupa K la turneul final alături de Portugalia, Columbia și Uzbekistan. Situația medicală din țară a determinat Federația să mute pregătirea în Europa înaintea debutului la competiție. Guvernul Statelor Unite ale Americii a activat o măsură de urgență în domeniul sănătății. Persoanele care au fost în zona africană afectată în ultimele săptămâni nu pot intra pe teritoriul american.
1: 11 județe din Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului se află sub atenționare cod galben de vânt puternic până la ora 21. De altfel, cea mai mare parte a țării va fi sub informare de vreme rea până sâmbătă dimineață. Astăzi, vremea va fi instabilă în estul țării, unde vor fi perioade cu ploi torențiale și fenomene electrice. Cantitățile de apă vor fi însemnate și izolat va cădea grindină. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade cu 24 de grade în capitală. Atât la știri, 11:06, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, cu Bibi Rexa. Deschidem ora asta noua piesă cu Faithless, cu tot New Religion și Jason acum.
6: Jason,

0: 11 și 12 minute, iar râdem, glumim, dar să nu uităm de ce ne-am adunat aici bani. Mâine dimineață pentru tine, la Te Descurci și Câștigi, potul este de 500 de euro. Mâine dimineață la Oana și Vlad poți câștiga la concursul tău Te Descurci și Câștigi 500 de euro. Baftă multă!
1: DGFM.

0: 11 și 19 minute vin știrile de la și jumătate când vorbim despre accidentul cu liftul de la Ministerul Transporturilor, despre recensământul auto și mai punem noi oare bani la ciorap. Ai auzit, în ultimii ani a apărut moda cu ciorapul scurt, șoseta aia până la gleznă. Cred că a apărut așa șoseta mică doar ca să pot să pună orice român bani la ciorapel.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Și să nu-i pară rău că sunt puțini. Hugel și Dr. Dre înainte de știrile tale.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 100 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
5: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
6: Va urma o perioadă cu siguranță turbulentă.
7: Comentarii clare, discuții directe.
8: Ce mai? Festival. Ne pregătim din nou de ce? La primărie începem cu zilele comunelor. Din nou curge lapte și miere pe șanțuri. Din nou ne bucurăm.
5: Audiență națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
9: Singurul lucru benefic este că probabil populația se va lămuri. Că votând AUR, au votat tot timpul PSD. Și că votând PSD, au votat AUR. Sunt același partid.
7: De la 1 la Digi FM, ca să știi.
10: Ultima etapă din Superliga în direct la Digi Sport 1. Mâine, CFR și FC Argeș joacă de la 20:30, iar sâmbătă Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo de la 20:30. Fotbalul nostru live la Digi Sport 1.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei.
12: Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
14: Mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
15: Nu sunt pe raion. Închid pe colegul.
16: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
17: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
18: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
19: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! 3 angajați ai Ministerului Transporturilor au ajuns la spital după ce un lift a căzut în gol la sediul instituției. 4 din 10 români pun bani deoparte. Cei mai mulți o fac de frica zilei de mâine. Sunt 14 grade acum la Brașov și Suceava, 17 în Tulcea și Iași, 20 la Timișoara. Ascultați știrile DGFM. 3 din cele 7 persoane aflate în liftul care a căzut în gol în clădirea Ministerului Transporturilor au fost duse la spital pentru investigații. Încă nu se știe din ce cauză a căzut liftul, spune Raed Arafat, șeful DSU.
2: Este vorba de 7 persoane care au fost în lift, vorbim de 2 bărbați și 5 femei. 5 dintre persoanele respective au necesitat îngrijiri și probabil că vor fi duși la spital. Cel puțin apar 2 persoane cu suspiciuni de fracturi de membru inferior. Nimeni nu este cu risc vital la acest moment. Trebuie analizat tot ce s-a întâmplat, trebuie verificat liftul, trebuie verificat tot până se pronunță cineva ce s-a întâmplat.
1: A început o nouă etapă din recensământul de circulație rutieră. Procesul de colectare a datelor nu implică însă oprirea vehiculelor în trafic. Echipele de recenzori sunt amplasate în afara părții carosabile, fără a afecta desfășurarea circulației, dau asigurări autoritățile. Colectarea datelor se realizează atât prin metode automate cu ajutorul sistemelor de monitorizare a traficului, cât și prin metode manuale în puncte de înregistrare amplasate strategic la nivel național. Perioadele de înregistrare sunt stabilite așa încât să surprindă variațiile sezoniere și zilnice ale traficului, incluzând zile lucrătoare, weekenduri și perioade cu trafic intens, transmite CNAIR. Să faci economii în România nu este neapărat o strategie financiară, ci mai degrabă un act de supraviețuire emoțională. 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este motivată mai ales de nevoia de siguranță și de teama de incertitudine. Sunt concluziile studiului Atitudinile de economisire și investiții în România, realizat de o companie de consultanță din București, Alexandra Grigoriță.
3: 86% dintre cei care economisesc o fac pentru situații de urgență sau pentru un minim sentiment de siguranță. Doar unul din 10 economisește cu gândul la creșterea averii. Studiul arată că majoritatea celor care economisesc pun deoparte sume moderate. 60% economisesc cel mult 10% din venit, iar media ponderii economisite este de 12% din venitul personal. Bărbații economisesc în general sume mai mari, în timp ce femeile se regăsesc mai ales în categoriile cu economii mai reduse. Aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni de cheltuieli dacă și-ar pierde veniturile mâine, iar 42% dintre cei care au economii le țin în numerar acasă. De asemenea, 74% dintre cei care economisesc declară că sunt preocupați de deprecierea banilor. Studiul a fost realizat în aprilie de Wiseman Tree Research pe un eșantion de 1921 de persoane.
1: 11:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, scoatem hiturile de la Saltea. Avem Sia mai departe cu Diplo și Elastic Heart, iar acum Andras cântă Nu te mai suni.

0: 12:40 de minute, astăzi la matinal am avut o poveste absolut incredibilă. O reascultăm chiar acum.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Ar merita să facă un film după povestea asta, e atât de tare. Un tinerel așa de doar 27 de ani din Ploiești.
3: Fraged, da.
2: Exact, da. În floarea vârstei, da, să zicem. Cu doar 8 clase terminate, s-a infiltrat ani întregi printre polițiști adevărați și a convins pe toți că este ofițer de elită. Ofițer, oh, ba de la Direcția de Operațiuni Speciale, ba de la celebru SIPI. SIPI ăsta e un departament care îi verifică pe alți polițiști. Polițiști care verifică polițiști.
3: Deci, da, omul nostru, de 27 de anișor cu 8 clase, și-a construit personajul până la cel mai mic detaliu, zic cei de la Libertatea. Uniformă de poliție, bifat. Legitimație falsă, bifat. Stație Motorola identică cu cele folosite de oamenii legii, bifat. Pistol tip Glock. Bifat.
2: Bă, bifat, dar cum l-a bifat pe ăsta? Nu știu cum l-a bifat pe pistolul Glock. Avea și girofar, da, pe mașina asta. Hai să zicem că un girofar poți să faci rost. Și partea cea mai incredibilă, nu doar că era crezut omul, era chemat la razii, percheziții, audieri și chiar la intervenții în care polițiștii reali spuneau că au nevoie de ajutor.
3: Nu, ne punem baza în tine, colegul. Știm că tu, pe baza experienței tale, da, pe baza CV-ului tău, fără tine nu se rezolvă. Potrivit anchetatorilor, tânărul nostru ajunsese să interacționeze cu aproape toate structurile IPJ Prahova. Polițiștii îl vedeau drept șmecherul de la SIPI, adică genul de om. Închide cafeaua, Vlad. Genul de om despre care nu pui întrebări pentru că e sub acoperire. Nu deranjați.
2: Măi, da, nu, nu. Eventual, eu pun pariu că îi puneau niște întrebări. Ia zic, controlul de la București când vine. Cum vin ăștia să ne verifice? Hai, Costine, hai că știi, că ne știm de atâta vreme, Costine.
3: Hai să vă dăm un exemplu din activitățile la care a participat. Yeah. Da? Yeah. Cităm. La data de 20 martie 2023, sub falsa calitate de polițist, a intervenit împreună cu lucrătorii de ordine și siguranță publică din cadrul secției de poliție numărul 3 Ploiești, la un eveniment sesizat în Ploiești, denumit generic sechestrarea unei bătrâne în apartament.
2: Da.
3: Ocazie cu care a desfășurat activități specifice acestei profesii, respectiv după ce și-a declinat în mod fals calitatea de polițist, a solicitat agresorului să deschidă ușa.
2: Practic a fost un soi de negociere. Negociator.
3: Deci, bă, știe și de-asta.
2: Da, psiholog.
3: Mamă,
2: psiholog, frate. Ce să mai... Ajunsese să dea indicații unor agenți adevărați să participe la controle. Ba, mai legitima și niște oameni prin trafic, na, se plictisea omul. Și aici vine partea fabuloasă. Cât timp credeți că a făcut omul toate astea? Timp de aproape 5 ani de zile.
3: A prins 30 acolo? Da.
2: Cred că și ăștia știm că e agent sub acoperire la București, mecher, din ăsta de ziua lui, tu îți dai seama.
3: Sau stai, n-a prins 30, dar el are 27 acum,
2: da,
3: nu?
2: Da, are 27.
3: A, deci,
2: la 23,
3: frate,
2: înseamnă.
3: La 22-23 el a început să facă activități de genul ăsta?
2: Bă, n-a cerșit, n-a dat în cap, a muncit.
3: Deci fii atent.
2: La un moment dat, tipul a fost prins, dar n-a stat în arest preventiv mai mult de 4 luni. Odată eliberat și a reluat cariera.
3: Fix
2: dar
3: ca film.
2: De data asta nu s-a mai complicat cu poliția, că deja știa cum e mers pe acolo, era overqualified,
3: da,
2: pentru job. A decis să avanseze ca procuror antimafia și ulterior ofițer SRI.
3: Ce ne spune asta, stimați cetățeni ai Republicii România? Ce ne spune asta despre structurile din poliție și servicii? Ia ziceți voi. Dacă un cetățean din Ploiești de 21 picuț a reușit să-i păcălească pe toți. Hai că ajungem și la partea care mă interesa pe mine cel mai tare. Eram curioasă ce a făcut el și dacă a făcut vreo nenorocire.
2: A făcut, mi se pare că a luat niște bani.
3: Ai făcut niște maimuțărări? Ai făcut, Costine. Procurorii spun că profitând de imaginea de polițist, al nostru ar fi înșelat mai multe persoane și ar fi obținut 10.000 de euro din diverse promisiuni și combinații. Așa faci? Mă grăbeam și eu să spun că băiatul ăsta merită cumva, băi, introdus în sistem.
2: În sistem, da.
3: Ca, da, pe poziție de conducere sau undeva sus, că totuși le-a arătat, băi, el lor.
2: Când aveau nevoie, apelau la el.
3: Hai să vedem cum a fost prins, vreți? Vă zicem?
2: Da, hai să le zicem.
3: Tatăl uneia dintre iubite a depus plângere împotriva lui după ce i-a cheltuit 700 de euro de pe card. Uh-huh. De pe cardul tatălui.
2: Da.
3: da? Socru, cum ar veni. Acum este arestat preventiv și povestea nu se poate încheia decât la fel de fabulos.
2: Ia. Yeah.
3: Sursele Libertate au precizat că escrocul a recunoscut toate faptele de înșelăciune, mai puțin furtul unui televizor și al draperiilor din casa unui prieten. A spus că este prea înjositor pentru el să fure. Are alte skill-uri. Eu vreau să-l cunosc.
2: Da, poate, da, acum nu știu dacă e available.
3: Nu, da, e puțin ocupat. Stai puțin, că te trezim cu el pe aici să dă drept mare om de radio. Stai așa.
2: O să spună, sunt patronul DGFM.
3: Și poți să nu-l crezi?
2: Da, Zamfir și Craioveanu, sunteți dați afară. Sau vedeți că programul ăsta ar putea fi altfel.
3: Vă arăt eu cum.
2: Da.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

11:52, ai știri peste 8 minute, când vorbim noi despre consultări, despre nucleare și liftul căzut la Ministerul Transporturilor. Înainte de știrile tale, Maroon 5 chiar acum, One More Night. DGFM.

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

Descurci și câștigi! Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice. DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting! Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și

0: DGFM.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că meri.

0: Ora 12, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Liftul care s-a prăbușit la Ministerul Transporturilor deținea toate verificările tehnice la zi, inclusiv autorizația de funcționare. Rusia a mutat muniție nucleară în depozitele din Belarus, detalii în jurnal, și sunt 14 grade acum la Brașov, 19 la Constanța, 21 în București și 24 de grade la Târgu Jiu. Ascultați știrile Digi FM. 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce cabina unui lift s-a prăbușit în Palatul CFR din capitală, unde este și sediul Ministerului Transporturilor. 7 persoane erau în liftul respectiv și 2 persoane au fracturi de membru inferior, potrivit șefului DSU, Raed Arafat. Ca urmare a acestui incident, toate lifturile au fost oprite pentru verificări amănunțite, anunță societatea care administrează clădirea. Între timp, firma care asigură mentenanța a fost chemată pentru explicații la Ministerul Transporturilor. Ieri, la liftul în cauză, au fost efectuate lucrări de revizie majoră, fiind înlocuite integral cablurile de tracțiune. Mai mult, instalația deținea toate verificările tehnice la zi, inclusiv autorizația de funcționare. Ar trebui găsite problemele de sistem care au dus la acest incident, spune Matei Sumbasacu, inginer structurist.
2: De multe ori, mentenanța în România este tratată ca pur și simplu niște bife, niște căsuțe și nu se fac cu adevărat operațiunile care trebuie. Această cultură s-a înrădăcinat aici. Ne grăbim repede să spunem toate căsuțele erau bifate, aveam toate ștampilele, aveam toate semnăturile, dar nimeni nu vorbește despre problema reală care s-a întâmplat, și anume faptul că a picat un lift la care de-abia se intervenise. Mi se pare un răspuns cel puțin dubitabil, aș spune chiar inacceptabil. Nu trebuie să încurajăm această atitudine de bifat de căsuțe și de fugit de răspundere. Trebuie să ne asumăm cu toții răspunderea atunci când greșim. Evident, cine nu muncește nu greșește. Trebuie să ne asumăm matur răspunderea atunci când greșim și, foarte important, după aceste anchete, după aceste investigații, evident vor rezulta niște vinovați punctuali, pentru că așa se întâmplă mereu în România, dar trebuie să ne uităm puțin mai atent, iar scopul unui conducător de instituție ar trebui să vadă care sunt problemele de sistem care au dus la acest lucru.
1: Continuă consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unei majorități parlamentare și desemnarea viitorului premier. La această oră, președintele Nicu Șordan îi primește la discuții pe parlamentarii neafiliați. România ar putea avea un premier desemnat săptămâna viitoare, spun reprezentanții Partidului Pace Întâi România după consultările cu șeful statului. Formațiunea politică i-a prezentat lui Nicu Șordan un plan național pentru redresarea economică, dar și mai multe variante de guvern. Partidele care au inițiat moțiunea de cenzură ar fi cea mai bună soluție, spune Ninel Peia, liderul Pace Întâi România.
3: I-am spus domnului președinte că există mai multe variante de guvern. Bineînțeles, cea mai bună variantă de guvern este aceea formată din cele 3 mari grupuri parlamentare care au semnat și inițiat moțiunea de cenzură. Avem majoritate, adică Pace, AUR și cu PSD dețin în acest moment 256 de voturi fără a avea nevoie de minorități sau independenți. O altă variantă și poate reuși să conducă țara și să facă un guvern este un guvern Pace-AUR. I-am spus domnului președinte Nicu Șordan că este nevoie în acest moment de un prim-ministru vindecător, de un medic care să vindece nu numai economia, dar și problemele românilor. Nu mai avem nevoie de prim-ministri chirurgi care să amputeze fără analize.
1: Rusia a anunțat o nouă mutare strategică pe flancul estic al NATO, a livrat muniție nucleară către depozitele din Belarus în cadrul unor exerciții nucleare de amploare, potrivit Ministerului Rus al Apărării. Anunțul vine în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și Alianța Nord-Atlantică. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Exercițiul nuclear se desfășoară pe teritoriul Rusiei și al Belarusului, astfel că Minsk a primit muniție nucleară destinată sistemelor de rachete Iskander, considerate unele dintre cele mai avansate arme tactice ale armatei ruse. Acestea au rază de acțiune de până la 500 de kilometri și pot transporta focoase convenționale sau nucleare. Desfășurarea sistemelor apropie capabilitățile nucleare ruse de granițele Poloniei, Lituaniei și Letoniei, state membre NATO. Măsura face parte din cooperarea militară dintre Moscova și Minsk și reprezintă un răspuns la ceea ce Kremlinul numește presiunea militară occidentală. Analiștii occidentali avertizează însă că această mutare amplifică riscurile de escaladare în regiune și crește tensiunea pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Belarus găzduiește deja trupe și echipamente militare rusești încă de la începutul invaziei din Ucraina, iar în ultimii ani cooperarea militară dintre cele două state s-a intensificat.
1: Lamine Yamal riscă să rateze primele două meciuri ale Spaniei de la Cupa Mondială după accidentarea suferită la Barcelona. Are detalii Ovidiu Pețenghea.
5: Selecționerul Luis de la Fuente nu intenționează să forțeze revenirea lui Lamine Yamal în primele meciuri din faza grupelor. Astfel, jucătorul Barcelonei ar urma să fie menajat la confruntările cu naționalele de fotbal din Capul Verde într-un meci programat pe 15 iunie și în partida contra naționalei de fotbal din Arabia Saudită pe 21 iunie. Revenirea lui Yamal este așteptată la ultimul meci din grupă contra Uruguayului, meci programat pe 27 iunie.
1: 11 județe din Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului se află sub atenționare cod galben de vânt puternic până la ora 21. De altfel, cea mai mare parte a țării va fi sub informare de vreme rea până sâmbătă dimineață. Astăzi, vremea va fi instabilă în estul țării, unde vor fi perioade cu ploi torențiale și fenomene electrice. Cantitățile de apă vor fi însemnate și izolat va cădea grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, cu cel mult 24 în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 12 și 6 minute, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Trebuie să dăm și soarele în urmărire generală, n-a fost văzut în ultima vreme, să fie mai căutat ca Wiz Khalifa. Să începem ora asta cu Lilywood și Portugal the Man.

E val de piese, refrene reluate zilele astea. Avem Another Day in Paradise, avem Faithless, avem și de data asta la Raluca, desigur. Vaya con Dios, Puerto Rico. Domnule, dar uite, mai avem și oameni care se ocupă de originalul imediat, ia. DJ FM.

0: fost Pitbull cu Starea Vremii, Rain Over Me, ploaie peste mine. Deși am primit pe WhatsApp-ul nostru imagini cu soare de prin țară, de la satul mare și din alte părți și, da, e minunată. Noi în București, pe aici, nope, plumburiu, pe minus. Jennifer Lopez, solar până la știrile tale de la și jumătate când vorbim despre prețul nou al carburanților și vârsta de pensionare în Germania. Vedem dacă tot îi lăudam noi că muncesc tot timpul, poate s-a prelungit până la toată viața. Ia să vedem.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: DGFM e Music Radio.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Într-o organizație, felul în care se vorbește zilnic creează normă. Cursurile Casei Paleologu pentru companii sunt adaptate echipelor de diferite tipuri și niveluri de experiență. Comunicarea, vorbirea în public și cultura adevărului se pot antrena. Pentru detalii, scrieți Ioanei Prândurel la ioanaarondpaleologu.com.
4: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Suntem pe partea bună dimineții. Râdem de zguduim pereții.
6: Ai muncit bine și frumos.
7: M-am și inspirat programul pe care îl facem, Oana. Au fost versuri sincere acolo.
6: O, ce drăguț, mă!
8: Cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
6: Regizorul Igor Kobileanski este alături de noi.
9: Bună dimineața! Așa.
7: Noi sperăm să veniți cu cât mai multe producții noi.
6: Și Alexandra Căpitonescu!
10: Bună ziua! Bine v-am găsit!
6: Măi, Alexandra, e dimineața!
7: După ce am invocat universul de atâtea ori, mi s-a îndeplinit dorința. Fuego!
11: A fost prea caldă, să zic așa, invitația voastră. De aceea am și venit.
12: Dimineața de la 7 la Digi.

0: Urci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
3: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 12 și 30 de minute, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, benzina s-a scumpit în marile orașe, dar motorina s-a ieftinit ușor, detalii în jurnal. Și Germania ia în calcul să crească vârsta de pensionare până la 70 de ani. Ascultați știrile Digi FM. Toate formațiunile extremiste trebuie excluse din viitorul guvern, este de părere Victoria Stoiciu, senator neafiliat. Ea a declarat după consultările de la Cotroceni că i-a transmis președintelui că nu trebuie să existe nici măcar o alianță informală. De asemenea, ea respinge și varianta unui guvern tehnocrat.
2: Premierul pe care îl va desemna și guvernul care urmează să-l votăm trebuie să aibă în vedere următorul aspect, să mențină un cordon sanitar clar și fără niciun fel de concesii în raport cu forțele extremiste din Parlament. România are nevoie de reforme în acest moment. Fără niște reforme solide și radicale în arhitectura fiscală românească și în administrația publică românească, va fi imposibil să depășim situația complicată economic și social în care România se află în momentul de față. Eu personal consider că un guvern tehnocrat nu este o soluție optimă în acest moment, pentru că nu va avea forța politică necesară pentru a face aceste reforme. Nu exclud să votez orice formulă de guvern care va veni cu o orientare pro-europeană.
1: Motorina s-a ieftinit astăzi, dar s-a scumpit benzina. Ultima modificare de preț a avut loc acum 2 zile la cel mai mare distribuitor, potrivit economica.net. Cu detalii, Ana Maria Ivan.
3: Scumpirea benzinei poate fi considerată surprinzătoare în condițiile în care în România se produce suficientă benzină, dar nu și suficientă motorină, combustibil consumat majoritar, care se importă, potrivit economica.net. Astăzi, Petrom vinde benzina cu 9 lei și 32 de bani, în timp ce la OMV este 9 lei 38. Rompetrol, MOL și Lukoil au același preț la benzină, 9 lei și 28 de bani, în timp ce la Socar prețul este 9,24 lei. Motorina este 9 lei 53 la Petrom, la OMV este 9,59 lei, Rompetrol, Socar și MOL vând motorina cu 9,69 lei, iar Lukoil cu 9,74 lei. Piața carburanților funcționează acum în baza unei reglementări de criză impuse de guvern și valabile până în iunie, prin care adausurile comerciale sunt limitate la cele de anul trecut, iar prețurile pot crește cel mult o dată pe zi.
1: Germania ar putea crește vârsta de pensionare. Comisia pentru pensii numită de guvern ia în calcul să recomande o creștere treptată a vârstei de pensionare la 70 de ani până în 2060, notează Bild. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Potrivit Comisiei însărcinate cu reformarea sistemului legal de asigurări de pensii din Germania, limita ar urma să fie crescută treptat de la 67 la 70 de ani până la începutul anilor 2060. Este posibil ca vârsta de pensionare să crească la 68 de ani la începutul anilor 2040. Și la 69 de ani, la începutul anilor 2050, apoi să fie crescută din nou cu un an, 10 ani mai târziu. Pensia mamelor și pensia la vârsta de 63 de ani sunt de asemenea în discuție, dar, conform raportului Comisiei, nu s-a luat încă nicio decizie. Pentru a stabiliza situația pensiilor, grupul vrea să propună inclusiv reducerea nivelului pensiilor la 46%, de la 48% cât este în prezent. Comisia urma să își prezinte recomandările pe 30 iunie.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 12 și 34 de minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: E doar până la 70 de ani. Ce e plictiseala asta? După aia ce facem? Alex Adixen mai departe și Jack Jones acum. Nu se lasă. Breathe.

Păi da, ce zicea mai devreme? Refrene peste refrene reluate, Another Day in Paradise, în Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine. Dar să privim spre viitor, avem știri la 13 fix, iar apoi audiența națională. Sunt Alex Vidia, zic, rămâi aici pe...

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends cafeneaua de vis unicorn 7 ani plus 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic Planeta Pământ și Luna pe orbită 10 ani plus 526 de piese la 284,74 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 de mililitri la 21,99 lei, la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai, în limita stocului disponibil.
3: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Oboseală inexplicabilă? Sete excesivă? Atenție! Poate fi diabet! Prin campania națională Fără Diabet, Asociația Caravana cu Medici aduce prevenția în satul tău. Diagnosticăm și conectăm pacienții din mediul rural la servicii medicale, depășind distanțele. Ai grijă de sănătatea familiei tale și cere ajutorul comunității. Fă-ți analizele anual. Află mai multe pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei.
7: Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
11: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.

0: sunt Adina Leoveanu, bun găsit! Liftul care s-a prăbușit în gol în Palatul CFR fusese reparat ieri. Două persoane au fracturi. O nouă rundă de consultări a avut loc la Palatul Cotroceni în încercarea de a găsi formula potrivită pentru viitorul guvern. Este cod galben de vânt puternic în 11 județe din estul țării. Ascultați știrile DGFM. 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce cabina unui lift s-a prăbușit în Palatul CFR din Capitală, unde este și sediul Ministerului Transporturilor. 7 persoane erau în liftul respectiv și 2 au fracturi de membru inferior, potrivit șefului DSU Raed Arafat. Ca urmare a acestui incident, toate lifturile au fost oprite pentru verificări amănunțite, anunță societatea care administrează clădirea. Între timp, firma care asigură mentenanța a fost chemată pentru explicații la Ministerul Transporturilor. Ieri, la liftul în cauză au fost efectuate lucrări de revizie majoră, fiind înlocuite integral cablurile de tracțiune. Mai mult, instalația deținea toate verificările tehnice la zi, inclusiv autorizație de funcționare. Problema lifturilor din clădiri, precum cea a Ministerului Transporturilor, nu este neapărat vechimea aparatelor, ci modul în care sunt întreținute, este de părere inginerul structurist Matei Sumbasacu.
1: De multe ori, mentenanța în România este tratată ca pur și simplu niște bife, niște căsuțe și nu se fac cu adevărat operațiunile care trebuie. Această cultură s-a înrădăcinat aici. Ne grăbim repede să spunem toate căsuțele erau bifate, aveam toate ștampilele, aveam toate semnăturile, dar nimeni nu vorbește despre problema reală care s-a întâmplat și anume faptul că a picat un lift la care de-abia se intervenise. Mi se pare un răspuns cel puțin dubitabil, aș spune chiar inacceptabil. Nu trebuie să încurajăm această atitudine de bifat de căsuțe și de fugit de răspundere. Trebuie să ne asumăm cu toții răspunderea atunci când greșim. Evident, cine nu muncește, nu greșește. Trebuie să ne asumăm matur răspunderea atunci când greșim și, foarte important, după aceste anchete, după aceste investigații, evident vor rezulta niște vinovați punctuali, pentru că așa se întâmplă mereu în România, dar trebuie să ne uităm puțin mai atent. Iar scopul unui conducător de instituție ar trebui să vadă care sunt problemele de sistem care au dus la acest lucru.
0: Noi consultări pentru desemnarea viitorului premier au avut loc astăzi la Palatul Cotroceni. Președintele a discutat cu cei care au plecat din SOS, Spot și AUR. O parte au format grupuri parlamentare, alții sunt neafiliați. Președintele a vrut să afle și opinia acestora după ce, la începutul săptămânii, a discutat cu liderii partidelor parlamentare despre coagularea unei majorități care să susțină viitorul guvern. Grupul Uniți pentru România a anunțat că va susține orice formulă de guvernare pe care o va găsi președintele.
2: Poziționarea noastră politică a fost pentru susținerea unei formule de viitoare de guvernare pe care președintele va aprecia să o investească. Ne-am exprimat dorința de a contribui la viitorul program de guvernare. Avem toată deschiderea pentru a susține orice formulă pe care președintele o va găsi oportună pentru România.
0: Partidele care au inițiat moțiunea de cenzură ar fi cea mai bună soluție, au transmis reprezentanții Partidului Pace Întâi România după consultările de la Cotroceni.
3: I-am spus domnului președinte că există mai multe variante de guvern. Bineînțeles, cea mai bună variantă de guvern este aceea formată din cele 3 mari grupuri parlamentare care au semnat și inițiat moțiunea de cenzură. Avem majoritate, adică PACE, AUR și cu PSD dețin în acest moment 256 de voturi fără a avea nevoie de minorități sau independenți. O altă variantă și poate reuși să conducă țara și să facă un guvern este un guvern PACE AUR.
0: Toate formațiunile extremiste trebuie excluse din viitorul guvern, este de părere Victoria Stoiciu, fost senator PSD, acum neafiliat. Ea respinge și varianta unui guvern tehnocrat.
4: Premierul pe care îl va desemna și guvernul care urmează să-l votăm trebuie să aibă în vedere următorul aspect, să mențină un cordon sanitar clar și fără niciun fel de concesii în raport cu forțele extremiste din Parlament. Consider că un guvern tehnocrat nu este o soluție optimă în acest moment pentru că nu va avea forța politică necesară pentru a face aceste reforme.
0: Și cu puțin timp în urmă, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit din nou despre liniile roșii ale partidului.
5: Noi am spus două lucruri la Cotroceni, că nu facem majoritate cu AUR. A doua linie roșie e cea legată de o majoritate în fosta coaliție care să ducă, dacă s-ar putea constituțional, deși nu se poate, iarăși la un management de tip Ilie Bolojan, ceea ce PSD-ul nu poate să susțină.
0: De cealaltă parte, PNL și USR au anunțat că intră în opoziție dacă PSD va face parte din orice guvern, iar UDMR exclude participarea într-o guvernare susținută de AUR sau într-un guvern minoritar. Jacqueline Cristian și Daria Kasatkina joacă în sferturile de finală ale turneului de la Strasbourg. Cu detalii, Ovidiu Pețenchea.
6: Jacqueline se află pe locul 33 mondial, Daria pe locul 62. Ele s-au mai întâlnit de 4 ori, prima oară în 2022 la Doha, când Daria Kasatkina a pierdut prin retragere, în momentul în care Jacqueline conducea cu 6-2 și era la egalitate în setul secund 2-2. A urmat confruntarea din Statele Unite ale Americii în 2024, victorie însă decisiv pentru Daria Kasatkina. Un alt succes în același an și tot în Statele Unite ale Americii, dar la US Open, victorie minimum de seturi pentru Daria Kasatkina. Revanșa lui Jacqueline a venit la Adelaide. Pe 14 ianuarie a învins-o pe Daria Kasatkina minimum de seturi.
0: 11 județe din Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului se află sub atenționare cod galben de vânt puternic până la ora 21. De altfel, cea mai mare parte a țării va fi sub informare de vreme rea până sâmbătă dimineață. Astăzi vor fi perioade cu ploi torențiale și fenomene electrice în estul țării. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, cu 24 de grade în capitală. Atât la știri, 13 și 7 minute. Rămâneți cu Digi FM.
7: Subiectele importante sunt în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu. Ca să știi...
8: Bine, v-am găsit în audiența națională. S-a făcut săptămâna aceasta anul de când Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale din primăvara lui 2025. Un an de când a câștigat prezidențialele și s-a instalat la Palatul Cotroceni și în această perioadă pare că președintele face cam ce a făcut și când a intrat prima oară pe Poarta Cotrocenilor. Încearcă să găsească o majoritate de guvernare. Mai greu se întâmplă de data aceasta ca anul trecut și să nu uităm că atunci cred că ne-a luat o lună să instalăm un guvern la Palatul Victoria. Negocierea, discuția pare să decurgă mult mai complicat, mult mai cu frână, cu frâna de mână trasă de data aceasta. Ne uităm însă la ce a făcut și poate și la ce n-a făcut Nicușor Dan în acest prim an de mandat, la ce a promis, la ce a reușit să facă președintele României. Și s-a gândit Florin Negruțiu. Te salut, Florin. Să vă provoace și cu o întrebare în acest context. Voi ce notă îi dați lui Nicușor Dan după primul an de mandat la Palatul Cotroceni? 0774-601-601 e numărul de WhatsApp al Digi FM. Puteți să ne scrieți acolo ce notă credeți că merită președintele României după acest prim an de mandat, poate și de ce îl evaluați așa pe șeful statului și ce a reușit sau ce n-a reușit să facă odată instalat pe dealul de la Cotroceni. Florin Negruțiu, nu te întreb direct tu ce notă i-ai da președintelui României. Poate ne spui pe parcursul emisiunii de astăzi, dar uite, în contextul ăsta al blocajului, al crizei care se perpetuează, se prelungește, deși uite, săptămâna viitoare ar putea să apară un nume de premier, un nominalizat, spun mai multe voci din rândul partidelor parlamentare. A apărut astăzi un sondaj interesant, e făcut de cei de la Inscop, e dintr-o serie mai largă de valori sociologice date publicității săptămâna asta și e un sondaj legat de o temă foarte populară în această perioadă, cea a alegerilor anticipate. E principala soluție a celor de la AUR. Și cumva se suprapun datele sondajului peste ce arată și intenția de vot a românilor pentru partidele politice. În jur de 40% dintre români consideră că asta ar fi soluția pentru ieșirea din criză, organizarea de alegeri anticipate.
9: Da, 40 este mai mic decât 60. Bine, nu e chiar 40-60, că 8% nu a oferit un răspuns. Există o bună parte din populație care consideră că alegerile anticipate sunt o soluție la actuala criză. 41,3% mai precis. 50,7% consideră că nu.
8: Deci majoritatea rămâne consecventă
9: că trebuie să,
8: continue actualul parlament.
9: Un actual guvern, spun-mă prostii, un guvern format din actualele partide din parlament. Adică să găsească o soluție politică partidele reprezentate în parlament în momentul ăsta. Eu cred că și unii și ceilalți au dreptate sau au argumentele lor. Important e să vedem ce rezolvăm. Dacă se rezolvă ceva în urma fiecăreia dintre aceste soluții. Hai să o luăm pe asta, varianta radicală. Ajungem la alegeri anticipate. M-am gândit și eu de mai multe ori în aceste zile ce ar fi, domnule, dacă am ajunge în sfârșit la această soluție, care este o soluție democratică. Sigur, ei, politicienii, se feresc în permanență de a ajunge la anticipate, o consideră

0: ce ar putea rezulta din alegerile anticipate? O soluție la actuala criză sau, dimpotrivă, o prelungire a crizei? Am putea constata după alegerile anticipate, de pildă, că vom avea o configurație politică din nou incapabilă să dea un guvern. Pentru că nimeni nu vrea să se asocieze cu nimeni. Se vor schimba niște procente în jurul unor partide. Estimez că AUR va crește și va avea mai mulți parlamentari. La fel estimez că PSD o să scadă și va avea mai puțin parlamentari. Practic, PSD și AUR, în momentul ăsta, pot să guverneze împreună cu parlamentarii dezertați din partidele extremiste, așa zis extremiste, pot să aibă o majoritate chiar confortabilă.
1: Vreo 250 și ceva de voturi.
0: Singurul lucru pe care l-ar schimba alegerile anticipate este raportul de forțe dintre PSD și AUR. În momentul ăsta este destul de echilibrat. PSD este puțin mai sus, AUR este mai jos, PSD se uită de sus în jos. Alegerile anticipate ar oferi următoarea perspectivă. De sus în jos, de la AUR la PSD. Mare lucru n-ar schimba. Nu ar schimba. PNL-ul ar mai crește puțin, că beneficiază de tracțiunea Bolojan. USR-ul cred că va rămâne tot pe acolo. Nu știm dacă mai intră în Parlament SOS și POT. Nu știm dacă, că sunt pe acolo.
1: Cred că majoritatea sondajelor îi dau sub pragul electoral.
0: Sunt pe acolo, pe lângă prag. De asemenea, nu știm ce scor va face UDMR, dar UDMR s-a salvat întotdeauna in extremis. Și chiar dacă nu fac pragul, intră pe prag alternativ. Ei au o lege specială care le permite supraviețuirea politică, indiferent de ceea ce votează oamenii. Prin urmare, vom avea următoarea situație. Un AUR mare, un PSD mai mic. AUR cu PSD, după alegeri, vor putea face,
1: face
0: o majoritate.
1: Jumătate.
0: Dar asta pot să facă și astăzi. Un PNL mai mare, un USR cam tot pe acolo, pe unde este acum. Și un UDMR cam pe acolo. Păi asta nu schimbă radical situația pe care de o acum avem în momentul ăsta în Parlament. Decât raportul de forțe dintre PSD și AUR.
1: Și ar mai însemna ceva. Întârzierea găsirii unei soluții.
0: Sigur.
1: Pentru
0: de asta,
1: că ar dura vreo trei luni, cel puțin
0: luni
1: trei
0: de
1: luni.
0: De campanie, de electorale, alegeri, țara blocată în alegeri. E o soluție? Nu știu. Cred că va fi pierdere de vreme. La final să nu constatăm că este de fapt pierdere de vreme și vom avea cam același rezultat. Simplu, mult mai simplu este să faci un guvern din ce ai în momentul ăsta în Parlament. Realitatea pe care o avem s-a văzut la votul din Parlament de la moțiunea de cenzură. Aia este realitatea. În rest sunt doar declarații politice. Realitatea este că avem o majoritate confortabilă, consistentă, care a dat jos guvernul. 288 de voturi.
1: 281, da. Da.
0: De?
1: 281.
0: Și 1. Avem o majoritate confortabilă să treacă un guvern. Confortabilă și să și guverneze. Ea este formată din PSD și AUR. Plus partidele satelit. De ce să apelăm la soluții care practic ne vor duce la același rezultat? E o întrebare. De ce nu se poate face o guvernare din aceste partide? Sigur că mulți mi-au scris, foarte multă lume mi-a scris că este periculos. Este periculos să lăsăm AUR la guvernare, dar nu decidem noi. Adică ideea asta că decide un om sau niște oameni sau niște analiști sau niște presă sau pe undeva decide cine ajunge la guvernare este total nedemocratică. Eu văd realitatea din Parlament. Ei reprezintă voința unei jumătăți din populația României, care a mers la vot, sigur, și asta este o discuție. Dar jumătate dintre oamenii care au mers la vot au ales suveranist. Au ales AUR și PSD. AUR și PSD sunt două partide

0: suveraniste, adică izolaționiste. Nu știu cât de anti-europene sunt, dar cu siguranță nu sunt pro-europene. PSD-ul nu este un partid pro-european sau european, este un partid de aceeași factură ca Partidul Aur. La ei doar ambalajul diferă, știi? Unul are ciocolată brută, cealaltă este învelită în staniol. Dar același conținut este acolo. Când ai
1: poleiala la o parte.
0: Poleiala la o parte, PSD-ul este Aur. Și Aur este PSD. Bun. Prin urmare, dacă am renunțat la etichete, domnule Nicușor Dan, am constatat că Aur și PSD sunt bine mersi, au format deja o coaliție, au dat jos guvernul, colaborează foarte bine în Parlament, votează cod la cod, același tip de legi, se coordonează, au canale privilegiate de comunicare între ele, au aceiași oameni, practic se cunosc. Sunt de acolo, vin din același sos. Și atunci, cred că formula democratică și logică e să le dai lor guvernarea.
1: Acum, Nicușor Dan spune că nu va face asta.
0: Știu. Nicușor Dan spune multe. Ce voiam să spun? De oameni îngrijorați că Aur va face rău. Da, și eu cred că potențialul acestui partid de a face rău României este mare. Dar și PSD face rău României. Adică nu văd o mare diferență în potențialul de a face rău aici. Ca dovadă, ambele partide se opun programului SAFE de înarmare a României. Bine, PSD-ul a găsit niște chichițe de procedură de în ordonanța SAFE, de asta au atacat-o la Curtea Constituțională. Zicea domnul Grindeanu că s-au băgat niște crame în ordonanță, ceea ce sună foarte bizar, nu ne-a explicat despre ce este vorba. Știu însă că ordonanța SAFE atacată la Curtea Constituțională, atacul PSD la Curtea Constituțională, reprezintă o întârziere, iar dacă noi pierdem timpul, pierdem deadline-ul, pierdem banii pentru autostrăzile din Moldova. La fel am pierdut banii din PNRR, pentru că PSD-ul, respectiv domnul Grindeanu, s-au împotrivit cât au putut de mult reformei pensiilor speciale. Reforma pensiilor speciale era, sau tranșa a doua din PNRR, o parte din ea, era condiționată de reforma pensiilor speciale. Au întins-o luni de zile și am pierdut parte din banii. La fel se va face și aici. Adică motivele sau explicațiile sau justificările diferă, scopul este același. Scopul este același. Slăbirea apărării României. Ce are domnul Grindeanu cu banii de autostrăzi, eu nu înțeleg. Mai ales că a fost și ministru al transporturilor și ar trebui să știe mai bine cum este cu termenele. Da? Inclusiv pe PNRR se vor pierde bani pentru autostrăzi. Pentru că constructorii nu o să se poată încadra în limita
1: termenele.
0: Citeam acum o știre că, nu știu, câte milioane, zeci de milioane se vor pierde din PNRR pentru că niște construcții din Buzău nu se vor putea face la timp. Citeam undeva că un segment de autostradă va pierde banii din PNRR pentru că nu o să fie gata până în
1: august.
0: Citeam undeva zilele trecute că din toate fondurile puse la dispoziție pentru baraje din PNRR am făcut doar unul, restul i-am pierdut. Deci oamenii aceștia sabotează interesul României de a fi o țară civilizată, dezvoltată și o sabotează, nici nu știu dacă este partea unui plan.
1: Eu nu cred că au un plan.
0: Nu
1: exact.
0: Cred că i-a pus Putin. Nu cred că îl sună Putin pe Grindeanu și îi spune să fie irresponsabil.
1: Nici pe departe.
0: Eu cred că îl lasă. Eu cred că îi lasă sau pe Simion și îi pune să fie
1: pur și simplu nu calculează consecințele deciziilor
0: de
1: și măsurilor pe
0: și
1: care le iau.
0: Se uită la sondajele de opinie și se bazează pe faptul că românii nu înțeleg. Că dacă le dai junk la televizor în fiecare seară și le spui că vinovatul este în altă parte, tu nu trebuie să mai faci nimic. Ce mi se pare însă de-a dreptul îngrijorător și este consecința acestei propagande bezmetice, este că în același sondaj în scop, 26%, 26,2% dintre români, dintre concetățenii noștri, spun că direcția pro-europeană ar trebui părăsită. 22% spun că ar trebui să ieșim din Uniunea Europeană. Deci, practic, gândește-te că 2 din 10 români cu care te întâlnești într-o încăpere, cred că ar trebui să ieșim din UE. Mă uit în jur, știi? Mereu mă uit în jur și mă gândesc
1: care vor fi cei 2.
0: Care sunt cei 2? Sau care sunt cei 4? Pentru că în momentul ăsta 4 din 10 români votează AUR. Sau 3 din 7 sunt georgiști. Și mă uit la ei. Care are căutătura mai... Georgismul este o exacerbare a anti-europenismului, a suveranismului. Este partea extremă și poleită în tot felul de, într-un soi de religie de astea New Age. Da, nu despre asta vorbim acum. Ce mi se pare de-a dreptul îngrijorător că este că nivelul, că discursul anti-european preluat cu irresponsabilitate de politicieni găunoși, discursul anti-european a ajuns la 26%. 26% dintre români spun că ar trebui să părăsim această direcție. Și care să fie direcția, stimați ascultători? Vor spune, nu, domnule, noi nu suntem cu Rusia.
1: Nu putem fi pe picioarele noastre independenți.
0: Noi trebuie să fim cum era Ceaușescu, independent. Păi, probabil sunteți tineri. Probabil nu ați trăit în Republica Socialistă în România, ca să știți ce înseamnă suveranismul adevărat, la mama lui, la mama și la tatăl lui. Suveranismul adevărat însemna să stai câte 3 ore la pâine, la coadă. Să nu poți să ieși nici măcar la ruse. Să-ți faci temele la lampa cu gaz. Să faci baie la cazan, încălzindu-ți apa pe aragaz. Pentru că nu era apă caldă. Să înduri foame, frig, întuneric. Să nu poți să vorbești nimic, să n-ai TikTok. Să nu poți să vorbești nimic. Pentru că îți bate securitatea la ușă. Și așa mai departe.
1: Peste tot.
0: Deci asta înseamnă suveranism la mama lui, dacă chiar vreți să-l experimentați. De multe ori le spun oamenilor ăstora că li s-au râs cu binele. Că pur și simplu înjură o țară și o alianță care pentru noi a însemnat libertate și prosperitate. Negândindu-se ce înseamnă alternativa. Care este alternativa? Păi alternativa o vezi în Rusia. Da? O vezi la Est. Vedeți dacă vă place. Faceți-vă un concediu până la Moscova. Vedeți dacă vă place acolo.
1: 4 minute până la știri. Rămânem online pe canalele de YouTube, de TikTok, ale DGFM. Ne întoarcem însă și pe frecvențe imediat după și continuăm discuția despre primul an la Cotrocenea lui Nicu Șordan. Întrebarea pentru voi astăzi, ce notă i-ați da președintelui României după primul an de mandat? Ne întoarcem și cu răspunsurile voastre, dar și cu nota dată de Florin Negruțiu.
2: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu în audiență națională la DGFM. Ca să știi, DGFM.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
2: La Digi FM, cine ține minte, face cinste. Mol România îți

0: De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la Digi FM.
1: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor 200 de grame, 82% grăsime, la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 13:30, bun găsit! Gigi Becali va susține orice variantă de premier propusă de președinte. Spitalele nu trebuie finanțate după numărul de paturi, ci după serviciile medicale oferite, susține ministrul interimar al sănătății, Cecheotilo. Sunt 14 grade acum la Brașov, 17 în Sibiu și Ploiești, 24 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Gigi Becali crede că vom avea un premier independent. Aflat pe lista parlamentarilor neafiliați în acest moment, el a vorbit astăzi cu președintele Nicu Șordan și a declarat că va susține orice variantă de premier propusă de șeful statului.
1: Cred că va fi un prim-ministru independent.
2: Tehnocrat.
1: Da, dar nu ce vehiculați voi pe la televizor. Nu știu, mie nu mi-a spus, dar am întrebat de anumite nume și vă dau cuvântul meu, nimic nu mi-a clar, nu mi-a spus, dar ce am dedus eu printre rânduri, va fi un premier independent. Eu votez ce nominalizează președintele, că de-aia am venit. Nu am nevoie, nu am niciun interes ce nominalizează președintele, eu votez. Adică merg pe înțelepciunea lui. Adică eu, deși eu sunt împărat, dar văd că el mai înțelept, mai cu minte, mai liniștit, mai face treabă bună.
0: Ministrul interimar al sănătății ia în calcul schimbarea modului în care sunt finanțate spitalele din România. Cecheotilo susține că actualul sistem, bazat parțial pe numărul de paturi, este depășit și ineficient.
3: Noi astăzi avem un sistem rigid de finanțare pe spitale, care ia în considerare în formula pe baza căruia se încheie contractul de finanțare cu fiecare spital și numărul de paturi. Este o abordare pe care dorim să o schimbăm, pentru că nu paturile fac medicină în România, ci serviciile medicale efectuate sunt cele care rezolvă cazurile și fac bine pacienților. Paturile existente sau paturile goale nu rezolvă servicii medicale și atunci nu are niciun sens să mai finanțăm spitale după numărul de paturi, chiar dacă este parțial, pentru că în acea formulă, evident, e o parte care se referă la numărul de paturi.
0: 4 din 10 români au bani puși deoparte, motivați de nevoia de siguranță și de teama de incertitudine. O arată studiul Atitudinile de economisire și investiții în România, realizat de o companie de consultanță din București, Alexandra Grigoriță.
4: 86% dintre cei care economisesc o fac pentru situații de urgență sau pentru un minim sentiment de siguranță. Doar unul din 10 economisește cu gândul la creșterea averii. Studiul arată că majoritatea celor care economisesc pun deoparte sume moderate. 60% economisesc cel mult 10% din venit, iar media ponderii economisite este de 12% din venitul personal. Bărbații economisesc în general sume mai mari, în timp ce femeile se regăsesc mai ales în categoriile cu economii mai reduse. Aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni de cheltuieli dacă și-ar pierde veniturile mâine, iar 42% dintre cei care au economii le țin în numerar acasă. De asemenea, 74% dintre cei care economisesc declară că sunt preocupați de deprecierea banilor. Studiul a fost realizat în aprilie de Wiseman Tree Research pe un eșantion de 1921 de persoane.
0: Atât la știri, 13:34. Rămâneți cu Digi FM.
5: Ești în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu.
6: Ne-am întors în audiența națională, continuăm să vorbim despre primul an de mandat la Palatul Cotroceni pentru Nicu Șordan și va întreba Florin Negruțiu ce notă îi dați șefului statului pentru cum s-a pliat pe funcția prezidențială, ce a făcut, ce n-a făcut la Palatul Cotroceni în aceste 12 luni, în acest prim an de mandat. Știi, Florin, că ascultătorii noștri, cei care ne-au scris la 0774-601-601, sunt tare nemulțumiți de ce a făcut președintele României. Multe note mici, multe note de corijență, ne scrie unul dintre ascultători. 2, 3, am văzut și pe cineva care scria că nu merită nicio notă. Sunt și câteva mesaje ceva mai indulgente cu președintele României. Uite, Gabriel din Montreal ne scrie că Nicu Șordan primește o bine meritată notă de 4,90. Dacă rotunjești în favoarea elevului, știi cum se face și tu știi. Se ajunge la notă de trecere și argumentul este nerespectarea propriului cuvânt. Am mai văzut argumentul ăsta și foarte mulți îl văd pe Nicu Șordan responsabil pentru creșterea taxelor, creșterea TVA. Adică a promis în campanie că nu se va întâmpla asta și cumva îi se reproșează că totuși s-a ajuns la această măsură. Mihai din Cluj, până acum i-aș da cu indulgență un 5, dar în schimb, dacă ar pune la guvernare PSD și AUR, așa cum e moral să fie, pentru că merităm dușul ăsta rece pentru a ne fi în situația ca peste 2 ani și jumătate să avem un guvern AUR, ar merita nota 9. Georgian din Giurgiu, l-am votat, însă m-a dezamăgit, aveam alte așteptări de la dumnealui. Nu îmi lasă impresia că e la fel de activ acum, precum era în campanie. I-aș acorda un 4 spre 5, asta fiindcă mai are timp să-și îndrepte nota.
2: Nu știu ce face domnul Grindeanu la ora asta, dar nu ne ascultă.
6: Aoleu.
2: Da, sunt dezamăgit. Pentru că, cu siguranță, dacă domnul Grindeanu ar fi ascultat, ar fi dat și el o notă mare. Pentru că, pentru domnul Grindeanu, domnul Nicușor Dan este o surpriză plăcută. Sunt dezamăgit că nu ne ascultă nici domnul Sebastian Ghiță. Probabil are alte treburi pe acolo, pe la Belgrad, pe unde e. Dacă e la Belgrad. Pentru că este nou intrat pe lista susținătorilor lui Nicușor Dan. A spus că este un om serios, e din Munții Făgărașului. Avem un președinte din Munții Făgărașului. Și nici domnul Gigi Becali nu ne ascultă. Nu știu ce ascultă domnul Gigi Becali.
6: Domnul Gigi Becali tocmai ce-a plecat de la Cotroceni.
2: Da, domnule, mașină,
6: nu cred că a dat drumul la radio.
2: N-are aparat în mașină. Ce ascultă domnul Gigi Becali? Că a zis că este un tip înțelept și e fan. Fan! Mm. Cu Nicu până la moarte. Deci, are susținător domnul Nicușor Dan, doar că văd că nu ne ascultă pe noi. Și nu votează aici în sondajul pe care l-ai făcut. Din păcate, pe noi ne ascultă cei dezamăgiți, observ, doamna Andreea Georgescu.
6: Observ și eu, da. Uite, ne scrie o ascultătoare, că nici măcar un 2, pentru că ăla se lua când copiai la școală.
2: Trebuie să ne extindem și noi. Trebuie să ieșim. Poate găsim susținători ai domnului Dan, Grindeanu, Ghiță și Becali. Spuneam azi dimineață că în sfârșit această alianță PSD-AUR și-a găsit președintele. Există o majoritate în Parlament și uite că și-au găsit și președintele. Ei n-au putut niciodată să-și pună un președinte prin vot popular. Uite că l-au luat pe Nicușor Dan. Și e mult mai prieten cu ei decât cu alegătorii lui. Cred că de aici și dezamăgirea. Ei, cu ei, cu o parte dintre ei, că pe cei de la AUR încă îi consideră anti-europeni și spune că nu le dă guvernarea. Dar poate se mai gândește, poate mai negociază domnul Nicușor Dan cu sine însuși și constată că avem realitatea asta despre care tot vorbim. O realitate politică pe față. În Parlament votează pe față, pe față au dat jos guvernul și pe față ar trebui să guverneze, nu pe dos.
6: Nu știu dacă se va răzgândi, pentru că percepția mea personală despre Nicușor Dan e că e un tip foarte încăpățânat, care își formează o opinie și merge cu ea până la capăt. Și e o atitudine care cumva l-a și ajutat să răzbească până la urmă. Cred că dacă nu erai încăpățânat, căpos, cum spui tu, nu candidai de atâtea ori la primăria capitalei până la urmă ieși.
2: Da.
6: Așa. Și nu cred că se va răzgândi în privința AUR.
2: Păi atunci să vedem ce socoteală
6: cum
2: face.
6: Calculează majoritatea?
2: Cum calculează majoritatea? Pentru că, logic, nu ți iese majoritate din actualele partide, cu actualele condiții. Ori merge la Cacealma, ori...
6: Că poate clipește altcineva primul?
2: Exact, că poate clipește altcineva primul, deși n-a clipit nimeni. Ei s-au bazat că va fi puci la PNL.
6: Nu, uite, că va poate clipi... crede că n-a clipit.
2: Singurul care a clipit a fost Preduiu. El nici n-a trebuit să clipească. Adică el s-a înfipt în prima cameră pe care a găsit-o și a spus că interesul strategic, nu? Cum altfel la României, este ca
6: și 8 ore mai târziu n-a mai fost interesul ăla strategic.
2: Să rămână la guvernare cu PSD. Deci PSD este în momentul ăsta refuzat de PNL și de USR. Este acceptat de AUR, dar doar dacă AUR pune premierul. E capabil să facă un guvern minoritar, sigur, care să treacă prin Parlament, sau poate să facă un guvern majoritar împreună cu AUR. am rezolvat criza politică, nici nu trebuie să ne batem prea mult capul. De ce trebuie să găsim tot felul de... Nu știu. Eu la matematică n-am strălucit. Dar aritmetica încă mai...
6: Îți iese.
2: Aia pe care am învățat-o de la bunica mea, încă îmi iese. Adică... Aritmetic nu-ți iese o majoritate în condițiile astea decât cu PSD și cu AUR. Dar la asta ar trebui să renunțe președintele, știi? Aici ar trebui să lase de la el, din pretențiile lui. Toată lumea are pretenții, dar și președintele are o pretenție. Pretenția lui a fost fără AUR. Dacă Nicușor Dan lasă din pretenții, adică renunță la etichete, atunci poate să dea guvernarea partidelor ăstora două care să guverneze împreună. Dacă guvernează bine, va fi bine pentru toată lumea. Dacă guvernează prost, iarăși va fi bine pentru toată lumea, pentru că poate unii se vor trezi și vor înțelege ce înseamnă o asociere între populiști și extremiști. Da, om muri și om vedea, știi? Peste 2 ani și jumătate va fi mult mai complicat dacă se continuă tendințele astea pe care le vedem în sondajele de opinie, va fi mai complicat. Va fi o guvernare din care AUR-ul chiar nu va putea fi ignorat. Nu se va putea fără AUR.
6: Eventual ceva ce... cred că n-am mai avut de la începutul anilor 2000. O guvernare monocoloră.
2: Va fi ori AUR singur, ori AUR singur va guverna. Gândește că iau 40-45%. Sondajele, toate sondajele le dau în jur de 40%. Da? Dacă se sforțează puțin, în funcție și de...
6: ce se întâmplă în rest.
2: Ce se întâmplă în rest, da? Ajung la un 45%. La redistribuire poți să ajungă la majoritate în Parlament singuri. Și atunci cum să-i mai refuzi? N-ai cum să-i mai refuzi. Atunci președintele va fi obligat să pună un președinte
6: nici
2: conform Constituției.
6: Variantă.
2: Nu, conform Constituției. E obligat să le pună premierul. Cred că este o alegere dacă mai devreme sau mai târziu. Când trecem prin boală. Mai devreme sau mai târziu. Treci mai devreme, poate scapi. Treci mai târziu, s-ar putea să se acutizeze, să se permanentizeze și să nu mai ieșim din chestia asta.
6: Să nu mai fie leac.
2: Să nu mai fie leac. Direcția este, de fapt, ce mă îngrijorează. Acum că e AUR, că e PSD, că e PNL, că e USR, dar ideea asta de a renunța la Europa, pentru mine e inacceptabilă. Asta este condiția mea. A mea. Ca persoană care trăiește în țara asta. Nu vreau să trăiesc în afara Europei. Nu vreau să mă întorc în Republica Socialistă România. Nu vreau alte alianțe cu Rusia, cu China. Nu. Așa ceva nu. E inacceptabil. Și din fericire este inacceptabil pentru o majoritate din țara asta. Îți spuneam de sondajul Inscop de astăzi. Spuneam așa că direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. 26% spun că trebuie să abandonăm direcția pro-europeană, adică alianța cu... Uh-huh. Da? Uh-huh. 22% spun că trebuie să ieșim de-a dreptul din UE. Așa. Procentul este semnificativ mai mare în cazul votanților AUR. 42% dintre votanții AUR nu mai susțin direcția pro-europeană a României. 42%. La PSD este mai puțin, este un 25-30%. Dar dacă politicienii vor continua retorica asta irresponsabilă împotriva Occidentului, împotriva Europei, împotriva Comisiei Europene, procentul ăsta va crește.
6: Pentru că oamenii vor fi convinși într-un final. De fapt, mai mulți oameni vor fi convinși într-un final.
2: Pentru că oamenii gândesc ceea ce văd. Da? Ceea ce văd pe TikTok sau la televizor. Noi suntem... Principala vulnerabilitate a României nu este faptul că nu avem o armată care să respingă atacurile rușilor. Este lipsa de educație. Și lipsa de gândire critică. Și faptul că foarte mulți dintre concetățenii noștri înghit tot felul de teorii ale conspirației, manipulări și dezinformări. De asta am ajuns la 26%. Adică noi parcă suntem cu bucurie, ne turnăm, turnăm gaz peste foc, ne tăiem craca de sub picioare. Ce te așteaptă dacă ești din Europa? Unde te duci? Care e direcția?
6: Nicușor, cred că cumva ne și încadrăm într-o tendință europeană. Chiar da, dacă la noi e mai accentuată decât la nivel european. Uite, că mă și uitam, căutam cel mai recent barometru și la nivelul Uniunii e undeva între 10 și 16%.
2: Da, dar noi eram o țară foarte pro-europeană. Da? Asta a fost proiectul nostru de țară. Integrarea în Uniunea Europeană a fost proiectul de țară a României. Oamenii și-au dorit lucrul ăsta pentru că știau de unde au plecat. Pe măsură ce te îndepărtezi de punctul de plecare, încep să uiți. Încep să uiți.
6: Da, mare parte
2: din diaspora este anti-europeană. Te
6: obișnuiești cu binele
2: absolut,
6: și nu-ți mai plac obligațiile.
2: Mi se pare absolut șocant lucrul ăsta. Ei muncesc, trăiesc, învață acolo și votează cu izolaționiștii. Nu înțeleg cum se întâmplă lucrul ăsta. Sigur, sunt necazuri, sunt discriminări, sunt probleme peste tot. Hai să punem lucrurile în context, hai să vedem de unde am plecat, hai să vedem unde am ajuns, hai să vedem ce înseamnă lipsa oportunităților pe care le avem astăzi. Sigur că nu este greu, sigur că schimbările se produc greu pe timpul și pe viața noastră, sigur că unii au profitat de România și au făcut avere aici și că nu i-a luat nimeni și că mulți dintre oameni au pierdut în România. Dar asta nu s-a întâmplat din vina Uniunii Europene sau a Direcției Pro-Europene a României. Asta s-a întâmplat pentru că ne-am ales în continuu același tip de șnapani care au profitat de naivitatea oamenilor și de credulitatea și de lipsa lor de informații. Da. Nicușor Dan, unde a greșit în anul ăsta? A greșit, cred că, din primele luni de mandat. Dacă mă întreb pe mine, când trebuia să pună piciorul în prag, atunci se lămurește lumea dacă ești un președinte puternic sau ești un președinte slab. Cred că prima sau a doua emisiune pe care am făcut-o după alegeri, spuneam atunci că prima provocare a președintelui este să arate că încalecă sistemul, nu că sistemul încalecă pe el. Adică e care pe care acolo. Pentru că vin tot felul de binevoitori, domn președinte, să trăiți în sus și în jos.
6: Haideți să vă zic eu cum e.
2: Să vă spunem noi cum e. Președintele a fost împachetat. Este împachetat. Împachetat. În momentul ăsta nici nu știu dacă are consilieri, dacă se consultă cu cineva sau este doar căpos și crede că le știe el mai bine. Rezultatul însă este ăsta pe care îl vedem peste tot. În sondajul pe care l-ai făcut acum, ai văzut 9, 10 note de trecere, nu este relevant sociologic, dar mă întâlnesc cu o grămadă de lume. Aud aceleași lucruri. Mai puțin de la domnul Grindeanu, de la domnul Sebi Ghiță, trimisul nostru special la Belgrad. Și când spun trimisul nostru special, iau literal. Adică chiar a fost trimisul sistemului la Belgrad. Când nu s-a mai putut, l-au extras. Și continuă, bine mersi, să facă analize politice și să economice. S-a dus Georgescu la el să ia lumină, să fie
6: refuzat.
2: S-a dus
6: ca să nu fie refuzat, da, cum era.
2: Ce prosteală, ce prosteală. Deci Ghiță pune guverne, face și desface în nasul României aici. Dacă România ar avea autorități, dacă ar avea un stat, dacă statul ăsta n-ar fi penetrat peste tot, în toate părțile, nu s-ar întâmpla așa ceva. Deci, cu excepția lui Grindeanu, Ghiță și acum Becali, eu n-am văzut susținătorii lui Nicușor Dan în ultimele zile, săptămâni. Deci, el a fost încalecat de sistem? Sistem. De servicii. Serviciile secrete, noi nu știm încă cât de potente și cât de influente sunt ele în societate, noi doar bănuim, știi? Și asta este, poate dau o senzație de forță și de fapt nu au atât de multă forță, dar președintele putea să pună un director civil la Serviciul Român de Informații într-un an de zile. principalul serviciu de informație a României are o conducere militară de 3 ani de zile. De 3 ani de zile. Și domnului președinte Nicușor Dan nu îi se pare asta o problemă. Iar lucrul celălalt, care probabil, domnule, nu va avea o rezolvare din partea lui Nicușor Dan, pentru că domnul Nicușor Dan pare fascinat de noile discuții privind securitatea României. Deci a doua problemă, al doilea dosar, este cel privind anularea alegerilor. Da, după un an de zile nu dă niciun semn că ar vrea să lămurească ceva. A pus Batista Pățambal, i-a crezut pe băieții aia, pe bună, știi? A luat de bun ce i-au spus. El este lămurit. Pare că este lămurit. Și nu mai consideră că trebuie să dea vreo explicație civililor care l-au ales. Da? L-ai văzut pe președinte să anunțe ceva, să o anchetă. Cine a colaborat, cine a trebuia să vadă și n-a văzut, care sunt complicitățile, cine a fost deferit justiției. Tribunalul militar, ce este? Pe tribunal militar asta.
6: Ultima oară a dat un termen foarte vag.
2: Nu, noi nu știm în momentul ăsta nici măcar dacă s-a declanșat o anchetă. E o discuție pe care trebuie să o avem, Andreea Georgescu. Nu închidem ochii, mergem mai departe. Asta este, n-ai ce să faci. Ba da, ai ce să faci. Direcția se dă de la Cotrocen, pentru că de aia l-au ales pe oamenii pe Nicușor Dan. Are o putere în spate, puterea votului pe care l-au dat, votului dat de oameni, de cetățeni.
6: Poate de cetățeni, nu știe să o folosească. Civil.
2: Păi a risipit-o, a dat cu piciorul
6: ăla. Nu știe să o folosească politic, în primul rând.
2: A dat cu piciorul ăsta și s-a predat celeilalte puteri. Iar acum este foarte pretenar cu PSD-ul, care este Nicușor Dan este peste așteptări. Adică nici Klaus Iohannis nu a livrat atât de bine și atât de repede cum a făcut-o Nicușor Dan.
6: Cred că Nicușor Dan doar încearcă să nu intre în conflict cu niciunul dintre partidele pe care le consideră domnia sa pro-occidentale. Față de AUR s-a poziționat. A zis AUR niciodată la guvernare. Dar pe ceilalți, față de ceilalți, eu așa percep că încearcă să se mențină egal, numai că mulți dintre susținătorii domniei sale interpretează lipsa unei susțineri pentru PNL, pentru Ilie Bolojan, pentru zona asta de dreapta aspectului politic, drept o susținere tacită, neasumată, propriu zis, a socialdemocraților.
2: Și imaginează cineva, îți imaginezi tu, Andreea Georgescu, că această mizerie s-ar fi creat fără știrea lui Nicușor Dan? Că mizeria asta de criză politică
6: ar fi nasol
2: care
6: pentru
2: nu are niciun fel
6: politicianul
2: de soluție,
6: Nicușor Dan.
2: S-a făcut fără ca Nicușor Dan cel puțin să știe, să fie informat? Tu crezi că la întâlnirile alea dintre Sorin Grindeanu și Nicușor Dan se vorbea despre meci? Vorbeau despre matematică, poate, că amândoi sunt matematicieni. Uh-huh. Venea Grindeanu cu gheba la sub braț.
6: Hai să facem o ecuație.
2: Făcea o ecuație. Nu, domnule, Nicușor Dan avea posibilitatea să oprească această criză politică. Cum? Apelând la arma nucleară. La argumentul suprem. Refuz să faceți o asemenea mizerie irresponsabilă într-un moment în care România are nevoie de stabilitate. Și dacă o faceți, Sorin Grindeanu, nu o să accept schimbarea lui Bolojan, mergem până la anticipate. Anticipatele erau cartea din mâneca lui Nicușor Dan. Ori Nicușor Dan a aruncat-o din prima, spunând că exclude orice variantă privind alegerile anticipate. Și ajungem la a doua întrebare pe care le-ai pus-o ascultătorilor noștri. Deci Nicușor Dan a renunțat la argumentul de negociere pe care l-avea în momentul în care a exclus varianta alegerilor anticipate și acum dă din colț în colț încercând să rezolve o ecuație fără ieșire, fără
6: soluție. Culmea e că tot domnia sa a creat-o. până la urmă. Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi în Audiența Națională. Ne auzim și mâine, imediat după știrile Digi FM de la prânz. Zi faină să aveți!
5: Descoperă Digi FM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei 29. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile...
6: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Digi FM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: E provocator.
11: Vă aștept la săptămâna de lucru de 4 zile. 031 400 2929.
10: Și îi place să fie contrazis.
12: Secretul este să ai proceduri clare pentru angajați ca să poți să le eficientizezi timpul.
13: Cine e cel mai bogat are foarte mult timp liber. Cine n-are target, ăla poate să muncească 4 zile.
14: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
10: ca să audă toată România ce ai de zis.
11: În principal, emisiunea asta se adresează celor care, la fel ca mine, trebuie să trudească în fiecare zi.
14: De la 5 la

0: Ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Este anchetă la Palatul CFR din București după ce un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol, frânele de urgență nu ar fi funcționat. 4 din 10 români cred că alegerile anticipate sunt cea mai bună soluție pentru depășirea crizei politice, detalii în jurnal, și sunt 21 de grade acum în București și Baia Mare. Ascultați știrile Digi FM. Frânele de siguranță nu au funcționat în cazul liftului care a căzut în gol la Palatul CFR din București, unde are sediul Ministerul Transporturilor. Anunțul a fost făcut de inspectorii Șir București, care fac o expertiză pentru a stabili de ce mecanismele nu s-au activat. Un incident similar a avut loc și la începutul săptămânii, însă atunci au funcționat frânele, a declarat inspectorul Radu Dorobanțu. Vă reamintesc, un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol la Ministerul Transporturilor, 5 dintre ele au acuzat dureri, iar 3 au ajuns la spital.
2: Se pare că frânele nu au funcționat, cum le spune, frâne de siguranță, mai exact. Ce se întâmplă? Toate lifturile sunt dotate cu niște sisteme de siguranță. Ele sunt, în general, foarte sigure pentru utilizare. Și acum nu au fost victime foarte grav, tocmai pentru că există un tambur în subsolul liftului, acolo unde a căzut liftul, care a amortizat căderea aceasta. Deci nu se pune problema la un lift să se lase cu victime omenești sau cu ceva de genul. Dar accidentări se pot întâmpla. În cazul de față, se pare că nu au funcționat frânele de siguranță sau probabil ceva de la partea electronică. Nu știm, până nu facem o expertiză. Se pare că de la etajul 4 ar fi căzut. A mai fost un incident luni, unde a căzut de la etajul 7, atunci au funcționat frânele, s-au împănat, s-a schimbat un întinzător de la limitatorul de viteză. Nu știm dacă din cauza asta a căzut liftul astăzi.
1: Oamenii spun că apar frecvent probleme la lifturile din clădire, dar nu au fost niciodată atât de grave.
3: Luni, un incident tot așa, un etaj sau două, nu s-a prăbușit și nu s-a lovit nimeni. Se blochează frecvent. Cam așa, la câteva săptămâni.
4: Deci nu e prima dată când se întâmplă, nu.
3: Dar nu așa de grav cum s-a întâmplat acum.
4: Da, înțelegem că inclusiv ieri a fost făcută revizia la lifturi?
3: Ieri sau la alter, da. Două zile a fost închis și ieri s-a dat drumul după masă, puțin.
5: Dar au mai fost incidente de acest fel?
6: Da, dar fără salvări, fără... doar panica. Au rămas blocați, dar altceva nu. Niciodată n-a fost așa.
7: Unele sunt mai deteriorate, unele sunt ok.
4: Vă temeți pentru viața dumneavoastră?
7: Da, normal.
1: Președintele Nicu Șordan a reiterat faptul că își dorește constituirea unui guvern pro-occidental în cadrul discuțiilor de la Palatul Cotroceni cu parlamentarilor grupurilor UPR, Pace și cu cei neafiliați. Șeful statului a subliniat și importanța imaginii externe a României, arătând că aceasta trebuie să rămână în concordanță cu valorile sale pro-europene și euroatlantice, transmite Diana Iancu, consilier prezidențial. Pe agenda discuțiilor s-au regăsit și teme referitoare la situația economică a țării, cu accent pe măsurile necesare pentru gestionarea provocărilor, dar și o analiză cu privire la activitatea parlamentară și proiectele de lege inițiate recent de către deputații și senatorii prezenți astăzi la Cotroceni. Grupul Uniți pentru România a anunțat că va susține orice formulă de guvernare pe care o va găsi președintele, iar reprezentanții Partidului Pace Întâi România au susținut că partidele care au inițiat moțiunea de cenzură ar fi cea mai bună soluție pentru guvernare. Dintre cei neafiliați, Victoria Stoiciu, fost senator PSD, a spus că toate formațiunile extremiste trebuie excluse din viitorul guvern, iar Gigi Becali a spus că va susține orice propunere făcută de Nicu Șordan. Alegerile anticipate sunt cea mai bună soluție pentru depășirea crizei politice, asta cred 4 din 10 români potrivit celui mai recent sondaj INSCOP. Totuși, majoritatea respondenților preferă formarea unui nou guvern în actuala configurație parlamentară. Cu detalii, Adina Leoveanu.
8: Aproape 51% dintre cei chestionați cred că cea mai bună soluție pentru depășirea actualei crize politice este formarea unui nou guvern în jurul partidelor reprezentate în Parlament. Cred în această variantă votanții PSD, PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din mediul urban. Puțin peste 41% dintre respondenți consideră însă că ar trebui organizate alegeri parlamentare anticipate. Aceștia sunt votanții AUR, bărbați, persoane între 45 și 50 de ani și angajați din sectorul privat. Sondajul mai arată că aproape 2/3 dintre români susțin continuarea direcției pro-europene și pro-occidentale a țării. În schimb, aproximativ un sfert consideră că viitorul guvern nu ar trebui să continue actuala orientare externă. Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane. Marja de eroare este de plus-minus 3%.
1: Lionel Messi și Luis Suarez vor fi colegi la Inter Miami cu un fost rival de la Real Madrid, are detalii Ovidiu Pețenghea.
9: Ajuns la vârsta de 34 de ani, Casemiro a luat decizia finală de a părăsi fotbalul european. Rămas liber de contract după ce angajamentul său cu Manchester United a expirat, experimentatul mijlocaș defensiv brazilian a hotărât să dea curs unei noi provocări spectaculoase peste ocean. Casemiro a ales să semneze cu Inter Miami, formație patronată de David Beckham. Cu Real Madrid pe Santiago Bernabeu, brazilianul a cunoscut gloria absolută și a cucerit numai puțin de 18 trofee majore. O colecție impresionantă în care strălucesc cele 5 medalii de campion în UEFA Champions League.
1: 11 județe din Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului se află sub atenționare cod galben de vânt puternic până la ora 21. De altfel, cea mai mare parte a țării va fi sub informare de vreme rea până sâmbătă dimineață. Astăzi vor fi perioade cu ploi, pe torențiale și fenomene electrice în estul țării, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 26 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 14 și 5 minute. Rămâneți la Digi FM cu Antonia și Alex.
0: Bună ziua, bună ziua! Gata, am făcut schimbul de tură, vai ce-mi place să spun asta! Antonia și Alex, suntem cu tine la Digi FM până la ora 17!
10: Am schimbat tura, dar nu am schimbat calitatea muzicii. Începem ora asta cu Madcon și Amira, Freaky Like Me și chiar acum Delia și Macanache. Rămâi cu bine!
0: Rămâi și tu cu noi la Digi FM până la ora 17! Digă fără tine, viața este pustie.
11: Salut, sunt Delia și ascult Rămâi cu bine!

0: Avem o zi plină, plină de sărbători. Astăzi este înălțarea Domnului și vrem să vă spunem Hristos s-a înălțat.
1: Adevărat s-a înălțat.
0: Dar avem și sărbătoriți astăzi, Constantin și Elena, și vrem să vă urăm, dragilor, un călduros la mulți ani! Să fiți sănătoși și să aveți parte de tot ce e mai bun.

0: La mulți ani, mama soacră!
1: Deci avem și noi Constantin și Elena în familie. Ce voiam eu să spun, dar te las, te-am lăsat să termin. Ai terminat?
0: Da, gata.
1: Poate nu-ți pasă, nu știu dacă-ți pasă, dar îți spun eu acum că evenimentele sportive ne cam țin seara pe DigiSport. Seara, Aston Villa a cucerit trofeul Europa League după 3-0 în finală cu Freiburg. Trofeul premierului României se mai joacă, încă nu s-a acordat. Se joacă în prelungiri sau cum îi mai spune, consultări.
0: După prelungiri ce vine?
1: Penaltiuri.
0: Penaltiuri?
1: Da.
0: Crezi că ajungem și la penaltiuri?
1: Da, clar. Lovituri de departajare. Că oricum loviturile au început, departajarea nu prea se rezolvă.
0: Acolo e mai greu un pic.
1: Iar trofeul zilei de joi vine chiar acum 3 ore cu Antonia Stancu și Alex Mocanu.
0: Ca să știi.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5. La

0: Dacă nu v-ați săturat de clișeul acela cu bilanțul la final de an, ne-am gândit să facem noi unul spontan acum. Ce? Ce, Alex?
1: Tu n-ai chestia asta cu parcă n-ai vrea să vină, n-ai vrea să faci bilanțul la final de an? Să, că știi, vine sfârșitul de an și hai să tragem linie.
0: Nu-l fac niciodată.
1: Și să, a, tu nu-l faci niciodată.
0: Mai poți să mai schimb ceva?
1: De-aia n-ai...
0: Nu vezi că sunt zeri, păi, sunt panseluță?
1: Poți să schimbi, pentru că asta e ideea. Tragi linie și zici, ok, s-a terminat 2026, să zicem. Sau 2025. Ce, ce a fost bine, ce n-a fost bine, ce aș mai putea să mai fac, știi? Și poți să progresezi făcând chestia asta. Cam asta e scopul bilanțului.
0: Eu vreau să mă surprind în fiecare an. Nu fac niciun bilanț.
1: Da, tu cum îți merge viața? N-am nicio idee.
0: E bine, viața e frumoasă. Panseluțele același miros are, că e multe.
1: Am înțeles, ok. Bine, noi vrem să... Pentru oamenii care își fac totuși un bilanț, te va pentru toată lumea. Am zis că facem un bilanț așa spontan acum. Asta este a 141-a zi din 2026. Cum vă e după 141 de zile?
0: Hai să facem un joc. Spune-ne ce zodie ești și cum a fost pentru tine prima parte a anului. Cu bune sau cu mai puțin bune?
1: Și de ce punem chestia asta cu zodiile? Pentru că am găsit o chestie funny. Câteva zodii care la finalul săptămânii ăsteia ies dintr-o perioadă dificilă.
0: Dar vă zicem abia la final despre cine este vorba.
1: Până atunci, voi ne scrieți pe WhatsApp la 0774-601-601 ce zodie sunteți. Hai să vorbesc la pertu. Ce zodie ești și cum a fost pentru tine prima parte a anului?

0: Digi FM.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
5: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 ml la 21,99 lei, la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai, în limita stocului disponibil.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 14:30, avem știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, condamnare definitivă pentru Mario Iorgulescu la 7 ani de la accidentul mortal pe care l-a provocat, detalii imediat. Și Ucraina ia măsuri fără precedent la granița cu Belarus, invocând amenințarea unui nou atac de pe teritoriul acestui aliat al Rusiei. Ascultați știrile Digi FM. Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și drogurilor. Curtea de apel București a respins ca nefondată decizia înaltei curți, care a dispus rejudecarea dosarului și a menținut sentința judecătorilor din 2024. Iorgulescu a provocat în 2019 un accident rutier grav soldat cu moartea unui bărbat. În cazul său a fost schimbată încadrarea juridică din omor în ucidere din culpă, unde pedepsele sunt mai blânde. Sorin Grindeanu acuză pe Ilie Bolojan că aruncă în aer parteneriatul strategic cu americanii privind mini-reactoarele de la Doicești. Liderul PSD susține că premierul interimar nu are legitimitatea politică pentru a lua poziții care pot afecta parteneriatele strategice ale țării.
2: Ceea ce face premierul demisie Ilie Bolojan în acest moment, premier care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și proiecte strategice și totodată să slăbească companii de asemenea strategice ale statului român. Iar dacă vorbim de proiectul de la Doicești în acest moment, vorbim de un proiect strategic al României. Din aceste lor de poziție, slăbește puterea unei companii naționale cum e nucleară electrică. Aceste lucruri se văd și pe bursă. Acest proiect, fiind parte a acestui parteneriat strategic, trebuie să continue.
1: Totul a pornit după ce premierul interimar Ilie Bolojan a criticat dur la B1 TV proiectul mini-reactoarelor de la Doicești, dezvoltat cu americanii, despre care a spus că are mari probleme. Bolojan susține că s-au cheltuit sute de milioane de dolari pe un teren supraevaluat și pe studii de fezabilitate la prețuri uriașe, pentru ca în final să se constate că investiția necesară este de ordinul miliardelor, bani pe care nu îi avem. În plus, nici consumatorii nu ar avea de câștigat, pentru că energia produsă ar fi mai scumpă.
3: Analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vis-a-vis de rentabilitatea unui astfel de proiect. Acest proiect are niște probleme, ar fi bine să-l analizăm, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, știind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu-ți respecti partenerul. Ambasada a luat act de aceste date.
4: Cine poartă răspunderea pentru gestionarea asta păguboasă, așa cum o descrieți dumneavoastră?
3: Din punctul meu de vedere, conducerea nucleară electrică. Trebuiau să se asigure că tot proiectul și toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute și modul în care s-au derulat sunt în bună regulă.
1: Ucraina sporește măsurile de securitate în regiunile de frontieră cu Belarus pe fondul temerilor privind o posibilă nouă ofensivă rusă din nordul țării. Anunțul a fost făcut de serviciile de securitate de la Kiev, care au transmis că sunt mobilizate forțe suplimentare în 5 regiuni aflate la graniță. Măsurile implică armata, poliția, garda națională și poliția de frontieră. Concret, autoritățile ucrainene vor intensifica verificările persoanelor și vor face controle în teren pentru a preveni eventuale acțiuni de sabotaj, infiltrare sau operațiuni de destabilizare. Măsurile fără precedent sunt luate în contextul în care de câteva săptămâni Kievul își exprimă temerea că Rusia ar putea folosi Belarusul pentru a lansa o nouă ofensivă. Atât pentru moment, la știri este ora 14:34. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Îți mulțumim, Alexandra, pentru informații.
5: Spune-ne ce zodie ești și cum a fost pentru tine prima parte a anului. Și revenim în scurt timp să vă spunem și care sunt zodiile care urmează să iasă dintr-o perioadă dificilă, că am promis.
6: Salut, sunt Smiley și asculți fals, fals, fals. La Digi FM. Ca să știi, nu știi.

0: Ce zonie ești? Ce zonie ești? Ce zodină ești?
1: Asta ne-am dorit noi să aflăm de la tine.
2: Nu ți-ai și ție cuvintele.
1: Ne-am dorit, că sunt niște băieți mici.
2: E, să știm ce zodină ești. Zomină, zorile.
1: Și cum ți-a fost anul până acum? Și avem o grămadă de mesaje pe WhatsApp-ul DGFM.
2: Da, Ane a zis că este peștoavă și bilanțul este pe minus, dar notăm înainte, spune ea.
1: Bună ziua, dragilor, sunt Mirela din Londra. Oleoaică, prima parte a anului a fost destul de bună, fără mari probleme. Fiind oleoaică, știu să lupt și să înfrunt problemele. Ce
2: mă,
1: tare!
2: Tu te-ai dat peste cap rău cu mesajul ăla, cu
1: zi-mă,
2: vocalul
1: ce
2: ăla cu
1: zodină.
2: Nu-ți mai ies cuvintele de nicio culoare.
1: No. Hai, ajută-mă, tu citește tu câteva mesaje până îmi recapăt eu.
2: Sunt fecioară și după prima parte a anului mă întreb dacă mi-a dat Dumnezeu ultima soartă de pe raft sau mai erau și altele. Glumesc, sănătoși să fim că le ducem, v-am pupat, te pupăm și noi.
1: Ce, au fost la reducere, a fost soarta la reducere.
2: A luat două la preț de una.
1: Uite ce ne spune Marius, că este Zodia Taur și a mers foarte bine și a cumpărat mașina și ne-a trimis o poză. Este un SUV destul de frumușel și nouț, să-l stăpâne sănătos.
2: Și marcă nemțească, am văzut, frumos,
1: da,
2: Marius,
1: da, da,
2: frumos,
1: da, da,
2: ce
1: frumos,
2: să zic.
1: Frumos, frumos, vrem și noi. Și pe lângă asta am avut și câteva evenimente și ne-a trimis încă o poză cântând la clapă. Felicitări, uite, cineva a avut un început de an foarte bun.
2: Zodina Taur, la noi ne merge bine.
1: Avem și un pește aici, un an în care mi-am atins obiectivul și ne-a trimis o poză în care ține un aparat foto în mână și obiectivul în sine. Ești cumva fotograf? Oare de la ce, mamă?
2: Ce perspicace ești, Antonia! Avem și cele trei zodii care la finalul acestei săptămâni, se spune acum, nu știm, nu garantăm, ies dintr-o perioadă dificilă.
1: Și începem cu Zodia Taur. Pentru nativii din Zodia Taur, finalul săptămânii aduce o liniște interioară după o perioadă în care lucrurile au părut că nu avansează.
2: Pentru raci, finalul de săptămână vine ca o gură de aer proaspăt. Emoțiile intense din ultimele zile încep să se așeze, iar unele neînțelegeri din zona relațională își găsesc rezolvarea. Și ultima...
1: Fecioară! Fecioarele ies dintr-o etapă în care lucrurile au părut mai complicate decât de obicei. Finalul de săptămână aduce claritate, organizare și soluții practice acolo unde părea că nu există ieșire.
2: Adevărul e că pentru cât de grea e viața pentru fecioare.
1: Hai, mă. Concluzia, dragilor, treceți de această perioadă încrâncenată, greuță și lucrurile se așează.
2: Da, doar
1: final.
2: Pentru Taur, Rac și Fecioare. Noi restul varz.
1: Noi, gemenii, vărsătorii, săgetătorii, o ținem așa, vedem, poate avem noroc.
2: Sincer, mi-ar plăcea atât de mult, acum că am citit chestiile astea, mi-ar plăcea atât de mult să facem horoscopul, Antonia, și să...
1: Noi am face un horoscop.
2: Horoscopul să-l

0: Eu nu am nevoie de un shy guy, am nevoie să mă abțin, să nu mai intru în magazine, mai ales atunci când vreau să țin cu casa, cu bugetul familiei.
1: Să fii tu mai rușinoasă, mai shy.
0: Da, da, da, trebuie să fac asta. Hai să-ți povestesc ce prostioară am mai făcut.
1: Cred că pot să povestesc, eu te cunosc atât de bine cu asta. Ia spune.
0: De ceva timp îmi tot apare pe TikTok un magazin faimos, magazin din ăsta de femei, cu creme, cu geluri de duș, cu chestii pentru casă, pentru bucătărie, lumânări parfumate, tot apare acest magazin, nu-i voi spune numele. Așa. Și zilele trecute am ajuns prin Popești, pe unde sunt, Popești Le Ordem, pe unde sunt magazinele astea, și îl văd. Și văd trei locuri multe, libere de parcare în față și zic, mamă, hai să mă opresc.
1: E un semn de la Dumnezeu.
0: Da, fix în față, fix la intrare, zic, hai mă opresc și eu. Doar intru să mă uit, nu iau nimic. Ce se poate întâmpla de menționat? Acolo sunt niște prețuri, wow. Și am intrat, zic, doar mă uit, da? Ajung la raionul cu lumânărele parfumate. Zic, mamă, și erau și din alea mari, care miroseau atât de bine, a vanilie, cum îmi plac. Zic, e 4 lei una. Hai mă, mi-am și eu o lumânare.
1: 4 lei?
0: Da. De ce crezi?
1: Ok, ok.
0: Da, 4 lei, zic. Ok, hai că-mi iau una. Mă duc la chestii de bucătărie. Am văzut două caserole de sticlă din acelea cu capac de silicon care se închid ermetic, nu curg. Și zic, mamă, astea ar fi bune pentru când îmi iau mâncare, să-mi iau salata, să... 4 lei, 6 lei, îmi iau una pe rotundă, îmi iau una pătrată. Zic, perfect. Am început bine, da? Am mai ajuns, văd niște mopuri, lavete din aia de mop. Era una roz, așa, pufoasă. Zic, nu-mi iau. Asta n-am nevoie, că nu prea mai dau cu mopul. Să trece peste, merge mai departe. Okay. Ajung, văd un balsam de buze din ăla cu... nu cu cocos, cu unt de cacao. Mamă, mirosea în mare fel. Zic, iau. Am ajuns la machiaje. Am văzut creioane de buze.
1: Cineva microfonul Antoniei, că ne deprimă pe toți.
0: Creioane de buze, am luat vreo 4.
1: Gata. Hai,
0: și tot așa, ajung la casă și îmi dau
1: 100 de lei.
0: Peste 100 de lei. Regret că am intrat în acel magazin? Nu.
1: Ar trebui, ok.
0: Nu. Regret că am dat peste 100 de lei când eu mi-am propus să nu cheltui niciun leu? Nu. O să mai intru în magazinul ăsta? Când vreau să țin de buget, clar nu.
1: Da, în afară de când sunt locuri de parcare goale în față, atunci o să intri.
0: Nu, o să mă uit în altă parte. Nu o să mă mai uit la niciun magazin. Nu mai intru, promit că săptămâna asta, până mâine seară, că-i vineri, până mâine seară nu mai intru niciun magazin.
1: Ți trebuie un bărbat chitros. Econom, nu chitros, econom.
0: Nu, că-l las în fundul gol cheltuit tot.
1: Doamne ferește.

0: Music Radio DGFM.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg. Afine 300 de grame 18,99 lei. Ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei. Și gustavi piept de pui dezosat 31,99 lei. Kilogramul. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august.
7: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velvitar.
6: Pentru că e mai fain împreună.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
10: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 15, Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Liftul care s-a prăbușit cu 7 oameni la Ministerul Transporturilor trecuse ieri de o revizie majoră. Astăzi, frânele nu au mai funcționat, confirmă ISCIR. Comisia Europeană reduce la aproape zero prognoza de creștere economică a României, cum arată cifrele anunțate de Bruxelles imediat în jurnal. Sunt 17 grade acum la București și Cluj-Napoca, 18 în Constanța, 25 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce cabina unui lift s-a prăbușit în Palatul CFR din Capitală, unde este și sediul Ministerului Transporturilor. 7 persoane erau în liftul respectiv și 2 au fracturi de membru inferior, potrivit șefului DSU Raed Arafat. Ca urmare acestui incident, toate lifturile au fost oprite pentru verificări amănunțite, anunță societatea care administrează clădirea. Ieri, la liftul în cauză, au fost efectuate lucrări de revizie majoră, fiind înlocuite integral cablurile de tracțiune. Mai mult, instalația deținea toate verificările tehnice la zi, inclusiv autorizație de funcționare. Și totuși, frânele de siguranță nu au funcționat astăzi, anunță inspectorii SCIR București. Un incident similar a avut loc și la începutul săptămânii, însă atunci au funcționat frânele, susține inspectorul Radu Dorobanțu.
2: Se pare că frânele nu au funcționat corespunzând frâne de siguranță, mai exact. Ce se întâmplă? Toate lifturile sunt dotate cu niște sisteme de siguranță. Ele sunt în general foarte sigure pentru utilizare. Și acum nu au fost victime foarte grav, tocmai pentru că există un tambur în subsolul liftului, acolo unde a căzut liftul, care a amortizat căderea aceasta. Deci nu se pune problema la un lift să se lase cu victime omenești sau cu ceva de genul, dar accidentări se pot întâmpla. În cazul de față se pare că nu au funcționat frânele de siguranță sau probabil ceva de la partea electronică, nu știm, până nu facem o expertiză. Se pare că de la etajul 4 ar fi căzut. A mai fost un incident luni, unde a căzut de la etajul 7, atunci au funcționat frânele, s-au împănat, s-a schimbat un întinzător de la limitatorul de viteză. Nu știm dacă din cauza asta a căzut liftul astăzi.
1: Problema lifturilor din clădiri, precum cea a Ministerului Transporturilor, nu este neapărat vechimea aparatelor, ci modul în care sunt întreținute, susține inginerul Matei Sumbasacu.
3: De multe ori, mentenanța în România este tratată ca pur și simplu niște bife, niște căsuțe și nu se fac cu adevărat operațiunile care trebuie. Această cultură s-a înrădăcinat aici. Ne grăbim repede să spunem toate căsuțele erau bifate, aveam toate ștampilele, aveam toate semnăturile, dar nimeni nu vorbește despre problema reală care s-a întâmplat și anume faptul că a picat un lift la care de-abia se intervenise. Mi se pare un răspuns cel puțin dubitabil, aș spune chiar inacceptabil. Nu trebuie să încurajăm această atitudine de bifat de căsuțe și de fugit de răspundere. Trebuie să ne asumăm cu toții răspunderea atunci când greșim. Evident, cine nu muncește nu greșește. Trebuie să ne asumăm matur răspunderea atunci când greșim și, foarte important, după aceste anchete, după aceste investigații, evident vor rezulta niște vinovați punctuali, pentru că așa se întâmplă mereu în România, dar trebuie să ne uităm puțin mai atent. Iar scopul unui conducător de instituție ar trebui să vadă care sunt problemele de sistem care au dus la acest lucru.
1: Economia României va stagna în acest an, urmând să-și revină abia în 2027, când PIB-ul ar urma să ajungă la 2,3%, potrivit noilor prognoze economice ale Comisiei Europene publicate astăzi. Executivul european avertizează însă că măsurile de consolidare fiscală, inflația ridicată și scumpirea energiei vor afecta puternic consumul intern și nivelul de trai al populației. Alexandra Grigoriță.
4: Comisia estimează o creștere economică de doar 0,1% în 2026, în timp ce inflația va urca la 7%. Raportul arată că populația va resimți direct efectele austerității în condițiile în care salariile și pensiile din sectorul public rămân înghețate anul acesta, iar puterea de cumpărare este erodată de scumpiri. Comisia Europeană menționează scăderea încrederii consumatorilor, reducerea vânzărilor din retail, slăbirea producției industriale și declinul turismului intern. Șomajul este așteptat să crească la 6,3% anul acesta. Totuși, Bruxelles estimează că investițiile finanțate din fonduri europene și exporturile nete vor susține parțial economia. Investițiile publice în infrastructură ar urma să crească pe măsură ce proiectele din PNRR sunt finalizate, iar construcțiile rezidențiale își continuă revenirea. În același timp, Comisia avertizează că incertitudinea politică internă și riscurile geopolitice afectează încrederea investitorilor și pot pune în pericol ajustarea fiscală.
1: Radu Drăgușin s-ar putea despărți de Tottenham în această vară, la 2 ani și jumătate de la mutarea sa în capitala Angliei. Ovidiu Pețenchea.
5: Tottenham are de disputat un singur meci în acest sezon de Premier League, programat duminică 24 mai pe teren propriu împotriva celor de la Everton. Miza este salvarea de la retrogradare. Red Bull Leipzig din Bundesliga este interesată de serviciile fundașului român. Radu Drăgoșin este cotat în prezent la 20 de milioane de euro. A traversat o perioadă complicată în actuala stagiune, bifând doar 10 apariții în toate competițiile pentru londonezi. Un factor major care i-a frânat evoluția a fost o ruptură de ligamente încrucișate, accidentare care l-a ținut departe de gazon și l-a scos din formă.
1: Vreme instabilă mâine în sud-estul și centrul țării, precum și în zonele de deal și de munte, vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, vijelii și izolat căderi de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 26 de grade, cu 22 de grade în capitală. Atât la știri, 15 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Îți mulțumim, Adina, pentru informații.
6: Ce? Chiar vrei să zic ce am ziceam mai devreme?
0: Iar ai o idee creață?
6: Da.
0: Nu, stai puțin. Hugel, Solto, Jamaican Bam Bam și McLemore cu Ryan Lewis, Thrift Shop, și după ne spui de idee. Să ne pregătim sufletește.
6: Nu știu dacă e bine să fac asta.
7: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
8: Ca să știi cine îți face după amiaza mai frumos.

0: bam, bam, cum zboară timpul. Hai, Alex, m-am pregătit sufletește. Ce idee năstrușnică ți-a mai venit?
1: Uneori trebuie să te mai duci un pic și pe teoria ale conspirației, așa, să-ți mai antrenezi mintea. Și am teoria Mocanu pentru dumneavoastră.
0: Oh, vreau cu palpitații. Așa, zi.
1: Vreau să vă conving de ceva aproape imposibil.
0: Aolo.
1: Politicienii sunt, de fapt, buni.
0: Liniștea mea a spus tot.
1: Stai, nu schimba postul, nu arunca cu lucruri în radio, dă-mi un minut.
0: Hai, un minut.
1: Să-ți... dai și un minut?
0: Vrei un minut? Hai că-ți dau un minut pe bun.

0: Nu mi-ajunge un minut, dar asta este. Eu când mă duceam la... Când lucram la clubul de comedie și erau sub mesele alea pe care le mutam eu, erau gume de mestecat, nu erau lipite de senatori.
1: Așa.
0: Erau că, vă credeți-mă, politicienii nu vin la stand-up, n-au simțul umorului. Deci...
1: Ei sunt doar material. Așa, continuăm.
0: Mă, când vezi un Logan de la, lipit, de la tras pe dreapta, pe avarii, în fața unui loc de parcare gol, tu dacă... Ăla nu e senator, nici ăla, nu e parlamentar, știi? E un om, așa. Dacă țip la el, bă, e parcat ca un bou, el o să zică, păi ce să fac, domne, că nimic nu merge în țara asta. Și gata, suntem frați. Da, mă, așa e, mă duc, îl iau în brațe, ne pupăm. Fratele meu, mă, așa este. Deci asta este teoria mea, că disprețul nostru față de politicieni ne aduce pe noi unii, ne dă subiecte de discuție, ne scoate în stradă uneori când e nevoie, ne face să ne unim într-un vot. Practic, ei săracii se sacrifică, mă, suferă cu conturile alea pline de bani furați, doar ca să fim noi uniți. Sunt eroii noștri.
1: Uite că ți-a ajuns. Nu te-ai încadrat într-un minut, te-ai încadrat în două. Mă, nu e o teorie chiar atât de rea. Cum că ai pus problema așa?
0: Hai să zicem că e pamflet, ca să nu mă urască toată lumea. Asta e ultima mea intervenție la radio.
1: Nu este ultima ta intervenție la radio. Din contră, Alexandru Mocanu, este un pamflet. Trebuie să mai facem și haz de necaz, că până la urma urmei asta ne unește, exact cum zice și colegul meu, Alexandru.
0: Hai la vot!
1: Hai la vot, hai cu muzică, uite. Perfect, perfect. Uite, nici nu m-am gândit când am pregătit melodia asta. Olivia Adams, Dumb, avem în continuare la Digi FM. Și nu e pentru tine, Alexandru Mocanu.
2: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Împreună cu tine, ca să știi.

0: Hei, tu cel sau cea care ne asculți acum, fii atent mâine dimineață la Te Descurci și Câștigi, poți să le iei colegilor noștri matinal Oana Zamfir și Vlad Craioveanu 500 de euro. Fii pe fază, fii cu urechile pe radio. Poate, poate, cine știe, pot fi ai tăi banii ăștia. În continuare vom asculta un moment scurt din matinalul de astăzi să vedem despre ce au mai vorbit colegii noștri simpatici.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Ar merita să se facă un film după povestea asta, e atât de tare. Un tinerel așa de doar 27 de ani din Ploiești.
0: Fraged, da.
2: Exact, da. În floarea vârstei, da. Să zicem. Cu doar 8 clase terminate, s-a infiltrat ani întregi printre polițiști adevărați și a convins pe toți că este ofițer de elită. Ofițer, oh. Ba de la Direcția de Operațiuni Speciale, ba de la celebru SIPI. SIPI ăsta e un departament care îi verifică pe alți polițiști. Polițiști care verifică polițiști.
0: Deci da. Omul nostru, de 27 de anișor cu 8 clase, și-a construit personajul până la cel mai mic detaliu, zic cei de la Libertatea. Uniformă de poliție, bifat, legitimație falsă, bifat, stație Motorola identică cu cele folosite de oamenii legii, bifat, pistol tip Glock. Bifat.
2: Bă, bifat, dar cum l-a bifat pe ăsta? Nu știu cum l-a bifat pe pistolul Glock. Avea și girofar, da. Pe mașina asta, hai să zicem,

0: că un girofar poți să faci rost. Și partea cea mai incredibilă, nu doar că era crezut omul, era chemat la razii, percheziții, audieri și chiar la intervenții în care polițiștii reali spuneau că au nevoie de ajutor.
1: Nu, ne punem baza în tine, colegul. Știm că tu, pe baza experienței tale, da, pe baza CV-ului tău, fără tine nu se rezolvă. Potrivit anchetatorilor, tânărul nostru ajunsese să interacționeze cu aproape toate structurile IPJ Prahova. Polițiștii îl vedeau drept șmecherul de la Sipi, adică genul de om. Închide cafeaua, Vlad. Genul de om despre care nu pui întrebări pentru că e sub acoperire. Nu deranjați.
0: Băi, da. Nu. Eventual, eu pun pariu că îi puneau niște întrebări. Ia zic, controlul de la București când vine. Cum vin ăștia să ne verifice? Hai, Costine, hai că știi, că ne știm de atâta vreme, Costine.
1: Hai să vă dăm un exemplu din activitățile la care a participat. Cităm. La data de 20 martie 2023, sub falsa calitate de polițist, a intervenit împreună cu lucrătorii de ordine și siguranță publică din cadrul secției de poliție numărul 3 Ploiești, la un eveniment sesizat în Ploiești, denumit generic sechestrarea unei bătrâne în apartament.
0: Da.
1: Ocazie cu care a desfășurat activități specifice acestei profesii, respectiv după ce și-a declinat în mod fals calitatea de polițist, a solicitat agresorului să deschidă ușa.
0: Practic a fost un soi de negociere. Negociator.
1: Deci, bă, știe și de-asta.
0: Da, psiholog.
1: Mamă,
0: psiholog, frate. Ce să mai... Ajunsese să dea indicații unor agenți adevărați să participe la controle. Ba, mai legitima și niște oameni prin trafic, na, că se plictisea omul. Și aici vine partea fabuloasă. Cât timp credeți că a făcut omul toate astea? Timp de aproape 5 ani de zile.
1: A prins 30 acolo? Da.
0: Cred că și ăștia știm că e agent sub acoperire la București, mecher, în ăsta de ziua lui, tu îți dai seama.
1: Sau stai, n-a prins 30, dar el are 27 acum,
0: da,
1: nu?
0: Da, are 27.
1: A, deci,
0: la 23,
1: frate,
0: înseamnă.
1: La 22-23 el a început să facă activități de genul ăsta?
0: Bă, n-a cerșit, n-a dat în cap, a muncit.
1: Deci fii atent.
0: La un moment dat, tipul a fost prins, dar n-a stat în arest preventiv mai mult de 4 luni. Odată eliberat și a reluat cariera.
1: Fix
0: dar,
1: ca film.
0: De data asta nu s-a mai complicat cu poliția, că deja știa cum e mers pe acolo, era overqualified pentru job. A decis să avanseze ca procuror antimafia și ulterior ofițer SRI.
1: Ce ne spune asta, stimați cetățeni ai Republicii România? Ce ne spune asta despre structurile din poliție și servicii? Ia ziceți voi. Dacă un cetățean din Ploiești de 21 picuț a reușit să-i păcălească pe toți. Hai că ajungem și la partea care mă interesa pe mine cel mai tare. Eram curioasă ce a făcut el și dacă a făcut vreo nenorocire.
0: A făcut, mi se pare că a luat niște bani.
1: Ai făcut niște maimuțărări? Ai făcut, Costine. Procurorii spun că profitând de imaginea de polițist, al nostru ar fi înșelat mai multe persoane și ar fi obținut 10.000 de euro din diverse promisiuni și combinații. Așa faci? Mă grăbeam și eu să spun că băiatul ăsta merită cumva, băi, introdus în sistem.
0: În sistem, da.
1: Ca, da, pe poziție de conducere sau undeva sus, că totuși le-a arătat,
0: păi,
1: el lor.
0: Când aveau nevoie, apelau la el.
1: Hai să vedem cum a fost prins, vreți? Vă zicem?
0: Da, hai să le zicem.
1: Tatăl uneia dintre iubite a depus plângere împotriva lui după ce i-a cheltuit 700 de euro de pe card. Mm-hmm. De pe cardul tatălui.
0: Da.
1: Da? Socru, cum ar veni. Acum este arestat preventiv și povestea nu se poate încheia decât la fel de fabulos.
0: Ia.
1: Sursele Libertate au precizat că escrocul a recunoscut toate faptele de înșelăciune, mai puțin furtul unui televizor și al draperiilor din casa unui prieten. A spus că este prea înjositor pentru el să fure. Are alte skill-uri. Eu vreau să-l cunosc.
0: Da, poate, da, acum nu știu dacă e available.
1: Nu, da, e puțin ocupat. Stai puțin, că te trezim cu el pe aici să dă drept mare om de radio. Stai așa.
0: O să spună, sunt patronul DGFM.
1: Și poți să nu-l crezi?
0: Da, Zamfir și Craioveanu, sunteți dați afară. Sau vedeți că programul ăsta ar putea fi altfel.
1: Vă arăt eu cum.
0: Da.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării.
3: Un eveniment național online și gratuit
2: despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live,
3: primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată.
2: Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
4: De 15 ani.

0: care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. E muzică din zon, e orchestra Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Scuze, atins microfonul cu nasul.
3: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
4: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
5: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
7: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Am ajuns la jumătatea orei 15. Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit! Ministrul interimar al sănătății anunță întârzieri la spitalele finanțate din PNRR. Românii verifică bonurile fiscale direct din telefon. Noua aplicație ANAF a depășit 2000 de scanări la 3 zile de la lansare. Sunt 10 grade acum la Predeal, 13 în Brașov, 16 la Bacău, 17 în Suceava. Ascultați știrile Digi FM. Mai multe proiecte de spitale finanțate prin PNRR riscă să nu fie finalizate la timp, avertizează ministrul interimar al sănătății, Cechi Otilo. Potrivit acestuia, întârzierile sunt cauzate de lipsa unor hotărâri de guvern necesare pentru continuarea lucrărilor. În total, 8 investiții sunt afectate, 6 spitale și 2 centre de formare profesională. Pentru acestea, necesarul de finanțare depășește 1,2 miliarde de lei, banii care nu sunt prevăzuți în prezent în bugetul ministerului. Un exemplu este Institutul Marius Nasta din capitală, afirmă ministrul, unde constructorul a oprit șantierul din cauza facturilor neachitate.
2: În urma unor analize suplimentare și verificări suplimentare, există unele întârzieri și depășiri financiare care necesită intervenții urgente. Din păcate, o serie de hotărâri de guvern care trebuiau emise nu sunt emise, nici nu sunt încă promovate de Ministerul Sănătății. Aceste 6 spitale și 2 centre de formare profesională necesar de finanțare din bugetul național, nu din PNRR, din bugetul național, este de 1,2 miliarde de lei. Ministerul Sănătății a plătit tot ce era de plătit din PNRR pe construcția spitalului de la Marius Nasta. Nu există posibilitatea legală de a mai plăti nicio factură. Suntem la un stadiu de execuție de 80% și sunt emise facturi în valoare de 150 de milioane de lei care nu pot fi achitate de Ministerul Sănătății pentru că nu există hotărâre de guvern.
1: Peste 2200 de persoane și-au creat cont în noua aplicație lansată de fisc pentru verificarea bonurilor fiscale în doar 3 zile de la lansare și au realizat deja peste 2000 de scanări, anunță ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare pe Facebook. Prin intermediul aplicației, utilizatorii pot sesiza și nereguli întâlnite în relația cu comercianții.
3: iBon este disponibilă, e o aplicație simplă, gratuită, pe care oricine o poate downloada și o va putea folosi direct de pe telefon. Pe scurt, faci un lucru foarte simplu, scanezi bonul fiscal și vezi imediat dacă acel bon fiscal a fost emis și înregistrat corect în sistemele ANAF. Pe iBon poți să și semnalezi rapid situații în care nu primești bon fiscal sau când plata nu se face corect.
1: Recensământul de circulație rutieră continuă, procesul de colectare a datelor nu implică însă oprirea vehiculelor în trafic. Echipele de recenzori sunt amplasate în afara părții carosabile, fără a afecta desfășurarea circulației, dau asigurări autoritățile. Colectarea datelor se realizează atât prin metode automate cu ajutorul sistemelor de monitorizare a traficului, cât și prin metode manuale în puncte de înregistrare amplasate strategic la nivel național. Perioadele de înregistrare sunt stabilite așa încât să surprindă variațiile sezoniere și zilnice ale traficului, incluzând zile lucrătoare, weekenduri și perioade cu trafic intens, transmite Compania Națională a Administrației Infrastructurii Rutiere. Atât la știri, 15 și 34 de minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Ed Sheeran, Shape of You și Emma Noaptea. Așa continuăm ora 15, dar alături de noi vom avea în câteva minuțele și un invitat.
4: Bine, Sergei!

0: revenit alături de colegul nostru scos din sărite, Serghei, colegul de la Digi24. Salutare. Ce faci, Serghei? Salut!
1: Bine v-am regăsit! Bine, sănătos, iar am terminat un episod de filmat și suntem la montaj acum și am făcut o pauză și am venit un pic până la voi.
2: Cum merge? Cum episod de sâmbătă? Am mai multe întrebări în cap. Episodul de sâmbătă, pe cine ai invitat?
1: Avem invitat pe doamna care tocmai și-a dat demisia din PSD, doamna Victoria Stoiciu. A fost o discuție, eu tot încercam să arunc glumii, ea vorbea ca un politician și eu, haideți o glumă, tot insistam pe acolo. Da, na, doamna vorbește cum e obișnuit un politician, mai serios, mai nu știu ce.
2: Și să nu spună nimic.
1: Da, m-a zis niște lucruri acolo, dar într-adevăr era destul de un pic, na, să mai ocolești, să mai nu știu
2: cum e. Oameni, n-ai avut până acum invitat cineva din zona politică, nu?
1: Doream să fie politicien, da, eu tot aștept să vin domnul Băsescu, dar...
2: Domnul Băsescu ar fi
1: excepțional,
2: ar fi.
1: Da,
2: pentru că are umor.
1: Da. Asta e toată șmecheria, am o premiză de glumă la show-ul ăsta nou la care lucrez acum, pe care o să-l fac în iunie, despre politică, că asta e marea mea problemă cu pro-europenii, că nu au umor. Sunt realiștii, băi, au, vrei sau nu, sunt așa, trebuie să te cunoaștem, că și Simion și Șoșoaca, doar că ți-i frică să-i chem, că... știi, doamna Viziunea Șoșoaca, bă, sari la bătaie dacă o suferi. De... Așa, ăștia suferă, ăștia europenii, ei zic chestii drăguțe, dar nici n-au vreo chestie așa să aibă o glumă, să aibă... Îl chem pe Bolojan, el e serios tot timpul.
2: Da.
1: Unde-i gluma, unde? Mai uite și urât.
2: Bine, au și umor involuntar mult
1: da, nu
2: din
1: de la
2: zona asta.
1: Vreau o glumă, pe bune, să iasă de acolo cu,
0: Serghei,
1: cu intenții.
0: Serghei, dacă o invizi pe doamna Șoșoacă, te rog, invită-ne și pe noi, măcar în public, te rog.
2: De ce, Antonia, vrei să fii la bătaie?
1: Nu pot să zic.
2: Bine, zi-ne ceva ce poți să ne zici.
1: E frică dacă o invit pe doamna Șoșoacă, nu o să putem trece, că faci spagata prima oară pe scaune pe acolo și după aia o să... Așa.
0: Jack Norris.
1: Da, avem niște glume și despre... În mare parte avem niște glume despre ce s-a întâmplat săptămâna asta la declarații. Că s-a venit Nicușor, i-a chemat la declarații, au venit toți, nu a zis nimeni nimic, de ce nu știam. Și acum și luăm așa fiecare declarație a fiecărui partid în parte și... am văzut că Potul dintr-o dată pro-european, n-am înțeles. Am văzut că doamna Gavrilă, cum vorbește engleză, într-adevăr, trebuie să fie foarte pro-occidentală. Când nu a zis pro-european, scuze, eu sunt pro-occidental. Și domnii de la UDMR iar erau foarte simpatici, că aveau o relaxare, de aia parcă erau turiști, erau așa cum... Să uitau așa, am zis, hai să vorbim, că noi suntem ok oricum.
0: Abia așteptăm să vedem imaginile.
1: Da.
2: Tu cum ești acum? N-avem premier. Tu mai poți? Tu, Serghei, tu mai poți?
1: Efectiv, am așa niște momente în care zic, bă, dar chiar trebuie să fac emisiunea și săptămâna asta. Chiar trebuie să mă uit la oamenii ăștia care declară lucruri. Am zis că următoarele emisiuni o să le fac despre altceva. Nu știu, o să vorbim despre alte lucruri care, nu știu. Nu mă obosește prea mult politica și mi se pare că și nici nu vin cu ceva nou. Adică, vis-a-vis de săptămâna trecută, tot o chestie de asta a fost. Adică, tot instabilitate, tot n-avem un răspuns. Haideți o leacă mai... da, ce mi-a plăcut foarte mult la doamna Stoiciu și asta chiar. Deci, ea a fost convocată astăzi la Cotroceni pentru că ea face parte din neafiliați și i-a chemat astăzi. Și o plecat în ultimile 10 minute când trebuia să vorbească președintele și o să încerc scuze, eu trebuie să plec pentru că am emisiune la Serghei. Și eram, bă... Am ajuns mare. Asta vreau de la viață.
2: Ăsta e promo-ul.
1: Da.
2: Asta este promo-ul.
1: Poate iasă oribilă emisiunea cu promo-ul ăsta, bam.
2: Excelent. Ne-am gândit la un nou joculeț pe care să-l jucăm împreună, dar să-l jucăm și cu ascultătorii noștri și am o premisă pentru tine. Vrem să găsim sloganuri de campanie electorală sincere.
0: Cu accent pe sincere.
2: Dacă politicienii ar spune în campanie electorală fix ce gândesc, ce crezi că ar spune?
1: Păi, unii ar zice hai mă, că nu-i Putin atât de rău.
2: Noi furăm mai mult decât ceilalți.
1: Da. Sau, chiar vreți reforme?
0: Sau, mă gândesc, nu o să fac nimic mandatul ăsta, dar am și eu nevoie de un loc de muncă.
1: Exact. Sau vreau să-mi fac un dulap mai mare pentru cutii de pantofi.
2: Fii atent aici. Promitem să reducem pedepsele pentru corupție și de lapidare.
1: Da. Vreau să vă mai scot un pic în stradă la mișcare.
2: Ce bun! Asta. Băi, aici unul și lansăm.
0: Hai repede.
2: Hai, încă o vilă și vă las.
0: Dragilor, sloganuri de campanie electorală sincere. Asta vă cerem noi pe WhatsApp-ul DGFM 0774 601 601 și revenim cu Serghei alături de noi.

0: Să vedem ce sloganuri de campanie electorală sincere au găsit ascultătorii noștri. Alex, mă faci mie această onoare să-l citesc pe primul, te rog, te rog.
1: Da, te rog, te rog.
0: Vine de la Adriana din Timișoara și spune chiar așa: pensii la tinerețe și muncă la bătrânețe!
2: Da, dacă ești polițian, de ce să mai muncești?
1: Nu, pentru cetățeni.
0: Pentru cetățeni, Serghei.
1: Unde mă? Tu când auzi muncă, la cetățeni se referă toată lumea.
2: Asta nu înțelegeam exact.
0: Așa, avem mesaje vocale.
3: Vrei să fii gazat la meeting-uri? Podcast?
0: Cam prea sincer acest mesaj din punctul nostru de vedere.
2: Da, dureros de sincer.
1: Auzi, votați-mă pe mine. Copiii mei studiază în străinătate și e scump.
2: Votați suveranismul, copiii mei studiază în străinătate.
1: Schimbarea începe cu mine, mai exact cu contul meu bancar de la George.
0: Schimbarea începe cu tine.
4: Un slogan ar fi: vreți schimbare? Vom face imposibil. Mai jos de atât. Aveți o zi faină.
1: Și când credeai că nu se poate mai jos de atât, iată!
2: Nu,
0: vrei pensie mai mică? Votați!
2: Nu, asta cu pensia de obicei. Vrei pensii mai mari și economii mai proastă?
1: Da, dacă ar fi sincer, așa ar fi.
2: Cam în direcția aia s-ar duce, da.
1: Eu nu înțeleg o chestie, fac o paranteză. Cum naivii în țara asta s-a votat numai pe... S-au promis pensii, de când mă știu eu, s-au promis pensii și totuși pensiile sunt mici.
2: Păi ele au crescut, dar nu crești niciodată în raport cu inflația, pentru că eu fac prostii acolo, încep să, adică banii care se bag în asta nu se bag în ceva sustenabil, se bag în pensii, care de multe ori nu sunt pensii spăgi electorale, pentru că hai să prostim o leacă electoratul și anul ăsta, că uite că le-am dat. Și dăm pistica pe economia și ajungem iar în situații de alea. Și na, așa s-a ajustat inflația la probleme. Și de asta pâinea nu mai costă 1 leu, costă 7, dar pensia tot 1.200.000 sau ceva.
1: Mi-am luat aminte că a venit mama într-o zi la mine acasă, nu știu, acum 2-3 ani, și a venit zâmbind așa radin și a zis: mi-a crescut pensia cu 200 de lei. Și am zis: las că dau eu vreo 500 pe lună ca să-ți dezi aia 200.
2: Fix asta. Am făcut un sketch acum 3 ani de zile când s-au mărit pensiile și atunci, iată, de valabil, vai de capul meu. Știu, și taică mi se bucurase foarte mult și am zis: ok, dacă te bucuri tu, înseamnă că o să fie o problemă la mine. Zim cât s-o pus, că-ți dau eu, dar refuză tu.
1: Sloganuri de campanie electorală sincere mai avem. Nu promit nimic ca să n-aveți ce să-mi reproșați, de la Iulian.
2: Foarte cinstit.
1: Uite, putem să încheiem cu ăsta. Dacă nu mă votați, tot eu ies, numai bine scurtăm procesul.
2: Drăguț.
0: Sună... E atât de fină situația.
1: Problema e că nu e fină.
0: Ne scoate din sărite.
1: Aspră.
0: Ne cam scoate din sărite.
2: Da.
0: Nu doar pe tine, Serghei.
2: Da, să știți că am un moment foarte de nervi reali în emisiune acum. O să-l vedeți dacă vă uitați sâmbătă la 23, la 24. Am așa un moment când, în fine, o să vorbim un pic despre ideea de guvern tehnocrat și asta mă cam deranjează și am și simt că m-am roșit la față acolo. Mm-hmm. Început, am aruncat cu pixul, fac chestii eu.
0: Tu ai zis scos din sărite, dar nu te-ai gândit că o să fii atât de scos.
2: Nu, eu speram să fii, ceva mai chill, dar uite că mă potrivesc mai bine cu titlul emisiunii decât aș fi vrut eu.
1: Legea atracției, așa ai zis, asta vine. Crezi, Serghei, că o să ne vedem cu... Când ne vedem data viitoare, poate săptămâna viitoare, crezi că o să ne vedem și cu un parlament?
2: No,
1: cu un parlament, no, cu un guvern, pardon.
2: Nu, păi tot încă într-o săptămână n-avem nicio treabă. Noi să fim norocoși când avem parlament?
1: Da.
0: Speranța mare ultima. Da.
1: Mulțumim, Serghei, că ai fost pe la noi.
0: Sâmbătă seară.
2: Invitații oricând.
0: Sâmbătă seară de la ora 23 pe Digi24, al nostru scos din sărite, Serghei. Mulțumim frumos.
1: Aștept și eu invitația la emisiune.
2: Da.
1: Așa se face atunci.
2: Trebuie să fii nervos.
0: Tu ai pile, tu-ți faci pile, a?
1: Așa te bagi, ușor.
0: Bun, dăm drumul la muzică, iar la fix avem știri. Mulțumim, Serghei, încă o dată că ai fost alături de noi.
2: Și eu, pa.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends cafeneaua de vis unicorn, 7 ani plus, 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic Planeta Pământ și Luna pe orbită, 10 ani plus, 526 de piese la 284,74 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
6: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
12: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
13: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Digi FM cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Digi FM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! O nouă rundă de consultări a avut loc la Palatul Cotroceni în încercarea de a găsi formula potrivită pentru viitorul guvern. Detalii imediat. Rusia amenință din nou Republica Moldova și 26 de grade. Acum la drobeta Turnu Severin este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Noi consultări pentru desemnarea viitorului premier au avut loc astăzi la Palatul Cotroceni. Președintele a discutat cu cei care au plecat din SOS, Pot și Aur. O parte au format grupuri parlamentare, alții sunt neafiliați. Președintele a vrut să afle și poziția acestora despre coagularea unei majorități care să susțină viitorul guvern. Grupul Uniți pentru România a anunțat că va susține orice formulă de guvernare pe care o va găsi președintele.
2: Poziționarea noastră politică a fost pentru susținerea unei formule de viitoare de guvernare pe care președintele va aprecia să o investească. Ne-am exprimat dorința de a contribui la viitorul program de guvernare. Avem toată deschiderea pentru a susține orice formulă pe care președintele o va găsi oportună pentru România.
1: Partidele care au inițiat moțiunea de cenzură ar fi cea mai bună soluție, au transmis reprezentanții grupului Pace Întâi România după consultările cu șeful statului.
3: I-am spus domnului președinte că există mai multe variante de guvern. Bineînțeles, cea mai bună variantă de guvern este aceea formată din cele trei mari grupuri parlamentare care au semnat și inițiat moțiunea de cenzură. Avem majoritate, adică Pace, Aur și cu PSD dețin în acest moment 256 de voturi fără a avea nevoie de minorități sau independenți. O altă variantă și poate reuși să conducă țara și să facă un guvern este un guvern Pace-Aur.
1: Toate formațiunile extremiste trebuie excluse din viitorul guvern, este de părere Victoria Stoiciu, fost senator PSD, acum neafiliat. Ea respinge și varianta unui guvern tehnocrat.
4: Premierul pe care îl va desemna și guvernul care urmează să-l votăm trebuie să aibă în vedere următorul aspect, să mențină un cordon sanitar clar și fără niciun fel de concesii în raport cu forțele extremiste din Parlament. Consider că un guvern tehnocrat nu este o soluție optimă în acest moment pentru că nu va avea forța politică necesară pentru a face aceste reforme.
1: Alegerile anticipate sunt cea mai bună soluție pentru depășirea crizei politice, asta cred 4 din 10 români, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP. Totuși, majoritatea respondenților preferă formarea unui nou guvern în actuala configurație parlamentară. Adina Leoveanu are detalii.
5: Aproape 51% dintre cei chestionați cred că cea mai bună soluție pentru depășirea actualei crize politice este formarea unui nou guvern în jurul partidelor reprezentate în Parlament. Cred în această variantă votanții PSD, PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din mediul urban. Puțin peste 41% dintre respondenți consideră însă că ar trebui organizate alegeri parlamentare anticipate. Aceștia sunt votanții AUR, bărbați, persoane între 45 și 59 de ani și angajați din sectorul privat. Sondajul mai arată că aproape 2/3 dintre români susțin continuarea direcției pro-europene și pro-occidentale a țării. În schimb, aproximativ un sfert consideră că viitorul guvern nu ar trebui să continue actuala orientare externă. Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane. Marja de eroare este de plus-minus 3%.
1: Rusia lansează noi amenințări la adresa Republicii Moldova. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, afirmă că orice acțiune împotriva cetățenilor ruși din regiunea separatistă Transnistria va primi, citez, un răspuns imediat și adecvat din partea Moscovei. Declarația vine după ce președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care facilitează acordarea cetățeniei ruse locuitorilor din Transnistria. Încă o dată dorim să avertizăm că orice agresiune împotriva cetățenilor noștri care locuiesc în Transnistria va primi un răspuns imediat și adecvat. Rusia este gata să folosească toate mijloacele necesare pentru a le asigura siguranța. Cererea tot mai mare privind obținerea cetățeniei ruse se datorează în mare măsură acțiunilor sălbatice, nesăbuite și irresponsabile întreprinse de Chișinăul oficial sub Maia Sandu și regimul de la Kiev împotriva acestei regiuni multinaționale cu care Rusia are legături istorice puternice.
6: Tem bolie neumesna.
1: Antrenorul lui PSG, Luis Enrique, a lăudat-o pe Arsenal înaintea finalei UEFA Champions League. Ovidiu Pețenghea are detalii.
6: Anglia și-a îndeplinit primul obiectiv, Aston Villa a câștigat primul trofeu european. Urmează Crystal Palace în finala din Conference League contra echipei la care evoluează Rațiu, Rayo Vallecano, și marea finală din UEFA Champions League între Arsenal și PSG. Arsenal a pus capăt marți așteptării de 22 de ani pentru titlul în Premier League, iar Luis Enrique, antrenorului PSG, le-a spus jurnaliștilor că nu este deloc surprins că a ajuns și în finala celei mai importante competiții europene intercluburi. Confruntarea engleză-franceză este pe 30 mai.
1: Vremea instabilă mâine în sudul, estul și centrul țării, precum și în zonele de deal și de munte. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, vijelii și izolat căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 26 de grade, cu 22 de grade în capitală. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Îți mulțumim, Anca, pentru informații. O nouă oră, aceeași energie și aceeași muzică bună aici la Digi FM. Duffy, Mercy și Felix Jean, Ain't Nobody. Ți-am pregătit pe început de oră. Antonia și Alex suntem, ca să știi.
7: Antonia Stancu și Alex Mocanu la Digi FM.
8: Pentru că așa se poate, ca să știi.

0: Voi mai le țineți minte pe fetele, gemenele care făceau, formau trupa Indigo pe vremuri, Mihaela și Gabriela Modorcea?
1: Aveau parcă piesa asta, nu? Cu Nu-mi pasă.
0: Ia. Yeah.

0: foarte drăguțe erau fetele, care de atunci până acum au luat-o prin viață într-un mod care pentru mine este spectaculos. Hai să-ți povestesc. Deci,
1: ce s-a întâmplat? Că eu habar nu am.
0: Fetele, gemenele Mihaela și Gabriela Modorcea, au avut un pic de succes cu muzica în România, apoi s-au mutat în Statele Unite, unde au încercat acolo cu muzica.

0: făcut niște show-uri religioase.
1: Tot o formă de artă este.
0: Da, au, cred că au avut un moment de răscruce în viața lor și au luat-o pe drumul ăsta. Iar de câțiva ani încoace pe mine asta, m-a dat peste cap, au probleme cu legea.
1: În ce sens?
0: Probleme cu legea, dar serioase, îți citesc de aici. Jaf, tentativă de tâlhărie, identitate falsă, violență domestică, s-au certat cu mama lor, de aici violența domestică. Au petrecut niște timp în închisoare.
1: Nu
0: puțin
1: te cred,
0: timp.
1: Nu m-aș fi așteptat la asta.
0: Mamă, niște chestii și acum a apărut din nou că au probleme cu legea. Una dintre ele a asaltat un polițist. Iar cealaltă vindea ceva, ele locuiesc în Miami, vindea ceva ilegal pe stradă și a venit poliția, a prins, a dat un nume fals, a fugit până la urma urmei, deci niște faze
1: de niște românești am numit situația asta, am făcut-o românească, da, mai
0: da,
1: multe
0: da. Și a fost wow, este wow tot ce se întâmplă. Mie mi se pare că ele au luat foarte în serios ce au spus în piesa aia cu nu-mi pasă.
2: Da. Nu-mi pasă, plec acasă, repede la mare.
1: La mare în Miami.
0: Da, da, deloc nu le pasă.

0: Astăzi este 21 mai. În 1904, pe 21 mai, la Paris, a fost înființată Federația Internațională de FIFA, a.k.a. de fotbal FIFA.
1: Internațională
0: sunt
1: de FIFA.
0: Femeie. Sunt femeie, nu mă judecați. Federația Internațională de Fotbal, a.k.a. FIFA.
1: Așa, gata, a scos-o.
0: Yes!
1: Tot astăzi, 21 mai, se împlinesc 70 de ani de când Statele Unite au testat prima lor bombă termonucleară aruncată din avion în Oceanul Pacific. Cetin Rașid vine cu povestea pe larg.
2: DGFM. Ca să știi, de la Cetin Rașid.
3: Lights and radar reflectors define the target area, while the bomber at a height of 9 miles peels off for the drop to be made at 50,000 feet. These pictures, the first to be released, were photographed from 50 miles away. Brighter than 500 suns, America's most highly developed thermonuclear weapon. A detonation equal in force to 10 million tons of TNT.
4: La doar 11 ani de la detonarea primei bombe atomice bazate pe fisiune nucleară, Statele Unite detonează prima bombă cu hidrogen, sau prima bombă termonucleară. Exista o amenințare? Chiar trebuia să se ajungă la acest tip de armă? Răspunsurile sunt simple. Odată deschisă ușa spre folosirea

0: folosirea energiei nucleare ca armă, era clar că cercetările vor evolua. Pentru că energia eliberată de bomba atomică era mică, oamenii de știință au început să exploreze reacții de fuziune care ar putea elibera o energie mult mai mare. Care este diferența între fisiune și fuziune? Fisiunea este un proces prin care atomii grei de uraniu sau plutoniu se sparg, eliberând energie, pe când fuziunea este un proces prin care atomii ușori, izotop de hidrogen, deuteriu și tritiu, se combină, din această combinare rezultând o energie mult mai mare. Doar că fuziunea necesită temperaturi extreme, zeci de milioane de grade, similare cu temperaturile de pe suprafața Soarelui. Soluția? Inițierea fuziunii cu o explozie de fisiune. Cel care a condus cercetările pentru o astfel de bombă a fost Edward Teller, considerat astăzi părintele bombei cu hidrogen. Prima detonare a avut loc pe atolul Enewetok din Pacific spre finalul anului 1952. Bomba era imensă, avea aproape 82 de tone, energia pe care a eliberat-o fiind de peste 10 megatone, mult, foarte mult, peste bombele aruncate în 1945 în orașele japoneze Hiroshima și Nagasaki.
1: Juche Pego, 2016년 1월 6일 10시 주체 조선의 첫 수소탄 시험이 성공적으로 진행되었다.
0: Știu că este deosebit de greu să înțelegi ce spune doamna, dar doamna este foarte cunoscută. E celebra prezentatoare de știri a televiziunii nord-coreene, cea care este chemată, doamna zic, deși are o vârstă înaintată, ori de câte ori guvernul comunist de la Fenian are de anunțat o mare realizare. Știrea din care am decupat o mică parte este dintr-un jurnal difuzat de televiziunea din Coreea de Nord în 2016. Era vorba de un test cu o bombă cu hidrogen. Testul fusese făcut în subteran, în nord-estul țării, efectul fiind un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter. Evident, oficial, testul a fost un succes, dar agențiile internaționale și experții în arme nucleare au fost sceptici. Adică au dubii că a fost o bombă cu hidrogen precum cele testate deja de Statele Unite și Uniunea Sovietică. Mai mult, energia eliberată, estimată de observatori între 7 și 15 kilotone de TNT, este similară cu cea a bombelor atomice tradiționale de fisiune și mult mai mică decât a unei bombe termonucleare mature. Asta ne liniștește câtuși de puțin? E ca și cum mai pune un brici, chiar și mai tocit așa, în mâna unei primate. Am venit cu acest subiect astăzi pentru că se împlinesc 70 de ani de la testul pe care Statele Unite l-au făcut în atolul Bikini cu o bombă termonucleară. A fost un test reușit, chiar dacă reușit nu e chiar un cuvânt care să stea lângă cuvântul bombă? Specialiștii ar spune că da. Eu spun doar atât. Chiar și în prezent, anumite zone ale atolului Bikini sunt nesigure pentru locuit permanent, deși turiștii pot vizita unele insule sub supraveghere.
2: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: DGFM.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
6: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
5: E ușor când ai cu cine.
6: Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos.

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
0: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
10: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
11: Pentru informații așteptați la rând.
12: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 16:30, avem știri cu Mihaela Gioga. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia, bun găsit tuturor! Pacienții români așteaptă peste 3 ani pentru accesul la tratamente inovatoare compensate, arată un studiu recent. Doar 4 din 10 români au bani puși deoparte, cei mai mulți ale conturile de economii. Ascultați știrile Digi FM. Programul Rabla va continua și anul acesta cu un buget mai mare față de anul trecut. Este vorba de o suplimentare de 100 de milioane de lei. A anunțat ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu, spune și că valoarea voucherelor va rămâne neschimbată. Anul trecut, valoarea tichetelor a fost cuprinsă între 10.000 și 18.000 de lei.
2: Vom lansa un nou call, un nou program Rabla Auto pentru persoane fizice, care va avea un buget de 300 de milioane de lei. Este un buget cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut. Un buget care va fi împărțit așa cum a fost împărțit și anul trecut ca valoare a voucherelor și un buget care sperăm noi să fie folosit mai ales pe criteriul european. Ne dorim ca programul Rabla să fie lansat de urgență. Nu va exista nicio altă modificare. Valoarea voucherelor vor fi identice. Condițiile de aplicare vor fi identice. Cel mai probabil vom pune o condiție, o limitare pentru motociclete și mopede, pentru că anul trecut nu au fost și au reușit să se încadreze la 30% din buget. Scopul principal și orientarea proiectului trebuie să meargă către mașini. Deci probabil o să avem o limitare de un procent, probabil 10% din buget, care se va putea duce și către motociclete și către mopede.
1: Pacienții români așteaptă mai bine de 3 ani pentru tratamente inovatoare compensate. Vorbim de medicamente scumpe, o arată cel mai recent studiu despre accesul românilor la medicamente noi, despre care ne vorbește Carla Tănasie.
3: Acest studiu ne arată că în țara noastră rata de compensare pentru medicamentele inovatoare este de numai 17%. Mai exact, în Europa au fost aprobate în perioada 2021-2024 168 de medicamente și dintre acestea numai 28 sunt aprobate și sunt compensate în România. Aceste 28 de medicamente au fost aprobate în Europa în perioada 2021-2022. Asta ne arată că tot ce a fost aprobat la nivel european în anii 2023-2024 nu există în România pentru că nu sunt compensate și pacienții nu au acces la ele. Iar pentru aceste 28 de medicamente, pacienții români au așteptat peste 3 ani, iar acest timp de așteptare crește de la an la an.
1: 4 din 10 români au bani puși deoparte, motivați de nevoia de siguranță și de teama de incertitudine. O arată studiul Atitudinile de economisire și investiții în România, realizat de o companie de consultanță din București. Cu mai multe informații, Alexandra Grigoriță.
4: 86% dintre cei care economisesc o fac pentru situații de urgență sau pentru un minim sentiment de siguranță. Doar unul din 10 economisește cu gândul la creșterea averii. Studiul arată că majoritatea celor care economisesc pun deoparte sume moderate. 60% economisesc cel mult 10% din venit, iar media ponderii economisite este de 12% din venitul personal. Bărbații economisesc în general sume mai mari, în timp ce femeile se regăsesc mai ales în categoriile cu economii mai reduse. Aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni de cheltuieli dacă și-ar pierde veniturile mâine, iar 42% dintre cei care au economii le țin în numerar acasă. De asemenea, 74% dintre cei care economisesc declară că sunt preocupați de deprecierea banilor. Studiul a fost realizat în aprilie de Wisemetry Research pe un eșantion de 1921 de persoane.
1: 16:35, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Mulțumim frumos, Mihaela, pentru informații. Ți-am pregătit astăzi un zi să-i zic.
5: Dăm o fugă până în anul zi să-i zic, mă. 2005, hai că asta pot să zic.
0: A, vrei deja să dai din casă?
5: Deja?
0: Bine, bine, bine, bine. Dar ne oprim aici, ascultăm Meduza, Piece of Your Heart, Tupac cu Elton John, Ghetto Gospel și după revenim cu acest zi să-i zic mirobolant. DGFM.

0: Astăzi, la zi se zic, ne întoarcem puțin în timp, cum a spus și colegul meu drag Alexandru Mocanu, în 2005. O leacă acolo, mai așa, mai cătinel. Este vorba despre, zi să-i zic, acest concurs. Hai să dăm un intro. Pregătește WhatsApp-ul 0774-601-601. Dacă ghicești de unde, cine cântă intro-ul ăsta, dacă îți dai seama despre ce e vorba.
1: Am să fiu sincer că prima oară când am auzit asta, am avut senzația asta, băi, știu, dar nu știu de unde să-l iau exact.
0: Eu sunt piele de găină, știu, iubesc momentul, iubesc piesa, iubesc artista. Hai că am mai dat un pic din casă, artista. Deci nu, am cântat toată copilăria piesa asta, nu vrei să știi, toți vecinii mă știau. Iar repet, Antonia.
1: Da, este într-adevăr și a fost o piesă care a însemnat și pentru mine mult, mi-a plăcut mult de tot. Mai dă o bucățică, poate nu s-au prins deja oamenii, asta mă uit un pic pe WhatsApp.
0: Până te uiți, te dau drumul la piesă.
1: Titanic, auzi?
0: Nu. Nu,
1: au venit mesaje, au venit mesaje pe WhatsApp, dar nu pot să le citesc, că sunt cam, sunt cam bine. Uite,
0: sunt
1: cineva,
0: cam pe față, cam directe.
1: Cineva a zis Eurovision. Așadar, după ce s-a vorbit și s-a cântat la Eurovisionul din acest an, venim să vă întrebăm, la zi să-i zic, dacă vă mai amintiți de întâmplarea consumată pe 21 mai 2005 la Kiev, acolo unde zi să-i zic și zi să-i zic au prins un loc 3, ca și anul acesta, la ediția cu numărul 50 al Eurovisionului, cu piesa
0: zi să-i zic. Mi se pare foarte tare. Alexandra Căpitănescu a luat locul 3 la ediția cu numărul 70 a Eurovisionului, iar zi să-i zic și zi să-i zic la ediția numărul 50 au luat tot locul 3.
1: Observ că ne-am dat de gol și am zis că e cineva din România, nu? Nu trebuia să facem
0: dar
1: asta.
0: Dar n-am zis.
1: Am zis n-am... că la fel și nără.
0: Hai să ne uităm pe WhatsApp, că oricum toată lumea a ghicit.
1: Ia să vedem, Nicole, Eurovision, Luminița Angel, Luminița Angel, Sistem...
0: Alex, nu te mai chinui să cauți pe cineva care a greșit, pentru că nu există pe WhatsApp-ul Digi FM. Sunteți genial. Este vorba despre Luminița Angel și Sistem cu piesa Let Me Try.
1: Băi, bună piesă.

0: Și au avut momentul acela cu flexul. Ții minte o poveste de atunci când era gata să nu-i lase să urce, să facă show-ul acela cu flexul de butoaie, pentru că pirotehnie, pentru că risc, și era gata. Dar i-au lăsat și au făcut un mega show. Nu o să uit niciodată când au început cu flexul. Toată lumea din sala de acolo de la Eurovision s-a auzit în cor un un wow.
1: Mă gândeam că s-a auzit un
0: fix acum.

0: Și fix în acel an, dacă nu mă înșel, Luminița a povestit că a urcat pe scenă cu dureri groaznice de coloană, își făcuse o injecție fix înainte și a reușit să ducă momentul ăsta exemplar la final și ne-a adus pe locul 3 cu un punctaj imens.
1: Da, mi se pare că a fost prima dată când am fost pe locul 3, nu?
0: Da, prima dată.
1: A fost. Rămâne momentul meu preferat pe care l-a trimis România la Eurovision vreodată.
0: Și al meu. Și Alexandra îmi place. Vă mulțumim, dragilor, că ați luat parte la acest zi să-i zic minunat. Dăm drumul în continuare la muzică și revenim cu Lucian Mândruță, ca să știi.
2: DGFM e Music Radio.

0: Îl invităm alături de noi pe colegul nostru de birou, nimeni altul decât Lucian Mândruță!
1: Salut! Bine v-am găsit! Nu știu, puteți să fiți sinceri unul față de celălalt, că vreau să vă întreb care e atmosfera la locul de muncă.
0: Noi da!
1: La emisiune. E nu, bine?
0: Da.
1: Vă înțelegeți, vă astea?
2: Întreabă-ne că îți spunem direct.
1: Băi, uite, sunt câteva întrebări pe care le-a sugerat, emisiunea sugerată de un ascultator. Cine-s colegii harnici? Care e leniș? Care e oportunist? Care e pupincurist? Care e... Ce bârfe merg mai bine? Cine e bully în locul tău de muncă?
0: Vrei să-ți facem o listă, Lucian, că oricum îi știi?
1: Nu știu că eu dacă nu prea dau pe la redacție... Nu mi-aduc aminte decât lucruri frumoase. Știi cum e când trece timpul?
2: Da.
0: Pe de lucruri frumoase rele. Vorbeam și noi. Mm-hmm. Nu avem rele.
1: Ah, okay.
0: Noi aici la DGFM nu avem nicio rea.
1: N-aveți pe nimeni rău, a?
0: Nu, chiar nu.
2: Okay. Pe Antonia nu prea un ghid, dar în rest...
0: Că totodată îmi vine să-l bag pe Alex, da, e ok. Noi ne iubim.
1: Bun, deci despre asta vorbim și îi mulțumesc lui Mihnea, fiindcă Mihnea a venit cu ideea. Nu știu dacă pot să-i dau tot numele, dar Mihnea a venit cu ideea să facem emisiunea asta. El a construit toată lista de întrebări, mai ales că ieri am avut un ascultător care a zis gata, prea multă politică, frate. Și, cum să zic, hai să mai schimbăm, hai să nu mai fie politic.
2: Să nu mai bărfim deci, politicieni, să ne
1: pardon,
2: bărfim între
1: Mihnea,
2: noi.
1: Mircea, am greșit, Mircea îl cheamă și e prieten vechi pe Facebook cu mine și el a venit cu ideea.
0: Hai să vedem ce mai e și prin alte curți.
1: Hai să vedem, să-i ascultăm pe oameni.
0: 031-400-2929, după știrile de la Fix, sună-l pe Lucian Mândruță și stai la povești cu el.
2: La bârfă!
0: La bârfa aia bună! Mulțumim, Lucian, emisie ușoară să ai!
1: Mersi!
0: Dragilor, vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Sunteți cei mai tari, în caz că nu vă spunem asta în fiecare zi. Ce, Alex, și te uiți la mine, ce voi să zici?
2: Cei mai tari acum, nu știu, tocmai urmează bârfă. Hai să zicem și noi ceva mai așa de ascultători că...
0: Nu, eu nu vreau, nu. Sunt cei mai tari din punctul meu de vedere. Sunteți
2: sănătate.
0: Cei mai cei.
2: Vă mulțumim că sunteți alături de noi zi după zi. La mulți ani, dacă vă sărbătoriți astăzi ziua, Constantin, Elena, să aveți o zi minunată.
0: V-am pupat, v-am îmbrățișat, zi minunată!

0: motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
2: La DGFM, cine ține minte, face cinste. Mol România îți aduce

0: apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la DGFM.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor 200 de grame, 82% grăsime la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.
5: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200 W Performance Power la doar 159,20 lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 de lei. Comandă cu livrare din magazinele
6: Brico. Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare. Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Bifa, de unde ai atâta ciocolată?
5: De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată-tabletă.
4: Vin și eu!
5: Hai, repede!
6: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Ultima etapă din Superliga în direct la Digisport 1. Mâine, CFR și FC Argeș joacă de la 20:30, iar sâmbătă, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo de la 20:30. Fotbalul nostru live la Digisport 1.
8: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi. We'll be right back.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Fragmente metalice, posibil provenind de la o dronă, au fost găsite pe plaja Bellona din Neforie Nord, detalii imediat. Europa își construiește un plan B pentru apărare în contextul în care Statele Unite par să se distanțeze tot mai mult de partenerii din NATO. Despre ce este vorba aflați la știri. Și mâine va mai ploua în sudul, estul și centrul țării. Ascultați știrile DGFM. A fost găsit și trupul celei de-a doua românce dispărute după explozia care a distrus un bloc de locuințe din Germania. Potrivit presei locale, victima avea 26 de ani. Noaptea trecută, salvatorii au descoperit și trupul celelalte turiste din România în vârstă de 25 de ani. Echipele de intervenție continuă căutările pentru cea de-a treia persoană dispărută, un bărbat germano-bulgar. Primele informații arată că explozia ar fi fost provocată de o scurgere de gaze. Reamintim, tragedia s-a produs într-un oraș german aflat la granița cu Polonia, unde funcția de primar e deținută de un român. A fost declanșată o anchetă la Bacău după ce un copil de 15 ani a murit la școală. Ambulanța a ajuns la fața locului cu un singur asistent în 20 de minute de la apel, dar copilul nu a mai putut fi resuscitat. Cu detalii, Carla Tănasie.
1: Tragedia s-a întâmplat în comuna Parincea din județul Bacău. Copilului în vârstă de 15 ani s-a făcut rău în timpul unei pauze, în timp ce se afla la școală. Profesoara de sport a început să îl resusciteze, au sunat imediat la 112. A venit prima ambulanță doar cu asistent, a continuat asistentul resuscitarea. Când a văzut că este un caz grav, a chemat o a doua ambulanță cu medic. Din păcate, nu a reușit nimeni să îl readucă la viață pe copil. Ambulanța cu medic a ajuns cu 2 ore mai târziu, după ce asistentul a solicitat acest lucru. Și, practic, ce vedem că ne arată acest caz este că vorbim de un serviciu de ambulanță județean care are extrem de puțini medici, pentru că nu a plecat de prima dată ambulanță cu medic, pentru că era un singur medic pe tură și se afla la un alt caz grav. Ministrul Sănătății a anunțat că face controle pentru a vedea exact ce s-a întâmplat.
0: Fragmente metalice, posibil provenind de la o dronă, au fost găsite pe plaja Bellona din Neforie Nord. La fața locului au ajuns polițiștii, dar și reprezentanții ai gărzii de coastă. Potrivit specialiștilor, cel mai probabil e o aripă de dronă adusă de valuri. Salvamarii sunt cei care au observat obiectul și au anunțat autoritățile. În ultimele luni, mai multe astfel de obiecte au fost găsite pe plajă atât la Mamaia, cât și în Vama Veche, iar acum în Neforie Nord. Polițiștii și angajații gărzii de coastă urmează să stabilească proveniența exactă a obiectului și dacă acesta prezintă vreun pericol. Europa își construiește un plan B pentru apărare în contextul în care Statele Unite par să se distanțeze tot mai mult de partenerii din NATO. Decizia Pentagonului de a reduce trupele și de a anula desfășurarea rachetelor Tomahawk în Germania a accelerat planurile secrete ale liderilor europeni. Mihaela Gioga cu mai multe informații.
2: Pe lângă majorarea bugetelor militare, europenii caută propriul mecanism de descurajare. Publicația The Economist dezvăluie că atenția se îndreaptă acum către forța expediționară comună, o coaliție formată din 10 state baltice și nordice, aflată sub comanda Marii Britanii. Organizația a fost gândită special pentru a interveni rapid în situații de criză care nu activează articolul 5 privind apărarea colectivă. În plus, cartierul general de la Londra dispune de logistică, servicii de informații și rețele de comunicații complet independente de cele americane. Există însă și vulnerabilități majore. Forța este concentrată strict pe regiunea nordică, iar Marea Britanie se confruntă cu o lipsă acută de finanțare, având puține nave și submarine gata de luptă. Cel mai mare minus, spun voci din domeniul apărării europene, este că puteri mari precum Franța, Germania și Polonia nu fac parte din acest organism. Dar chiar și cu aceste neajunsuri, forța expediționară comună rămâne cea mai bună soluție dacă Europa nu se mai poate baza pe NATO.
0: Lionel Messi și Luis Suarez vor fi colegi la Inter Miami cu un fost rival de la Real Madrid, Ovidiu Pețenghia.
3: Ajuns la vârsta de 34 de ani, Casemiro a luat decizia finală de a părăsi fotbalul european. Rămas liber de contract după ce angajamentul său cu Manchester United a expirat, experimentatul mijlocaș defensiv brazilian a hotărât să dea curs unei noi provocări spectaculoase peste ocean. Casemiro a ales să semneze cu Inter Miami, formație patronată de David Beckham. Cu Real Madrid pe Santiago Bernabeu, brazilianul a cunoscut gloria absolută și a cucerit numai puțin de 18 trofee majore. O colecție impresionantă în care strălucesc cele 5 medalii de campion în UEFA Champions League.
0: Vreme instabilă mâine în sudul, estul și centrul țării, precum și în zonele de deal și de munte, vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, vijelii și izolat căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 26 de grade, cu 22 de grade în capitală. Ora 17 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
4: Lucian Mândruță, în direct la DGFM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
5: Salut, dragilor! Ieri seară mi-a reproșat un ascultător: domnule, cam multă politică faceți, prea multă politică, am obosit, m-am săturat, mai ales că politica în ziua de astăzi nu mai este... nu mai conține cine știe ce pozitiv. Toată lumea se ceartă cu toată lumea, toți încearcă să facă un guvern, nimeni nu se mai uită să vadă cât mai e benzina, cât mai e inflația, sau mă rog, se uită, dar se uită și dau din numeri. Așa că m-am gândit să dăm și noi din numere astăzi, să facem o pauză, deși poate că ar fi fost de comentat împăratul Becali în pelerinaj la Cotroceni, la Sfintele Moaște al lui Nicușor, s-a dus acolo să negocieze guvernul, da, pe Becali, care a făcut și pușcărie, Becali ăla, îl știți, da, e în Parlament, frate, de votul lui ține țara românească și guvernul acestei națiuni, pentru că unii l-au votat, să vă fie de bine, să fie la mai mare, cum să vă zic, dar am zis nu politica asta, da, ok. Mircea mi-a scris ieri seară, uite un subiect, atmosfera la locul de muncă. Cine sunt colegii harnici, eleniști sau cine oportunist? Cine sunt pupincuriștii? Ce bârfe mai merg? Și cel mai important, cine e bully? Și cum putem combate asta la locul de muncă, mai ales când superiorul direct nu face nimic legat de asta? Probabil că Mircea are o problemă cu un bully la serviciu. Poate aveți și voi. Despre asta vorbim azi, despre atmosfera la locul de muncă, dragilor, 031 400 2929, dacă vreți în direct. Și hai să vedem dacă poate să-mi dea și mie Luiza lista cu telefoanele. Luiza, punem și mie pe ecran să văd cine sună. N-a sunat nimeni încă. Ok. Sunteți pe drum, veniți de la serviciu. Păi cum e atmosfera? Povestiți-mi și mie. Cum a fost azi la job? Cine v-a enervat? Ce coleg? Care e ăla care se dă pe lângă șeful așa și mai curăță câte o scamă de pe reverul pe care se va așeza mâine? Cine e bully, cine enervează pe ceilalți, cine îi toarnă pe ceilalți, în cine nu poți să ai încredere și dacă șeful cumva întreține o atmosferă bună sau din contră e și el autorul unei atmosfere nașpa la birou. 031 400 2929, dacă vreți în direct, Gheorghe din București. Salut, Gheorghe!
6: Vă salut, domnul Mândruță!
5: Să trăiți!
6: Eu am dat telefon până să anunțați dumneavoastră subiectul emisiunii.
5: Pentru că vrei să zici altceva.
6: Relativ.
5: Zi.
6: A fost un subiect despre Nicușor, da.
5: Ieri. Nu mai știu când. Da.
6: Problema este că domnul Nicușor Dan e cam în fus pe acolo. Și nu prezintă. Dumneavoastră vedeți că se duce la niște întruniri internaționale, nu știi ce să facă, domnule, să plimbă pe acolo, nici nu știi ce cu el.
5: No, la întâlniri, probabil că ați văzut plimbările pe covorul roșu, dar asta nu înseamnă că nu știe ce face acolo. Asta înseamnă doar că ați fost expus unor platforme de propagandă care îl înjurau pe Nicușor că nu știa cum să meargă pe covor. Vă asigur că sunt și lucruri mai importante decât mersul pe covor. Și eu sunt dezamăgit de Nicușor, dar nu sunt dezamăgit de felul în care merge pe covor. Asta mi se pare ridicol.
6: Nu,
5: te plângi de asta.
6: Asta adică ceea ce am văzut eu despre el, nu fac parte nici într-un partid, nu fac parte, mie îmi place adevărul.
5: Am zis doar că sunteți expus probabil unor mesaje anti-Nicușor de pe platformele de propagandă zic nu este la întrunirile internaționale, nu e bine, nu e în aer, nu e în, nu știu, am în atmosferă, nu se pricepe. Dumneavoastră credeți ce doriți. Pe mie, mie am început să nu mai pese atât de tare de ce crede fiecare. Chiar dacă crede minciuni.
6: Da.
5: Ok.
6: Da, asta e o părere de-a mea și nu numai a mea, văd că și mai mulți.
5: Sunteți milioane, sigur că da.
6: Nu ne reprezintă. Efectiv,
5: nu vă reprezintă. Da.
6: Nu deloc. E păcat, domnule. Ne-a adus în situația asta. El când a venit la guvernare a venit cu Boloșan. Domnule, îl pun prim-ministru pe Boloșan.
5: Acum, am înțeles. Domnul Gheorghe, uite, Luiza vrea să știe pe dumneavoastră cine vă reprezintă. Care e președintele noastră? În afară de Ceaușescu. Da.
6: În afară de?
5: Ceaușescu, care e președintele nostru al tuturor forever. Altcineva.
6: Altcineva care va fi...
5: Mai tare Bolojan. Decât Ceaușescu. Bolojan.
6: Mai tare.
5: Cine vă reprezintă? Ziceți-mi. Cine vă reprezintă?
6: Deocamdată, ministrul care este poate fi... Asta poate fi președinte Bolojan.
5: Păi nu poate fi președinte că nu sunt alegeri. Da.
6: Pe viitor, pentru viitor.
5: Pe viitor, ok. Bine, mulțumesc domnul Gheorghe. Ia să-l auzim la Mihai din Cluj. Mihai,
7: salutare, Lucian.
5: Vorbim de colegii de birou, da? Ne mutăm puțin din politică, fiindcă au obosit lumea de politică, frate. Nu mai putem. Nu mai putem.
7: Da. Prea mult, prea mult. Și cred că e un subiect foarte interesant, pentru că și cu siguranță am colegi care în momentul de față s-ar putea să mă recunoască și știu că sunt plecați de la muncă. E clar că în orice mediu și în orice anturaj în care ajungem să muncim, îl avem pe colegul ăla care îi place să se pună bine cu șeful, în care întotdeauna cere ceva în plus doar de dragul de a cere, nu neapărat de a și livra rezultate. Ce nu înțeleg eu, sunt colegii aia care au foarte mult de lucru, niciodată n-au timp de nimic, dar îi vezi la birou că mai stau pe Facebook, îi vezi că își fac comenzi online.
5: Mm-hmm.
7: Aia un pic nu înțeleg. Adică ori tragem toți în aceeași direcție, ori doar ne prefacem că muncim.
5: Ok. Bun, mulțumesc tare de intervenție și ia să-l auzim pe Lucian din Timișoara. Despre atmosfera la locuri de muncă vorbim. Lucian, ești în direct.
8: Alo?
5: Salut, Lucian, ești în direct. Zi, povestește-ne, Lucian, ești în direct la DGFM, mai sunat.
8: Nu știam, s-a conectat pe mașină, da,
5: așa.
8: Lucian din Timișoara. Mă bucur să te aud.
5: Și eu sunt tot în Timișoara, să știi. Astăzi sunt în Timișoara. Mâine filmez un podcast aici.
8: Minunat. Vreau să te felicit în primul rând pentru răbdarea de care dai dovadă de a discuta cu fiecare parte. Atât cu cele extremiste, cât și mai puțin extremiste, dar să nu dăm în politică, că lumea...
5: Hai să nu mai dăm, da. Facem o pauză astăzi.
8: A făcut o pasiune din asta și judecă.
5: Știu, dar nici nu s-a mai întâmplat ceva interesant, sincer. Nu mai e nimic.
8: Da, drept, este drept.
5: Da.
8: Ce se va întâmpla va fi o surpriză.
5: Cu siguranță. Pentru mine nu.
8: Da, nu știu, îți reținut.
5: La job.
8: Lucrez de vreo 22 de ani, de 15 ani am lucrat în multinaționale, după care m-am îndreptat oarecum către mediul privat. Și aș vrea să zic că,
5: ce-mi place. Am lucrat în multinaționale și după aia m-am mutat în privat. Deci stai, multinaționale sunt de stat?
8: Hai că e și multinaționalul privat este, da, e clar.
5: Ok, da.
8: Acum, referitor la colegi, noi românii suntem setați cumva de a vedea capra vecinului, știi, și ne-a uitat peste gard. Important, eu cred că este de a fi axat și avea verticalitatea ta la muncă și a face treaba. Faptul că judești pe colegul că stă pe Facebook sau că e lângă șeful sau că nu e lângă șeful sau că se dă bine pe lângă șeful, mai nu știu, cred că e prea mult pentru noi.
5: Adică tu vrei să zici că nu trebuie să-ți pese de atmosfera de la birou și să-ți vezi de treaba ta.
8: Nu? Este un punct de vedere strict personal, nimic mai mult. Dar eu zic că funcționează. La mine a funcționat tot timpul.
5: La mine nu, eu am trăit asta, deci în redacții, sunt redacții foarte mișto, au fost în viața mea, unde mă simțeam de 10 ori mai creativ și mai deștept.

0: nu vom evolua deloc. Dacă nu corectăm ceea ce vedem că e greșit în jurul nostru, nu vom evolua. Din păcate, lucrurile se mișcă foarte, foarte încet în zona asta. Probabil că vom avea o cultură peste vreo 10-15 ani mult mai diferită a locului de muncă.
1: Bine, bine. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Hai să mergem mai departe. 031-400-2929 de la Lucian din Timișoara. Ne mutăm la Costel din Pașcani. Atmosfera la birou, despre a vorbim, despre colegii nași pașcăia drăguți, despre pupincuriști, despre cei care ajung departe fiind deștepți și cei care ajung departe scoțând scamele de pe umărul șefului. Hai să-l auzim pe Costel din Pașcani.
2: Costel, mulțumesc pentru direct. Prezentare.
1: Salut. Așa,
2: da.
1: Altceva.
2: Deci, altceva, sună altfel. Chiar e frumos. Să știți că a spus că aia deștepți care ajung departe. Nu, aia deștepți.
1: Nu?
2: Nu, aia deștepți care au și mult, mult, mult noroc sau o șansă de a fi la masa la care trebuie. Să știți că, indiferent cât deștept ai fi, dacă n-ai o șansă să fii acolo unde trebuie la momentul ăla, nu ajungi nicăieri. Dar să revenim la ideea cu atmosfera. Eu din 2001 sunt în mediul privat. Până în 2001 am fost la stat, într-o instituție de autoritate publică. În măsura în care lucrurile le-am făcut în scopul atragerii de oameni, crearea de profit, bunăstarea firmei, bunăstarea angajatului, pacea între angajator și angajat. Să știți că de asta nu mai sunt sindicate în privat. Pentru că acolo este o pace, iar stăpânul nu este angajatorul. Stăpânul este angajatul de calitate.
1: Mm-hmm.
2: Toată lumea își dorește angajați de calitate. Acei băieți deștepți, acționari, abili, care să-și facă datoria și să fie buni de a crește. Întotdeauna când aleg un personaj, mi-l iau capabil să ajungă șef. Dacă nu ajunge șef, pentru mine nu e important. Pentru că toți acești oameni care pot să-și depășească condiția, au ei ceva, a lor. Dorința de a fi superiori. Și asta nu o fac special pentru bani, ci o fac în primul și în primul rând pentru, din veleități personale. Să nu credeți că toată lumea aleargă după bani. Sunt care aleargă după bani și fac treaba lor. Aia pleacă primii din firmă. Ceilalți își doresc o poziție, un statut. Și atunci locul de muncă înseamnă una pe alta și un loc agreabil, un loc în care să te simți bine, să vii cu plăcere. Și am avut situația chiar ieri, când am propus pentru la două fete, două...
1: Asta vreau să te întreb. Tu ce faci la tine la job ca oamenii să consideră că atmosfera e bună? E și responsabilitatea patronului, a managerului?
2: Absolut. Deci, eu nu conduc direct. Eu când vin la mine la firmă, eu scriu poezie. Deci eu nu fac altceva față de angajat. Restul fac separat. Nu mă văd de angajat. Angajații mă văd doar în situația când stau și scriu. Și scriu poezii, v-am mai spus odată. Ideea care este în final, oamenii trebuie să aibă în tine o ultimă redută. Deci am manager, el se ocupă, el își face treaba, nu mă ocup eu. Dar în final, ultima redută a angajatorului este angajatorul direct. Și atunci vine și își spune păsul. Și de multe ori au dreptate. Pentru că și din dreptatea lor fac reguli. Pentru că eu am învățat de la ei să fac protocoale, să fac reguli de funcționare. Dacă este să iubim munca, trebuie să iubim în primul rând angajații. Pentru că ei dau valoare unei firme, ei sunt firma, ei sunt tot ceea de, lucru de care ai nevoie, fără de care nu se poate. Deci ei sunt acele persoane. Trebuie să creezi condiții. Eu am masă, lucrurile noi le-am făcut întotdeauna ca într-un sistem patriarhal. Ca acasă. Adică nu ca la firmă, ci ca acasă. Întotdeauna am asigurat masă caldă oamenilor, întotdeauna le-am asigurat condiții pentru ca ei să se simtă protejați. Și în momentul ăla am avut angajați de calitate. Și ne-a mers bine cu firmă. Toate firmele care toate au mers foarte bine. Unii din ele le-am vândut, am făcut exit, cum spun unii, dar pe profit.
1: Bun. Ai fost vreodată în situația de a da afară pe unul care strică atmosfera în colectiv?
2: Nu. Nu, pentru că n-am avut niciun personaj. Am avut o singură dată, mi-aduc aminte, cineva care împrumuta bani și nu mi-a dat înapoi. Și am stabilit o regulă foarte clară la colegi. Și am stabilit o regulă foarte clară. La firmă nu se împrumută bani. Ai nevoie de bani, vii și ceri avansa salariul.
1: Da.

0: Leg.
1: Am avut
0: mulțumesc.
1: Consultații de genul, dar restul vă salut.
0: Costel din Pașcan, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Despre atmosfera la birou, dragilor, povești cu atmosfera la birou. Cine e colegul care te-a enervat? Mă rog, nu trebuie să dai nume. Ce se întâmplă atunci când, na, nu mai poți să-l mai înghiți pe unul, te duci la șef, cum te ceri cu el, te iei la bătaie? Dacă ai și colegul pupincurist, dacă ai colegul care, săracul de el, muncește de dimineață până seara și nimeni nu-l bagă în seamă și nu avansează deloc. Care e atmosfera la tine la job? 031-400-2929, Sorin din Vrancea. Ești în direct, Sorin.
2: Alo, da, bună ziua, domnul
0: Salut.
2: Lucian, și bună
0: Salut.
2: Ziua ascultătorilor Digi FM. Da, atmosfera, din punctul meu de vedere, atmosfera este totul. Atmosfera, practic, dă sporul.
0: Ce anume o formează? Ce anume, cine creează atmosfera la un loc de muncă?
2: Colegialitatea. Colegialitatea. Asta este, practic, primordial. Dacă există colegialitate, respect și omenie, acolo, practic, producția este maximă, dacă pot numi așa, producție. Eu n-am lucrat niciodată la stat, am fost antreprenor, am avut propria afacere, am prieteni care lucrează la stat, cunosc foarte bine diverse domenii ale statului, care e atmosfera și cum este mediul acolo. Soția mea lucrează la stat și pot să spun că situația este diferă. Diferă în funcție de pe cine găsești acolo când vii în birou acela, când te angajezi. Ai de-a face cu oameni care ai găsit acolo și sunt dintotdeauna. Și aici contează foarte mult calitatea umană a celor pe care găsești. Și anume, unii pot să fie blazați, n-au chef de nimic, se comportă nu frumos. Alții, pur și simplu, sunt buni și le place să te învețe. Mai ai de-a face cu oameni care sunt acolo veniți pe pile și care sunt așa un fel de intangibili, fac ce vor, când vor și cum vor ei. Ai de-a face cu oameni care se fofilează, sunt extrem de buni pe partea asta, nu prea fac treabă, îți pică ție treaba lor, dar întotdeauna pică în picioare în fața șefului și sunt cei care sunt lăudați și apreciați.
0: Și nu te enervează la maxim?
2: Eu sunt un fel de burete. Când soția scapă de la servicii, îmi povestește toate și mă dau seama că încerc să strâng toată energia negativă și să nu o dau mai departe, dar nu este ușor. Sunt multe lucruri care se întâmplă și care nu sunt deloc în regulă. Iar cel care ar trebui să facă ordine într-un birou este un șef de birou, ca să n-ajungi niciodată la șeful cel mare. Iar când știi că șeful de birou are anumite partipriuri, să zic așa, cu câțiva din birou acela, ești realizezi că nu ai ce face.
0: Deci pe mine știi cine mă enervează? Ăla care imaginează pasiuni comune cu ale șefului. A aflat că șeful e pescar. Pa, a doua zi începe, se documentează pe net și începe să povestească cu ăla de mulinete, de momeală, de cele mai bune bălți din jurul orașului, știi? Ca să intre pe sub piele. Doamne, deci, și până acum două săptămâni nu știai că are vreo treabă cu pescuitul. Dau un exemplu doar, da? Nu e doar despre pescuit
2: aici. Aici avem de face cu oameni extrem de inteligenți care, cum să zic, pregătesc terenul întotdeauna. Dar cel care ar trebui să fie pe fază aici trebuie să fie șeful. Să simtă când este lingușit. Și să-și dea seama că pierde timpul și nu are ce câștiga de la acest timp lipsit. În ceea ce mă privește, am avut perioade când am avut mai mulți angajați.
0: Dar știi ceva? E posibil să avem șefi cărora le place să fie lingușiți.
2: Aici intrăm în altă discuție. Voi intrăm în creștere, în cei 7 ani de acasă, părinți, bunicii care l-au crescut și care l-au învățat anumite aspecte care ar trebui să ținem cont toți de ele. În general, când cineva te laudă, înseamnă că ori vrea ceva de la tine, ori are de gând să mai târziu să-ți facă ceva, mă rău. Cam așa, din păcate, cam așa s-au lucrurile în birourile acestea ale statului român. După cum spuneam, am afacerea în continuare, au fost mai multe, am reușit la un moment dat când nu au mai fost rentabile, le-am închis și am preferat să închiriez spațiile, dar întotdeauna angajațiile care am avut au făcut parte din familia mea. Așa i-am tratat pe toți. N-am dat pe nimeni afară. Fiecare a plecat la mai bine, n-a fost ușor, când pierzi un om pe care îl instruiești de la zero și care nu știa să facă mai nimic și după 5-6 ani pleacă mai departe, dar măcar îți spui că a plecat la mai bine și nu te poți supăra pe el.
0: Mulțumesc tare pentru intervenție și mergem mai departe la... Nu, mergem la Liviu din Bragadiru să lucrăm frumos, să mai stea pe linie și ne auzim cu toții după și jumătate.
3: DGFM.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
6: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
8: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță! În cazul în care și-au concediu.
9: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
11: Sangyong Corando?
12: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate. Cu 5 stele euro în cap.
11: Ah, mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
12: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
11: Born in Korea, built for the world.
12: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
13: De 30 de ani, Cristian Tur transformă vacanțele în experiențe. Acum urmează o nouă destinație, Bursa de Valori București. Investește în Cristian Tur în cadrul ofertei publice inițiale. Detaliile privind oferta și prospectul aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt disponibile pe website-ul Cristian Tur la cristiantur.ro/investitori, al Bursei de Valori București pe bvb.ro și pe website-ul BT Capital Partners SA la adresa btcapitalpartners.ro.
14: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
16: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life!
17: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad de
3: ridicat de risc financiar.
19: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
20: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ora 17 și 31 de minute, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. România va primi peste 14 milioane de euro din partea Uniunii Europene pentru pagubele provocate de inundațiile severe de anul trecut, detalii imediat. Bărbatul infectat cu hantavirus în vestul țării a fost externat azi complet vindecat. Ascultați știrile Digi FM. România va primi peste 14 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru acoperirea pagubelor provocate de inundațiile severe din primăvara și vara anului 2025. Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, Ioana Dorjoiu, banii vor fi folosiți pentru refacerea zonelor afectate și restabilirea serviciilor esențiale. Una dintre cele mai afectate zone a fost Salina Praid, unde apele revărsate ale râului Corund au avariat infrastructura și au provocat întrerupere majore în alimentarea cu energie electrică. Sprijinul financiar face parte dintr-un pachet de 144 de milioane de euro propus de Comisia Europeană pentru ajutorarea României, Spaniei și Ciprului.
1: Implementarea grantului din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene acordat pentru finanțarea operațiunilor efectuate ca urmare a inundațiilor din perioada mai-iunie 2025 în România. Astfel, România va primi aproximativ 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru acoperirea unei părți din cheltuielile generate de fenomenele meteorologice și hidrologice extreme produse începând cu luna mai 2025. Cererea de finanțare a fost aprobată de Comisia Europeană.
0: Un proiect controversat a primit vot final în Parlament. Conform documentului, firmele vor putea da angajaților parte din profit fără să plătească taxe pentru asta. Proiectul inițiat de Partidul Aur a fost votat cu ajutorul PSD. Prin acest proiect se urmărește stimularea angajaților și creșterea productivității. Specialiștii avertizează însă că odată pus în practică va însemna venituri mai mici la bugetul de stat. Ana Maria Ivan.
2: Companiile vor putea da angajaților până la 15% din profitul brut. Sumele vor fi deductibile fiscal, adică firmele nu vor plăti taxe pentru ele. Mai mult, sunt și scutite de contribuții atunci când ajung la angajați. Se va aplica doar impozitul de 10%. Companiile de stat sunt excluse. Este un proiect de lege al AUR inițiat în 2025 și care a primit votul final în Parlament cu participarea PSD. Scopul este să crească motivația angajaților și implicit productivitatea. Analiștii avertizează că prin împărțirea profitului vor scădea plățile către buget. Profitul brut înregistrat de firmele din România în 2024 a fost de aproape 265 de miliarde de lei. Dacă legea ar fi fost în vigoare, angajații ar fi putut să primească peste 35 de miliarde de lei. În același an, bugetul a încasat mai puțin de 36 de miliarde de lei ca impozit pe profit.
0: Bărbatul infectat cu hantavirus în vestul țării a fost externat azi complet vindecat. El fusese internat pe 8 mai la Spitalul Județean de Urgență din Arad cu febră puternică. Virusul fusese luat cel mai probabil de la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, județul Bihor, de unde a și fost trimis apoi la Arad. Medicii reamintesc că tulpina diagnosticată în acest caz nu se transmite de la om la om, ci doar prin contactul cu rozătoarele. Cu toate acestea, 8 pacienți din Bihor care au intrat în contact cu bărbatul rămân în carantină preventivă timp de 21 de zile. Brecul Mircea face un voiaj istoric în Atlantic. Nava Școala României va ajunge în Statele Unite și va participa inclusiv la parada de 4 iulie de la New York. Silviu Moraru, comandantul Brecului Mircea.
3: Traversarea Oceanului Atlantic nu s-a mai desfășurat din 2009. În această perioadă desfășurăm marșul de instrucție, care de această dată este unul mai puțin obișnuit. Este un marș transatlantic, este al patrulea din viața navei. Urmează să descoperim 15 porturi, două dintre ele deja le-am vizitat, 8 țări, 3 continente, 14.000 de mile.
0: 17 și 35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Lucian Mândruță.
4: Lucian Mândruță cu tine la Digi FM, pentru că meriți toată atenția, ca să știi.
5: Salut, dragilor! Au venit audiențele, să știți. Unul din 10 români care se uită la radioul din mașină se întreabă: da, de ce sunt eu, domnule, pe Digi FM la Mândruță asta? Restul de 9 pierd. Astăzi au venit, cum vă spuneam, audiențele și stăm destul de bine la emisiunea asta. Deci avem o cotă de piață de 10%, adică unul din 10 români ascultă emisiunea, dacă ascultă radio la ora asta între 5 și 7. Și vreau să-i mulțumesc și să-i întreb pe ceilalți 9 ce păzesc. 031-400-2929, dacă vreți în direct. Despre atmosfera la locul de muncă vorbim astăzi, zi fără politică, deși mă tenta foarte tare să comentez ce a zis Becali, care îl sfătuia pe Nicușor Dan. Dom'le, nu-i găsești nimic lui Bolojan? Vorbește cu Pahonțul de la SPP, cu Don General, că-i găsește el ceva să-l convingă să plece de acolo. Fiți atenți cum se văd lucrurile pe aici. Ok, Andrei din Ilfov, ești în direct.
6: Salutare, salutare, Lucian. Salut. Și felicitări. Salut. Pentru emisiune.
5: Mulțumesc mult.
6: Te urmăresc cu drag în drumul meu spre casă în fiecare zi.
5: Mulțumesc. Tu ești în Loganul ăla din spate, nu-i așa?
6: Nu. Sunt într-un Ford Puma, să zic așa.
5: Ok, bun. Așa.
6: Ideea este că chiar mi-am dorit foarte mult să reușesc să te prind în direct. Și referitor la subiectul de astăzi, ce nu poate fi contorizat e bine pentru toată lumea, să zic așa. Mai rău cu chestiile referitoare la partea de fumat, din punctul meu de vedere. Acolo unde se poate contoriza, însă controlul e...
5: Cum fumat? Adică la ce te referi? Cât te lasă la fumat?
6: La cei care fumează versus cei care nu fumează. Acolo e...
5: Cei care fumează cam muncesc cu o oră în minus, în general, nu?
6: Întotdeauna, minim o oră în minus. Am trecut, să zicem așa, în ambele tabere, de la fumător la nefumător și, într-adevăr, lucrurile nu sunt foarte drăguțe din ipostaza de nefumător. Și cam asta ar fi la mine o chestie de care nu se vorbește deloc, din punct de vedere.
5: Dar nu discutați niciodată treaba asta așa, cu cărțile pe față, cu pachetul de țigări, cu... ăla electronic pe față, să-i zici, domnule, dar eu muncesc cu o oră în plus față de tine. Ar trebui măcar să fiu compensat. Nu?
6: Nu, referitor la ce zicea un antevorbitor mai devreme, că lucrurile se pot contoriza la Facebook, la alte chestii, nu știi exact, nu ai control, însă partea de...
5: Dar la țigară n-ai cum.
6: La locul de muncă, da, exact cum ai zis și tu, dacă începi cu o oră mai târziu după ce ai stat la cafea, deja lucrurile escaladează foarte mult în timp. Mă refer la un an de zile, spre exemplu. Uh-huh. Adică punctul ăsta de vedere trece așa, așa cum ar trebui să fie acolo, la fiecare firmă. Așa e lăsat, știi ce zic? Adică ai dreptul să fumezi, da, nu știu, un pachet de țigări pe zi, ca să poți să...
5: Cât? Un pachet? Iartă-mă, dar hai să zic o chestie. Eu am fumat un pachet de țigări pe zi. Și vreau să vă mărturisesc acum. Știu că mă ascultați și fumători, dar să știți că mă plăteau degeaba la servici când fumam un pachet pe zi. Pentru că pur și simplu nu aveam timp să muncesc.
6: Exact. Corect.
5: Deci, serios.
6: Pierd ceva timp. În punctul ăsta de vedere, pierzi ceva timp și productivitatea până ți intri din nou în mână, să zic așa, nu e la fel cu... ca acelui care lucrează, să zicem așa, doar cu o pauză de bun simț. Știi?
5: Da. Atmosfera asta de care zici tu, e de multinațională sau e compania antreprenorială românească sau de care?
6: Este o companie românească, foarte aproape de multinațională, de trecerea spre multinațională.
5: Adică mare, da. Ok.
6: Da. Ideea este că, din punct de vedere...
5: Șeful fumează și el, nu?
6: Băi, șeful nu fumează, dar nu vede. Și ce zic? Adică...
5: Și dacă te duci la el să-i zici, ești turnător, adică e nasol.
6: Nu, n-ajung.
5: Nu poți să te duci.
6: Fiecare cum se descurcă, ți-am zis, am fost în ambele tabere, fiecare cum se descurcă, dacă se descurcă să-și facă o viață mai relaxantă, din punctul meu de vedere, atât timp cât nu mă afectează pe mine personal la locul de muncă, n-am nimic împotrivă, fiecare are de să-și facă ce... cum își dorește program, știi? Dar pe chestia asta chiar ar fi ceva mișto să facă o chestie generală privind pe cei care nu mai fumează, n-au fumat și nu fumează.
5: Adică dar să ne dea și nouă o pauză de uitat la cer, de admirat
6: nouă,
5: copacii din jur.
6: Nu știu, să ne dea un voucher oriunde, la o copilărie, spre exemplu. Dar ceva trebuie, știi ce zic? nu?
5: Luca, la tine mă uit. Matei sau cum se numește.
6: Da. Da, ce să zic, mulțumesc mult, te salut.
5: Mulțumesc și eu, Andrei din Ilfov.
6: Da, mulțumesc. Cu mare drag.
5: Mulțumesc tare. Ioana din București, mai departe, 031 400 2929. Ia zi, Ioana.
7: Bună, Lucian.
5: Bună. Cum
7: eu
5: e atmosfera?
7: Mi-am adus aminte de o atmosferă. În tinerețe lucram la o companie românească foarte mare, privată, de construcții, probabil una dintre cele mai mari care există încă în piață. Și eram o gașcă, să spun așa, la biroul de fete, destul de unită și atmosfera era foarte plăcută, până la un moment dat când în, peste noi, să spun așa, a venit șef, un prieten de-al unuia dintre fii, unuia dintre, cum se cheamă, acționarii companiei. Doamne, s-a făcut o atmosferă, băi, jegoasă de nu se mai putea. Era urâtă rău de tot. Tipul nu prea era total paralel cu ce se întâmpla în companie, n-avea niciun fel de legătură, era venit pe pile. Păi și-am suportat, cred că în jur de 2 luni de zile, după care am început să ne gândim ce-i facem lui ăsta ca să plece de aici. Și vreau să spun că i-am copt atât de rău încât și-a dat demisia în 2 ore. La modul că l-am prins...
5: Și azi, da. Învață-ne și pe noi! Învață-ne, te rog frumos!
7: Să-ți spun ce i-am făcut!
5: Stai puțin, de ce era rudă cu patronul și tot a plecat?
7: Nu, era prietenul fiului patronului. Deci era prieten, făcuseră facultatea împreună cu prieten din copilărie.
5: Era din gașcă. Ok, da.
7: Era de acolo. Bun, atunci ne-am gândit ce facem ca să demonstrăm că ăsta este, n-are ce să caute aici și trebuie să plece. Ori el, ori noi. Adică asta era,
5: a fost făcut
7: toată treaba. Bun. Am pus la cale următorul lucru, aveam secții de producție, am vorbit cu unul din șefii de la producție și i-am spus, bă, noi trebuie să-i ocoacem lui ăsta, am vorbit cu unul din șefii de șantier, tot la fel prieten, oamenii, lucram de mult în companie, aveam câțiva ani de zile, ne înțelegeam, era o atmosferă extraordinară. Și ce crezi că am gândit? L-am pus când a venit să dea bon de consum, căruia i-am dat drumul bonului de consum cu semnătura lui în contabilitate, pe 8 găleți de gherung, în condițiile în care gherungul este un binare la 90 de grade.
5: Deci este echivalentul găleții de curent de pe șantierele electrice.
7: Deci,
5: eu am fost electrician în tinerețe. Da.
7: În șantiere se fac tot felul de...
5: Da, știu, am lucrat pe șantier, Ioana. Am lucrat pe șantier, știu cum
7: e. Făcut.
5: Te trimite maestru după toate prostiile.
7: A ajuns la contabilitate. La contabilitate era o doamnă Nicoleta, o chema. Era o tipă extraordinară, dar foarte spurcată la gură. S-a apucat aia și a făcut o atmosferă în toată compania aia, cât de prost e ăla, încât ăla a venit, era roșu la față, nu, băi, nimic, și-a scris demisia și a plecat. Noi ne-am tăvălit, cred că 2 săptămâni de zile, râdeam în fiecare zi când ne uitam unii la alții. Deci asta se întâmplă apropo de...
5: Și n-a fost și o răzbunare din partea familiei conducătoare?
7: Păi ce putea să ne facă? Noi am demonstrat că ăla era fraier,
5: afară, gen,
7: să
5: caute acolo. Nu știu.
7: Păi putea să mă dea afară, Lucian, îmi găseam de muncă în altă parte. Eu sunt
5: e adevărat și asta, da. E adevărat.
7: Cu patronul de la compania aia așa cum. Adică nu e niciun fel de problemă. Am plecat de acolo, am rămas prieteni. Despre ce vorbim? Dar nu se putea, pe cuvânt. Era devenit o atmosferă insuportabilă. Nu... Da.
5: Ioana, îți mulțumesc pentru tips and tricks cum să scap de un șef neplăcut. Florentina din București, mai departe. Bună, Florentina, ești în direct.
8: Bună.
5: Bună.
8: Eu vreau să vorbesc mai mult despre ce înseamnă multinaționalele și ce înseamnă să ai șefi în România care raportează în străinătate și tu în același timp să raportezi și în străinătate. Pentru că de cele mai multe ori noi românii vorbim despre noi că suntem buni, că noi ne ajutăm între noi, dar eu sunt pățită.
5: Ce ai pățit?
8: Șefa mea, care, la care raportam în România, era mai în vârstă decât mine. Eu sunt milenială, iar ea era, se apropia de pensie. Uh-huh. Și tot ce făceam eu nu era bine. Nimic din ceea ce...
5: Crezi că era și o invidie era legată de vârstă?
8: Evident, asta mi-a și recunoscut. Dar partea proastă a fost că la șefa mea din străinătate ajungea tot ceea ce îmi spunea ea mie rău, nimic din ceea ce făceam bine. Toate inițiativele mele pe care le aveam, toate succesurile mele erau transformate în succesurile ei, așa. Iar eu nu făceam nimic bine. Iar într-un final am fost dat afară.
5: Oh! Urât!
8: Da, exact.
5: De curiozitate, când ești dat afară într-un astfel de mod de cineva care e evil, ce faci? Lupți sau te resemnezi și pleci de acolo și lași încolo că nu merită efortul?
8: În cazul meu m-am resemnat tocmai pentru că am avut o perioadă foarte lungă în care m-am luptat cu cea din România și obosisem să mai lupt și obosisem să-i explic că eu sunt, dacă sunt mai tânără, eu din contră am forță ca să o ajut pe ea și să facem lucrurile împreună, că tragem la aceeași căruță împreună până la urmă. Și am zis atunci, ok, asta e, îmi caut altceva pe mai departe, mai bun. Am ajuns într-un loc mai bun acum, cu oameni buni, sunt fericită, dar experiența aceea m-a marcat.
5: Și la următorul job ai ales cumva să nu fii o șefă mai în vârstă sau nașpa?
8: Am ajuns un șef, culmea. Care, culmea, a intrat și pe zona de diversitate, adică este gay. Este...
5: Norocul tău că nu e nici harassment la orizont.
8: Asta voiam să spun, nu am ajuns nici la zona aceasta.
5: Și să știi că ăștia gay, șefii gay, sunt cei mai buni prieteni cu fetele.
8: Asta da,
5: lucrez
8: dar
5: bine cu ei.
8: Am avut parte de susținere și de încurajare profesională, mă refer. Mi-au fost recunoscute meritele, am fost felicitată de fiecare dată când făceam ceva, cum nu am fost în viața mea până acum.
5: Foarte tare. Florentina, mulțumesc tare mult de intervenție. Hai să ne ducem mai departe la Adi din București, după care Mircea din Brașov, numai Adi, despre atmosfera de la serviciu, dragilor, despre tipurile de personaje pe care le întâlnește, la pumpin curis și până la băgăcios, de la ăla care intră pe sub piele șefului și de până la cel care săracul trage neobservat de nimeni și, de fapt, duce compania, biroul, direcția, divizia în spate. Care e atmosfera la voi la birou? Și ce e de făcut cu ăia cei mai răi, care devin bully? Subiectul de astăzi e pornit de un ascultător, de la el vine și îi mulțumesc tare mult pentru ideea pe care mi-a dat-o ieri. Mircea îl cheamă. 031-400-2929, continuăm cu următorul ascultător din Brașov. Mircea este de asemenea. Salut, Mircea!
9: Bună seara!
5: Salut!
9: Un exemplu de coleg mi-a venit acum ascultând emisiunea ta, care nu l-am dorit niciodată. E Ioana, deci antevorbitoarea mea. Atât am avut de spus. Spor.
5: Stai, vreau detalii. Bârfă, stai cu la mine cu bârfa, nu pleca așa, arunci și pleci, fugi. Adică ce nu-ți place în personajul care a vorbit mai devreme?
9: Lucrez de niște ani buni, chiar în atmosfera de șantier și exact mentalitatea respectivă de ștepți care trimit niște oameni poate stresați sau habagniști după o găleată de eche sau de curent, cum ai pățit.
5: Eu am pățit cu găleata de curent, dar n-am mers la mine, exact. Că știam că curentul se aduce la pachet, știam că nu vine în găleată.
9: Așa, exact.
5: Așa. Okay.
9: Da, și e vorba de și conductor pentru rețelele wireless.
5: Da.
9: Deci, efectiv, tipul de om de care m-am ferit sau care l-am săpat e cel ca, poate nu ca om este, dar ce a vrut să pun în evidență în convorbirea ta cu tine nu mi-a plăcut niciodată și am încercat să evit.
10: Ai pățit-o și tu de la vreun coleg care să-ți facă chestia asta nașpa?
9: Da, pentru că sunt mai bătrân.
10: Ce
9: și am pățit de multe ori.
10: Ce ai pățit? Adică ce ți-a făcut?
9: Deci, am primit documentație pentru punerea în execuție în poloneză, în care trebuia să mă orientez după cifrele din tabele, de exemplu. Când documentația era clară în engleză.
10: Da. Înțeleg.
9: Mă bucur că am vorbit.
10: Mulțumesc de intervenție, Mircea din Brașov. Despre atmosfera la birou discutăm în seara asta. Ce o strică, ce o face mai bună, ce rol are șeful în ea, ce rol au ceilalți. Ovidiu din Oradea. Ia zi, Ovidiu.
11: Salut, Lucian.
10: Salut.
11: Într-adevăr, și șeful are rolul lui foarte mult, dar eu cred cu tărie că atmosfera de la servici, în special, este dată de către colegi. Iar noi, ca nație, niciodată n-am reușit să facem o atmosferă plăcută. Tot timpul trebuie să fie unul care să strice jocul acolo. Pași dorește să avansezi. Eu lucrez de vreo 25 de ani în multinaționale și diferența între, să zic așa, șefii români și șefii străini este uriașă, indiferent ce naționalitate au cei din exterior. Practic, se vede...
10: Care e diferența?
11: Poftim?
10: Care e diferența? Spune-mi. Ce trăsături pozitive au șefii de afară care nu se găsesc la noi și invers?
11: Șefii de afară vin cu un pic de experiență. Vin cu un pic de experiență făcută pe spatele lor. În România, chiar dacă lucrez pentru multinațională în orice domeniu, promovările totuși încă se fac de pe vechiul sistem. X aduce cunoștința lui Y și tot așa. Și nu, managerii din România nu sunt la fel de școliți ca și cei din Occident. Plus, cei care vin din Occident, ei vin cu o strategie. Îți explică, uite, dacă faci chestia asta în următorii 2 ani, 3 ani de zile, vei ajunge la rezultatul ăsta. Adică fac și plasează pronosticuri pe termene medii și lungi. Managerii din România sunt practic doar simpli executanți. Iar un manager de genul ăsta, probabil că și presiunea care o exercită dărâmă foarte repede clubul ăsta, să zic așa, de subaltern. Dacă nu, mai nou la noi se și merge pe chestia asta, nu te fă prieten cu ei, bagă zâzanii între toți, că să vezi, consideră unii că așa vor culege rezultate, să zic așa, mai bune.
10: Da,
11: cam de aici este experiența. Cu toate că blamăm partea asta de Occident, încă avem mult de învățat de la ei, foarte mult.
10: E și modelul diferit. Șeful de la ei e mai degrabă lider și se bazează pe cooperare, din experiența mea. Șeful de la noi e pe modelul satrapiei locale, știi? Adică...
11: Așa este. Este puțin ancorat în metehnele comuniste și... E greu să tragi o echipă.
10: Acum... Dar știi de unde vine autoritarismul ăsta al șefilor din România? Eu m-am lămurit de unde. Și mi-e teamă că o să vă supăr mulți șefi, o să-i supăr pe mulți șefi. Din incompetență. Oamenii sunt nesiguri pe ei. Și atunci simt nevoia să pluseze la capitolul autoritate.
11: Da, merge, dar și societatea în care noi ne desfășurăm activitatea sunt peste 18 ani șef, să zic așa. Dar de multe ori și tonalitatea aia, nu în sensul agresiv sau de a face rău cuiva, dar trebuie ridicată, pentru că o societate ca noastră nu funcționează doar pe te rog frumos, hai să facem și aici, hai că mai avem un task de atins.
10: Deci
11: hai
10: o problemă și cu subalternul, da, înțeleg.
11: Da, și cu toate că încerci să copiezi și vrei să implementezi un model pe care tu l-ai văzut sau te-a școlit cel din exterior să-l implementezi, societatea noastră nu permite să te adresezi. E lipsa aia de mulți ani de capitalism care noi am trăit, încă se văd.
10: Ovidiu din Oradea, mulțumesc de intervenție. Ne auzim cu toții după fix.
4: DGFM.
12: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
13: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
12: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Chery România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cheryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
3: Antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Viața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
1: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
6: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
7: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
10: Sang-Yong Corando?
11: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
10: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
11: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
10: Born in Korea, built for the world.
11: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
12: Ai 30% reducere la produsele selectate Nivea până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: R15, R18.
15: Cauciucuri de vară.
14: Chem un coleg.
16: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
17: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: A fost ora 18. Bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Incident grav la Ministerul Transporturilor. Un lift s-a prăbușit a doua zi după ce i s-au schimbat cablurile, iar mai multe persoane au fost rănite. Gata cu proiectele pe hârtie, ANRE impune garanții financiare substanțiale în energie. 13 grade sunt acum la Brașov și 26 la Calafat, minima și maxima orei. La București și Focșani se înregistrează 20 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Este ancheta la Ministerul Transporturilor după ce cabina unui lift a căzut în gol în această dimineață. În lift se aflau în total 7 persoane, iar 5 dintre ele au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Două victime au suferit fracturi la picioare, potrivit șefului de SEU, Raed Arafat. Ca urmare a acestui incident, toate lifturile au fost oprite pentru verificări amănunțite, anunță societatea care administrează clădirea. Iar la liftul în cauză au fost efectuate lucrări de revizie majoră, fiind înlocuite integral cablurile de tracțiune. Mai mult, instalația deținea toate verificările tehnice la zi, inclusiv autorizația de funcționare. Și totuși, frânele de siguranță nu au funcționat astăzi, spun inspectorii Șcir București. Un incident similar a avut loc și la începutul săptămânii, însă atunci au funcționat frânele, a declarat inspectorul Radu Dorobanțu.
1: Se pare că frânele nu au funcționat, corespunde frâne de siguranță, mai exact. Ce se întâmplă? Toate lifturile sunt dotate cu niște sisteme de siguranță. Ele sunt, în general, foarte sigure pentru utilizare. Și acum, nu au fost victime foarte grav, tocmai pentru că există un tambur în subsolul liftului, acolo unde a căzut liftul, care a amortizat căderea aceasta. Deci nu se pune problema la un lift să se lase cu victime omenești sau cu ceva de genul. Dar accidentări se pot întâmpla. În cazul de față se pare că nu au funcționat frânele de siguranță sau probabil ceva de la partea electronică. Nu știm până nu facem o expertiză. Se pare că de la etajul 4 ar fi căzut. Dar mai fost un incident luni unde a căzut de la etajul 7. Atunci au funcționat frânele, s-au împănat, s-a schimbat un întinzător de la limitatorul de viteză. Nu știm dacă din cauza asta a căzut liftul astăzi.
0: A fost găsit și trupul celei de-a doua românce dispărute după explozia care a distrus un bloc de locuințe din Germania. Potrivit presei locale, victima avea 26 de ani. Noaptea trecută, salvatorii au descoperit și trupul celelalte turiste din România în vârstă de 25 de ani. Echipele de intervenție continuă acum căutările pentru cea de-a treia persoană dispărută, un bărbat germano-bulgar. Primele informații arată că explozia ar fi fost provocată de o scurgere de gaze. Reamintim, tragedia s-a produs într-un oraș german aflat la granița cu Polonia, unde funcția de primar este deținută de un român. Președintele Nicușor Dan a reafirmat că România are nevoie de un guvern pro-occidental care să mențină orientarea euroatlantică a țării. Șeful statului a discutat astăzi la Palatul Cotroceni cu reprezentanții UPR, PACE și cu parlamentarii neafiliați despre viitoarea formulă de guvernare și stabilitatea economică a țării. În cadrul întâlnirii, grupul Uniți pentru România și deputatul neafiliat Gigi Becali au anunțat că vor susține orice propunere venită din partea președintelui. În schimb, formațiunea PACE consideră că partidele care au inițiat moțiunea de cenzură reprezintă cea mai bună soluție, în timp ce fostul senator PSD, Victoria Stoiciu, a cerut excluderea extremiștilor de la guvernare. ANRE a adoptat astăzi noile reguli prin care vrea să elimine proiectele fantomă din sectorul energetic, măsuri promovate inițial de Ilie Bolojan într-o ordonanță de urgență blocată în prezent la Curtea Constituțională. Noile reglementări impun termene stricte pentru înființarea capacităților de producție și o garanție financiară substanțială, 30.000 de euro pentru fiecare megawatt construit. Prin această decizie, autoritățile vor să curețe piața de investitorii care doar blocau rețeaua cu proiecte pe hârtie, fără a le pune vreodată în practică. În prezent, ordinul este în curs de publicare la Monitorul Oficial, spune la Digi24, George Niculescu, președintele ANRE.
2: Considerăm că măsura nu este una coercitivă, ci este pur de separare a celor care au intenții serioase de a investi față de cei care au doar dorința de a dezvolta un proiect pe hârtie și de a tranzacționa, iar eu cred că beneficiile se vor vedea în curând, în momentul în care rețeaua va fi curățată de aceste autorizații ATR-uri care au fost obținute doar cu scopul de a tranzacționa un astfel de proiect și nu de a-l construi și de a-l raporta la rețea, pentru că noi de fapt, ce ne dorim? Ne dorim să avem megavați racordați la rețea și nu megavați pe hârtie.
0: Mohamed Salah va fi liderul Egiptului la Mondial. Care este surpriza din lotul faraonilor, știe Ovidiu Pețenghea.
3: Atacantul Mustafa Mohamed, care a avut un sezon slab la NAN, nu se numere printre cei 27 de fotbaliști convocați. Apare tânărul atacant Hamza Abdelkarim, care joacă pentru echipa la nivel sub 19 ani a Barcelonei. Capitanul echipei egiptene va fi legendarul Mohamed Salah, care se desparte de Liverpool la capătul campionatului. Hossam Hassan va renunța la un jucător pentru lotul final de 26 de fotbaliști după meciul amical cu Rusia. Partida va fi la Cairo pe 28 mai, înainte de plecarea delegației egiptene către Statele Unite ale Americii.
0: Vreme instabilă și mâine în sudul, estul și centrul țării, precum și în zonele de deal și de munte, vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, vijelii și izolat, căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 26 de grade, cu 22 de grade la București. Atât la știri, este ora 8 și 18 și 7 minute. Rămâneți cu Lucian Mândruță.
4: Lucian Mândruță știe cum să te facă să suni la Digi FM. Tu știi cum să-l faci să nu-ți închidă.
5: Salut, dragilor! Astăzi am văzut, nu facem politică, dar nu pot să rezist să nu vă spun ce am văzut astăzi pe pagina Partidului Social Democrat. Era o icoană frumoasă, așa, cu Hristos și s-a înălțat, și mai jos era scris cum scria pe vremuri pe autobuze: Primăria Capitalei, primar general cu tare. Mai jos scria Sorin Grindeanu. Deci nu știu în ce măsură a contribuit domnul Grindeanu la înălțare. A pus la dispoziție cerul? A cumpărat o trambulină? În ce fel s-a distins domnul Sorin Grindeanu de a pus icoana aia și a semnat-o cu numele lui pe pagina Partidului Social Democrat? Și eu curios aș vrea să aflu care e povestea înălțării marca Sorin Grindeanu. Sau s-a înălțat euro în raport cu leu? Poate asta să fie? Nu știu. 031 400 2929. Nu facem politică astăzi. Discutăm despre atmosfera la locul de muncă și avem un anonim din România cu care începem. Salut, anonimule!
6: Salut!
5: Salut! Ia zi!
6: O mică paranteză legat de ce ai spus înainte. Poate vrea să înalți economia României.
5: El săracu o vrea, dar nu știe cum. Nu cred că reușește. Ia zi!
6: Exact.
5: Atmosfera la locul de muncă.
6: Tema podcastului de astăzi. Lucrez de ceva timp într-un domeniu, în vânzări. Un domeniu în care am ajuns din greșeală, dar a trecut ceva timp de atunci.
5: Deci lumea cumpără tot din greșeală de la tine.
6: Da, clientul niciodată nu știe ce dorește.
5: Da, exact.
6: Trebuie să-i spui.
5: Și care e atmosfera la tine?
6: La început a fost ok. Eram o echipă, toată lumea s-a ajutat pe toată lumea, nu ne cunoșteam într-atânt. Nu ne știam preferințele, fițele, nu știam, cum a spus și un antevorbitor înainte, cine e fumător, cine nu, legat de pauze, pentru că pauzele aparent nu sunt la fel la toată lumea.
5: Da.
6: Și încet, încet, iau o regulă. Dă-i unei persoane, nu știu, un minim 3 luni.
5: Așa.
6: Fie că e relație, fie că e altfel. Acea persoană, după 3 luni, va călca strâmbă și va dezvălui adevărata personalitate.
5: Și ce s-a întâmplat la tine? Cine ce a făcut? Ce s-a întâmplat?
6: Nu poate cineva să joace teatru atâta timp fără să își arate adevăratele intenții.
5: Dăm detalii să înțeleg situația, că e prea abstractă.
6: A început să îți pună ție întrebări personale, să te cunoască mai bine, ca mai apoi acele lucruri să le întoarcă împotriva ta. Fie că e vorba de
5: în public
6: la muncă,
5: sau la șef. Fie că în public sau la șefi? Să
6: la
5: te
6: șef.
5: Vorbească. La șefi.
6: La șef, da. La șef, ca să se pună așa bine el față de tine. Și momentul în care zice unul, zice poate și celălalt din joacă, din glumă, și se face o haită. Și haita asta, normal, că hi-hi, ha-ha.
5: Da, de fapt e bullying.
6: Exact. Acum,
5: eu fac, o fac ca să se distreze sau ca să te dea afară? Care e scopul? Să pleci de acolo sau să...
6: Să citezi, să pară el mai nu știu cum. Poate are vreun fetiș legat de chestia asta. Nu știu.
5: Mm-hmm. Și ce poți să
6: momentul
5: faci
6: în care s-a ajuns, au fost discuții cu superiorii, cu superiorul direct. I-am spus, alte situații, asta mă deranjează, asta, așa. Ok, am să vorbesc cu respectiv. S-a vorbit o dată, de două ori, de 10 ori. Nu s-a rezolvat nimic. Au trecut ani de zile.
5: A, atât de mult. Dar de ce n-ai plecat dacă nu mai suportai? De ce mai stai?
6: În domeniul care îmi place. Nu pot să zic că nu-mi place, nu pot să zic că e prost plătit.
5: Mm-hmm.
6: Și am altfel de etica muncii.
5: Da, înțeleg foarte bine.
6: Și cred că i-aș da satisfacție lui dacă aș pleca. I-aș demonstra că a fost mai tare decât mine.
5: Dar n-ai încercat să faci și tu mișto de el?
6: Ba da, până la un anumit punct se poate, dar nu-s genul care să mă bag pe atacuri personale. Nu sunt de acord cu a te lega de persoane din familia lui X sau Y, care nu sunt de față acolo, sau oricare altă persoană.
5: Asta e chiar oribil.
6: Care să se poată apăra.
5: Chiar
6: adică
5: oribil.
6: Nu are drept la replică.
5: Da, înțeleg foarte bine. Bun,
6: și
5: îți mulțumesc
6: toată,
5: că...
6: Toată situația asta s-a ajuns într-un punct în care m-am dus la superiorul direct al superiorului meu.
5: Și?
6: Și i-am explicat toată situația ce a fost și tot mie mi s-au spart oalele în cap pentru că... s-a supărat superiorul meu direct că de ce m-am dus peste capul lui.
5: Da. Deși el nu rezolvase cu anii.
6: Nu.
5: Da. Înțeleg. Mircea, nu știu ce să te sfătuiesc, dar îți place domeniul, poate găsești altă firmă în care să lucrezi, zic. Dacă nu mai suporți. Sau
6: da,
5: nu e atât
6: poate.
5: De grav.
6: Nu pot să zic că e atât de grav încât să nu suport, dar nu mi se pare ok să calci peste altcineva ca să ajungi tu cineva atâta timp cât ar trebui să fim o echipă.
5: Mircea, îți mulțumesc de intervenție. Și merg mai departe la Roberto din Moreni, 031-400-2929, despre atmosfera la birou. Dragilor, puteți să intrați și anonimat, și anonimizat, că dacă vreți să povestiți lucruri mai detaliate și să nu vă înțeleagă colegii, să nu vă prindă colegii că îi bârfiți. Roberto din Moreni, ești în direct.
7: Salut! Salut. Ce s-a înălțat Grindeanu, în prostie sau ce?
5: Nu, el nu săracul, dar a pus postarea asta, știi? Și mă tot uit la ăștia, la suveraniști și la PSD-iști, acum toți sunt, când e câte o sărbătoare religioasă, toți sunt automat cu icoane.
7: Cruci,
5: astăzi,
7: da,
5: mulți ani, sărbătoare.
7: Cruci, aurii, nu
5: păi,
7: știu.
5: Da, deci, frate, ultima oară când m-am uitat, biserica era separată de stat. Doi, nu cred că este mai ieftină metodă să ajungi la public decât să-i cânți în struna credinței. E cea mai ieftină și mai jalnică metodă de a câștiga bunăvoința poporului. În loc să te zbați să-i crești prosperitatea, tu... O iei pe icoane.
7: Da. Construim catedrale. Când puteam în catedrala aia să fac un muzeu, făceam ceva. Băi, ce e fotosinteza? De ce Neptun are 7 planete? Deci, ceva, cum să zic, să înveți ceva.
5: Avem, dar știi ceva? Uite, eu nu-i condamn pe cei care își fac catedrale. Într-un motiv foarte simplu, fiindcă unii oameni...
7: Scuze-mă, când îi văd îmbrăcați în hainele alea,

0: de apel la religie. N-ar trebui să aibă voie să facă asta.
1: Și cine se identifică?
0: N-ar trebui ca politician să ai dreptul să spui Dumnezeu e cu mine, atâta vreme cât Dumnezeu nu este pe aici să te contrazică.
1: Corect. N-ai ce să...
0: Da.
1: Referitor la temă, hai să revenim.
0: Hai să venim.
1: Da, am avut probleme, m-am angajat, vine una, bună ziua, așa, ca după aia să aflu că era fina. Deci, fina sa.
0: Fina cui?
1: Eu sunt din Mureni. Fina șefului. Mă rog.
0: Aha. Și a venit la tine.
1: Da. Așa. Și prima, haide să facem așa, hai să nu știu ce, a băgat-o cu primăria, cu, mă rog, chestii, achiziții cu primăria. În fine, n-am mai rezistat. Nu, nu, șeful, uite, nu se poate. Deci pentru ea un set, deci nu e o bucată, un set însemna o bucată. I-am zis, băi, dar un set înseamnă are 4 bucăți. Nu că e una. Și m-am mai avut și eu, mă rog, la primărie, m-am mai interesat, da, bă, uite, nu...
0: Da, asta e cel mai enervant, angajatul care e rudă cu șeful, cel mai enervant lucru.
1: Serios, i-am zis, șeful, lasă-mă, mi-am dat demisia, du-te, văre, cu cine vrei tu, nu mai puteam.
0: Da, te cred.
1: Serios, și acum o zină militară, restricții, mă înțeleg foarte bine cu colegii, n-am nicio treabă, nu, adică acolo, nu te duci tu, uite ce a făcut ăla, uite ce e ăla, știi? Că tot o băga în birou.
0: E lumea mai serioasă la uzina militară? E mai tăcută așa mai?
1: Că sunt restricții și altceva, sincer. Mm-hmm. Chiar eu mă simt...
0: Măcar ai voie să fumezi în curte sau fumezi la 2 km distanță? Cum e cu fumatul la uzina militară?
1: Bă, uzina militară, ce? Nu fumezi deloc. Vrei să fumezi, te duci acasă, mai vii mâine. Nu, serios.
0: Păi e bună pentru productivitatea politică asta. E bună,
1: serios?
0: De tot.
1: Uite, nu.
0: Ar trebui să o băgăm și în alte părți.
1: M-am dat acum 25 de ani. Sunt înțeleg. Și fumător, dar sunt locuri speciale, amenajate. Nu fumezi tu că vrei tu.
0: Înțeleg. Da. Dar colegii care te enervează cel mai tare, ce gen de om este de nesuportat ca și coleg?
1: Cei mai încuiați, adică le încerci să le explici anumite chestii, nu, demonstrați științific, nu au nicio treabă, să știi. De-aia mă enervez.
0: Da. Roberto, îți mulțumesc de intervenție. Merg mai departe însă, pentru că mai e lume pe linie și așteaptă. Mergem la un anonim din Bacău. Salut, anonimule!
2: Bună seara!
0: Bună seara!
2: Ce să zic, Lucian? Oamenii nu părăsesc companii, ci părăsesc alți oameni dacă pleacă
0: de
2: companie.
0: Da.
2: E corect?
0: Așa e.
2: E corect.
0: Da.
2: Legat de un antevorbitor...
0: Ai pățit?
2: Da, bineînțeles. Am avut vreo 7 joburi până acum. Legat de fumat. Se rezolvă foarte simplu într-o companie mare. Se rezolvă pe turnichet. Turnichetul ca la metrou. Dai cu cardul, ești la fumat, dai cu cardul, când intri de la fumat.
0: Și se contorizează undeva treaba asta, că n-am știut niciodată.
2: Da, bineînțeles.
0: Da? Și ce, îți ia din bani sau cum?
2: Nu. Tu trebuie să faci 160 de ore pe lună. Nu, ție soarele, dai cu subsemnatul.
0: Mai stai la serviciu? Dar nu poți să mai stai la serviciu dacă nu ți-e soarele?
2: Ba da, poți să stai. Mm-hmm. Dar nu se acceptă nici ore suplimentare. Adică dacă faci ore suplimentare...
0: Am înțeles.
2: Faci, nu trebuie să ai prezenții la bani.
0: Da.
2: Deci se rezolvă foarte simplu cu un pontaj electronic problema fumatului.
0: Da, are sens. Dar ce? Despre atmosfera la birou, dincolo de fumat... Ce strică atmosfera la birou?
2: Ce pot să spun? Sunt unii workaholici, sunt unii care își văd de treabă, sunt unii care și în privat să mai fie degeaba, dar atmosfera e ok. Unde lucrez eu e foarte ok. Am un șef ok. Colegii sunt majoritatea ok, care nu au fost ok sau eliminat singuri.
0: Cum adică? Ce le-ați făcut? Ia-ți...
2: Nu le-am făcut.
0: Gonit cum, prin vreo metodă?
2: La noi în firmă există un KPI.

0: Key Performance Indicator.
1: Așa.
0: Care eu l-aș recomanda și la companiile de stat. Dar să fie făcut cum trebuie.
1: Glumești, nu?
0: Glumești. Nu, nu glumesc. Dar asta e realitatea în afară, așa se lucrează. Indiferent unde ești. La
1: eu știu, dar e greu cu de-astea.
0: Așa. În fiecare zonă semnezi punctajul care l-ai făcut, nu l-ai făcut, șeful e corect, poți să contești. Deci, nu văd unde ar fi lucrurile astea se pot organiza foarte ușor.
1: Mm-hmm.
0: Foarte ușor. Foarte ușor. Orice om trebuie evaluat și poate fi evaluat.
1: Bine, anonimule din Bacău, mulțumesc, merg mai departe. Poate, cine știe, după o oră și jumătate de emisiune, să obțin și o poveste cum a fost aia plină cu găleata cu care l-au dat afară pe coleg. Dragilor, abstracțiunile nu funcționează în media, nu putem vorbi generalități o oră și jumătate, că murim de plictiseală și eu vreau să-mi păstrez cota de piață, nu vă supărați. Și în afară de asta vreau să nu mă plictisez la serviciu. E esențial și pentru mine și pentru voi. Așa că vă rog frumos, când intrați în emisie, nu mai emiteți generalități și tot felul de bazaconii savante, că nu suntem la doctorat aici, suntem la povestii despre atmosfera la mine la birou. E simplu. Haralambi e din Timișoara. Ia uite, știe Timișoara că sunt aici în Timișoara și mă sună la emisie. Sunt chiar în oraș, să știi.
2: Nu știam că ești în Timișoara.
1: Dacă emisiunea mea este itinerantă, să știi. Se plimbă pe unde sunt eu, că așa e viața.
2: Foarte frumos, foarte frumos.
1: Da. Ia zi.
2: Cu fumatul, experiența mea. Eram șef de departament, s-a implementat acest canal. Cine iese la fumat, să scadă acele minute și poate după aceea să și le recupereze stând mai mult la serviciu. De fapt, ar fi trebuit să lucreze. Dar noi așa spunem, că stăm mai mult la serviciu.
1: Mm-hmm.
2: Dar, în schimb, aveam o cantină unde se putea intra oricând, puteai să stai să mănânci morcovi, să mănânci biscuiți, nimeni nu contoriza acel timp. Și atunci s-a ridicat problema. Sunt perfect de acord și eu sunt fumător. Da, este un timp pe care e un timp pierdut. Nu lucrez chiar dacă din șef de departament poate mă gândesc în timpul respectiv, poate îmi vine vreo idee. Hai să implementăm și în cantină. O poziție fantastică. Nimeni nu vrea să accepte logica. Că și cel care stă în cantină și își bea sucul și mănâncă o prăjitură și mănâncă morcovii și așa mai departe, are același timp lipsă, cel puțin timpul fizic, dacă nu ăla care chiar îl lucrează la final de schimb. Cursiu cu vaie în 6 luni de zile s-a implementat și scanarea când tai la cantină. Și ce vreau să spun, atmosfera de la lucru, în experiența mea de 25 de ani, principalul responsabil și vinovat dacă lucrurile nu merg bine este șeful. Șeful trebuie să știe, dacă vrea să aibă un departament armonios care îl livrează, despre ce se întâmplă, despre tot ce este în interiorul departamentului. Și acum diferite tipuri de manageri. Într-adevăr, managerii care sunt agresivi verbal sunt slab pregătiți. Încearcă să-și formeze un departament din oameni slabi pentru a...
1: Apropo de chestia asta, ce zici tu că șeful dă atmosfera într-o echipă? Da. Există oare vreun curs la vreo facultate de management în care se învețe pe șefi cum să construiască o cultură de echipă ca lumea?
2: La facultate nu cred să fie, eu am terminat mai de mult, dar există cursuri în care te învață efectiv de ce este important, cum poți să construiești atmosfera, care sunt responsabilitățile tale ca și manager să fie grijă să creezi acea atmosferă. În Timișoara, la un moment dat, acum 4-5 ani de zile, era o schimbare de joburi fantastică în rândul oamenilor, operatori, cum se numesc în industria automotive și tot. Principalul motiv nu era salariul, principalul motiv era atmosfera de la lucru dată de cine? De șef, supervizor, cum se numesc ei, da? Și spuneau, lucrez, n-am nicio problemă, știu, m-am dus acolo, sunt 8 ore, am normă. Dar să fiu înjurat, să fiu tratat cu fără respect, să fiu conștient la mașina respectivă, este insuportabil. Și prefer să merg în alt loc, poate și un salariu mai mic și vreau să fiu respectat.
1: Aralambie din Timișoara, mulțumesc pentru povestea ta. Trebuie să mă opresc aici deocamdată. Ne auzim cu toții după și jumătate.

0: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
2: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
4: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leromerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la ridicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
11: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Pui, pui, 2, 3 și... Vine!

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 de ml la 21,99 lei, la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai, în limita stocului disponibil.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Chery România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cheryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
6: Normal! Cu Profiap ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
5: Așa, da?
6: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pufășenile.
7: Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 18:32 de minute, bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Scandal la o școală de elită, cantina British School of Bucharest a fost închisă după ce s-au găsit alimente expirate. Mai multe proiecte de spitale finanțate prin PNRR riscă să nu fie finalizate la timp, avertizează ministrul interimar al sănătății. Ascultați știrile Digi FM. Nereguli grave au fost descoperite de inspectorii ANSVSA la cantina școlii private British School din Ilfov. Unitatea a fost amendată cu 27.000 de lei, iar activitatea cantinei și a laboratorului de patiserie a fost suspendată pentru 30 de zile. Inspectorii au găsit spații neigienizate și peste 60 de kilograme de alimente expirate. Președintele ANSVSA, Alexandru Bocius, susține că situația descoperită este de-a dreptul revoltătoare și intolerabilă. Inspectorii găsind inclusiv pește expirat de anul trecut, care ar fi fost servit elevilor și copiilor de grădiniță. Toate produsele periculoase au fost trimise la incinerare, iar autoritățile au anunțat toleranță zero pentru astfel de abateri. Mai multe proiecte de spitale finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență riscă să nu fie finalizate la timp, avertizează ministrul interimar al sănătății, Ceche Otila. Potrivit acestuia, întârzierile sunt cauzate de lipsa unor hotărâri de guvern necesare pentru continuarea lucrărilor. În total, 8 investiții sunt afectate, 6 spitale și 2 centre de formare profesională. Pentru acestea, necesarul de finanțare depășește 1,2 miliarde de lei, bani care nu sunt prevăzuți în prezent în bugetul Ministerului Sănătății. Un exemplu este Institutul Marius Nasta din capitală, afirmă ministrul, unde constructorul a oprit șantierul din cauza facturilor neachitate.
1: În urma unor analize suplimentare și verificări suplimentare, există unele întârzieri și depășiri financiare care necesită intervenții urgente. Din păcate, o serie de hotărâri de guvern care trebuiau emise nu sunt emise, nici nu sunt încă promovate de Ministerul Sănătății. Aceste 6 spitale și 2 centre de formare profesională necesar de finanțare din bugetul național, nu din PNRR, din bugetul național, este de 1,2 miliarde de lei. Ministerul Sănătății a plătit tot ce era de plătit din PNRR pe construcția spitalului de la Marius Nasta. Nu există posibilitatea legală de a mai plăti nicio factură. Suntem la un stadiu de execuție de 80% și sunt emise facturi în valoare de 150 de milioane de lei care nu pot fi achitate de Ministerul Sănătății pentru că nu există hotărâre de guvern.
0: Peste 2200 de persoane și-au creat cont în noua aplicație lansată de fisc pentru verificarea bonurilor fiscale în doar 3 zile de la lansare. Și-au realizat deja peste 2000 de scanări, anunță ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Prin intermediul aplicației, utilizatorii pot sesiza și nereguli întâlnite în relația cu comercianții.
2: iBon este disponibilă, e o aplicație simplă, gratuită, pe care oricine o poate downloada și o va putea folosi direct de pe telefon. Pe scurt, faci un lucru foarte simplu, scanezi bonul fiscal și vezi imediat dacă acel bon fiscal a fost emis și înregistrat corect în sistemele ANAF. Pe iBon poți să și semnalezi rapid situații în care nu primești bon fiscal sau când plata nu se face corect.
0: 18:35 de minute, atât la știri. Sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
3: 031 400 2929. Lucian Mândruță te așteaptă în direct la Digi FM. Nu-i pune răbdarea la mare încercare.
4: Salut, dragilor! Ne-am întors la discuția noastră despre atmosfera de la locul de muncă. Ce o strică, ce o face bine, care e colegul acela care te calcă pe nervi și de ce? Cine este câștigător în relația între șef și subaltern? Dacă subalternul vreodată are și el dreptul să aibă dreptate? Și, în general, dacă la tine la job e ok? Cu povești, ca să exemplificăm și ce anume se întâmplă și de ce. 031 400 2929, Radu din București. Salut, Radu!
5: Salut, Lucian!
4: Salut!
5: Am o poveste din vremurile de tristă amintire, cum li se spunea în anii 90.
4: Așa.
5: Deci, dar care...
4: Nu mai sunt de tristă amintire, gata, s-a desființat tristețea.
5: Nu mai acum nu. Da, se vorbește astfel, da?
4: Da.
5: Mm-hmm. Deci, la începutul anilor 80, era tânăr inginer, abia terminase facultate și am avut norocul să ajung într-un institut de pregătire din București, unde totul era, părea nemaipomenit. Am învățat foarte multe lucruri de acolo. Am învățat, cred că într-un an, cât în 5 ani la facultate. Colegii, colectivul era excepțional. Toți se comportau frumos. Oameni nemaipomeniți. Până când, așa, la o festivitate de asta, nu mai știu ce era, 23 august, 1 mai, mi s-a amânat portretul tovarășei să-l port la defilare pe acolo, pe străzile Bucureștiului.
4: Așa. Lucrul era care... sarcină de serviciu, bineînțeles.
5: Da, da, bineînțeles, da. L-am din Bucureștiului. Așa.
4: Și?
5: L-am a fost ușor. În fine, s-a terminat demonstrația, meeting-ul acela, și sătul de portretul tovarășii nu l-am mai dus la camionul nostru care adusese materialul de propagandă, l-am lăsat acolo, la alt camion.
4: Uh-huh.
5: Ei bine, de la chestia aia mi s-a tras. Nu zic acum, și eu eram cam sec, mă gândesc la acum cu ochii.
4: Deci l-ai dus la camion și ce ai făcut? Nu l-ai așezat cu respect în camion?
5: Nu l-am dus la alt camion, nu la camionul firmei institutului nostru, că erau multe camioane acolo care colectau.
4: Și el era pe inventar, nu-i așa?
5: Erau pe inventar, dar eu nu mi-am dat seama de asta. Mă rog, a doua zi la servici, m-a chemat partidul la ordine, m-a certat. Bine, nu m-a sancționat și la salariu, dar din acel moment toate listele de ieșit la curățat străzi, la adunat zăpada, la muncile agricole, toate listele începeau cu mine. Eram cap de listă.
4: Erai oaia neagră deja.
5: Da.
4: Da.
5: Și deci trebuiam să mergem să ne facem treaba, să zicem de la prânz până pe la 2-3, și după aceea trebuia să ne întoarcem la servici să recuperez orele care le pierdusem. Mm-hmm. La... Îți dai seama cum mi-a picat.
4: Dar vezi, ce e interesant este că partidul putea să te certe și atât. Dar au fost șefi care, vezi, după aia s-au preocupat ca tu să știi că ai greșit față de sistem și să tragi pe ponoase. Ăsta e genul de șef care mi se pare că e dezgustător, care își făcea treaba cu mult mai multă râvnă decât era necesar. Că nu cred că îl presa de sus cineva să-l pedepsească pe unul că pierduse pancarta. El o făcea din convingere.
5: Nu, să știi că partidul atunci dicta totul.
4: Nu o fi dictând, dar crezi că el, partidul, mă rog, adică era undeva o regulă, ăla de a făcut o chestie nașpa, după aia e pedepsit, trimis la munci? Nu știu dacă era.
5: Nu, rămânea la latitudinea,
4: exact,
5: managerilor din departament.
4: Șeful local putea să fie mai blând sau mai rău și al tău ales să fie rău. Asta spune ceva despre caracterul omului, nu numai despre sistem.
5: Da. Mă rog, a trebuit să... Norocul meu că mi s-a terminat stagiatura și în loc să... mi-am luat detașarea de unde eram repartizat și m-am întors cu ea la altă firmă. Și mm-hmm. Mi-am lăsat cu buza umflată, fără, să zic așa, slugă la muncile.
4: Sper că între timp au dat și faliment ca să ai și tu o bucurie.
5: Păi da, bineînțeles, ca toate firmele de stat, da.
4: Radu din București, mulțumesc de intervenție. Mergem mai departe la Sorin din Fetești. Ești în direct, Sorin.
6: Bună seara, Mândruță.
4: Salut.
6: Că eram pe speaker, acum am auzit bine.
4: Așa, te aud foarte bine, da.
6: Da. Hai să spun o chestie. 30 de ani de zile de muncă în aceeași companie, la un moment dat am fost implicat într-un incident. Eu mi-am făcut datoria, am avizat, au venit organele superioare, de nu știu ce și așa mai departe, la care vine unul care, așa cum a zis un interlocutor mai devreme, habar n-avea de toate chestiile. Și vine unul lângă mine și îmi spune că, păi dacă nu-mi spui adevărul, să știi că te dau afară.
4: Bă, ok.
6: Da.
4: Așa, și?
6: Și am zis, păi, zic, stai așa un piculeț, dar zic, bă, pașaport ai? Păi, pentru ce pașaport?
5: Păi băi, eu nu plec afară fără pașaport, mă. Nu? Ai cuvântul meu. Deci a fost o chestie destul de... Nu intrăm în amănunte, că nu și are rostul. Până la urmă, am fost sancționat eu, cu toate că n-am avut nicio vină, pentru că am avut o atitudine necuvincioasă față de organele de control.
4: Ok.
5: Ai înțeles?
4: Da, înțeleg deci, foarte bine.
5: Asta este în momentul de față. Deci eu am spus, omului, dacă vrei să mă dai afară, dă-mi și bani de pașaport, că nu se întâmplă să plec afară fără pașaport. Nu?
4: Da.
5: Uite, asta este munca. Când ajungi pe cineva să pui într-o funcție de conducere și de analiză a unor incidente care se pot întâmpla, că asta este viața. Pui pe cineva care habar n-are despre ce este vorba.
4: Mulțumesc de intervenție, mulțumesc de poveste, Sorin din Fetești, mai departe Laurențiu din București. Despre atmosfera la birou discutăm astăzi. Salut, ești în direct. Ei, Claudiu, nu, pardon, Răzvan din Arad sau Claudiu din Spania, care e primul? Claudiu, ești
7: Claudiu,
4: în direct.
7: Claudiu, salut.
4: Salut, salut Claudiu.
7: Auzi bine?
4: Foarte bine, ia zi-mi.
7: Numele meu, șofer de tir din 2005, fac această frumoasă meserie. Dacă cred că ar trebui să definească cineva schimbatul locului de muncă pentru atmosfera de la birou, în ghilimele, că noi nu prea avem birou. Dar
4: asta
7: avem
4: e, da.
7: Ajungem,
4: la tine cum e atmosfera la birou când tu ești singur la birou?
7: A, la mine e fain. E fain că îi spune nevastă-mi, am birou și atunci e ok. Înțeles. Dar vreau să zic, eu sunt o legendă, deci colegii mă cunosc, mulți o să mă sune după asta, mă cheamă și Dudu, mi se zice în grupul nostru, eu am schimbat multe locuri de muncă din cauza atmosferei la birou, din cauza atitudinii celor de la birou, din cauza... Pur și simplu m-am dus să mă angajez din România cu mașina mea personală pe cheltuiala mea, undeva lângă Milano, și nu mi-a plăcut cum arată locul, m-am suit înapoi mașina și am venit înapoi acasă, înțelegi? Deci, eu zic că contează foarte, foarte, foarte mult să îți placă unde lucri, să-ți placă unde stai la muncă.
4: Adică fizic muncă, să-ți placă sediul companiei,
7: primul
4: să
7: rând, da. Tu fizic acolo ajung.
4: Da, are da, da. Și așa e.
7: Și un sfat care îl dau eu pentru celălalt coleg din Breazlă și ăsta, să nu încerce să găsească prietenii cu birou, pentru că nu o să ai niciodată. Ești la noi în domeniu, se zice că ești doar un număr. Mi s-a adeverit lucrul ăsta în 2014, am avut un accident foarte grav, gen, gândește, 3 ore jumate au tăiat cabina să mă scot afară, m-au luat cu elicopterul de pe autostradă și ăsta. Și am văzut că doar un număr, n-au fost interesați cei de la firma la care lucram atunci, n-au fost interesați deloc, nici măcar să trimită asigurarea către spitalul unde am fost internat.
4: O firmă românească sau... Pentru ce firmă lucrai? Da. Străină sau românească?
7: Da, românească. Nu am avut niciodată experiență negativă cu o firmă din străinătate, și de sincer. Deci nu am avut probleme.
4: Dar chiar mi se pare ticăloșie să... Eu, de exemplu, dacă aș fi șef la o firmă de transport, păi nu aș suna la omul ăla rănit în fiecare zi până m-aș asigura că e bine.
7: Am fost 21 de zile în comă. N-au vrut să-i dea la nevastă mea salarul. Deci n-au vrut să-i dea diurna și salarul care îmi revinea. Gândește-te că
4: nevastă
7: mea depindea de mine în acel moment.
4: Da, evident.
7: Până la urmă, printr-o cunoștință, avocat le-a făcut o scrisoare și așa
4: ce
7: ne-au dat salarul
4: asta?
7: Că... Da, deci e foarte... N-ai ce căuta prietenii în birou. Lucrez cu nevastă mea împreună de ceva vreme. Suntem stabiliți din nou în Spania de ceva vreme și... e o chestie, deci o relație dacă vezi WhatsApp între mine și șeful, că e o firmă nu foarte mare și n-avem dispecer, vorbim direct cu șeful, este ce-mi zice el ce fac, să fac și eu zic ok sau nu e ok. Adică mai întrebe asta sau ăsta, că până la urmă trebuie să faci ce zice ei, că te angajează. Dar nu ai altceva de cerut din partea biroului. Cu cât îl vezi mai puțin, eu zic că cu atât e mai bine pentru tine. Și da, locația contează foarte mult, pentru că locația unde e firma mea e la aproximativ 10 km de malul mării, e o zonă foarte frumoasă în comunitatea valenciană, deci chiar se stă bine, se stă bine. Și sfatul meu ar fi ca cei care vor să stea liniștiți la lucru să nu-și încalce pe orgoliu. Orgoliul ăla, chiar dacă e prostesc, să știi câteodată, e bun pentru că a ajuns să crezi că un picior...
4: Adică să nu te lași, să nu te lași umilit, nu? Să nu te lași umilit.
7: Umilită niciun fel, pentru că nu merită, nu ăsta. E o singură viață, ai și... tata zicea,
4: da.
7: Claudiu, ai grijă cum lucrezi, ca nu cumva din greșeală să lucrezi pentru visurile altora. Eu acum lucru pentru visurile altora.
4: Acum e târziu, am lucrat toți pentru visurile altora. Și știe, știe Adrian la ce mă refer. Așa.
7: A, eu nu am lucrat pentru visurile altora. Asta, în fine. Da. Eu ce să zic, bată multă la toți colegii, capul sus și să aibă spor la muncă. Doamne, ajută.
4: Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Mulțumesc tare mult de intervenție și încă un ascultător mai avem, 031-400-2929, poate mai e loc și de încă cineva, Răzvan din Arad. Ești în direct, Răzvan.
8: Salutare, Lucian.
4: Salut.
8: Uite, eu vin cu o completare la ce ziceau doi antevorbitori legat de multinaționale și nu neapărat frustrări, dar partea fanii de frustrare. Zicea un antevorbitor de faptul că cei fumători sunt marginalizați prin pontaj sau așa. Am lucrat în ultimii 15 ani doar în multinaționale și am avut parte de sisteme de tot felul, inclusiv pontaj separat pentru țigară, pentru ieșit la masă, pentru orice. Și lumea va profita și va încerca să găsească căi de a se bucura de aceste chestii. Ca să-ți dau un exemplu.
4: Dă-mi exemple, te rog.
8: În multinaționalele libere, ca să spun așa, am lucrat în multinaționale care, dacă stăteai la lucru cel puțin 8 ore, erai puntat program full, adică 8 ore jumate, pentru că jumate de oră era pauza de masă.
4: Okay.
8: Toată lumea performa pentru că aveai KPI. Am lucrat în multinaționale unde erai puntat, din momentul în care intrai în zona de muncă, birouri sau producție, când ieșai la țigară, la masă, la baie, oriunde în afara zonei de lucru, erai depontat. Lumea profita, ca să-ți dau un exemplu, mânca la birouri, se ascundeau pe linii să mănânce, doar ca să nu-și ia pauza și să trebuiască să stea cele 8 ore jumate ca să-și recupereze pauza.
4: Mm-hmm.
8: Deci orice sistem, lumea va încerca să profite de pe el, iar tot un antevorbitor spunea că șeful sau managerul contează cel mai mult, aici îi dau dreptate, el dă tonul și la performanțe, și la mediul de lucru, și la mediul familiar, deși zicea domnul dinainte că nu pot să fie prietenii sau legături strânse cu colegii, am văzut că se poate, nașul meu mi-a fost coleg, deci se poate, poți să ai prietenii și la lucru, dar... Da, e foarte important mediul și tonul de obicei dat de manager și el ține pulsul și ține ritmul echipei și a mediului de lucru.
4: Ce poate să facă un manager ca să strice atmosfera și ca să o repare după tine?
8: Ca să o strice, cred că cel mai simplu e să fie un manager de tip totalitarist. Doar el să aibă dreptate... Să facă lucrurile doar cum vrea el, să nu țină cont de nimic. Și am avut parte și de asemenea manager și de manager cu mână liberă. Și pot să spun că cei mai performanți au fost cei cu mână liberă, pentru că lui vei merge și vei spune orice problemă pe care o ai, orice problemă pe care ai găsit-o, orice greșeală pe care ai făcut-o. Pentru că în multinaționale, deși faci o bucată mică de muncă, de multe ori are un impact mare. Și dacă tu mergi, ți-e frică să mergi la manager... va rămâne acolo, se va strânge presiunea și la un moment dat va exploda și impactul va fi mult mai mare.
4: Înțeleg.
8: E cea mai mare greșeală. Și ca să schimbe, da, cred că cel mai important e să conștientizeze că toți sunt oameni, suntem subalternii lui, dar totodată el trebuie să ne înțeleagă, să fie fair, să nu se creadă pe vremea, nu știu, comunismului, ca și cum ar fi firma lui sau ca și cum ar fi el ar fi domnul președinte de comitet. Nu, nu mai există timpurile astea, din fericire.
4: E adevărat, dar să știi că sunt patroni sau manageri, zbiri și până în alte părți. Sunt de ăștia care nu acceptă să fie contraziși, care au viziuni, care... Îți dau un exemplu. Steve Jobs. Steve Jobs nu era interesat de ce spuneau decât foarte puțin din cei din jurul lui și în niciun caz nu era interesat de ce spunea publicul că își dorește. Multe dintre produsele lui au fost scoase pe piață împotriva logicii și împotriva dorințelor publicului. Sau, mă rog, el spunea că publicul nici nu știe ce vrea și lasă că știu eu. Adică era o atitudine din asta de geniu. Dar pe de altă parte, Steve Jobs chiar era genial. Partea proastă este când ai un manager din ăsta care este prost bătut în cap, îl vezi că e bătut în cap și se comportă ca și cum ar fi genial.
8: Corect. Bun, și nu trebuie să facem din excepții reguli generale. Adică, da, oamenii care au un anumit nivel de geniu, ca să spun așa, da, aceia se văd și au particularitățile lor. Dar în viața normală de zi cu zi, nu cred că se aplică. Adică la un, nu știu, de la un șef mic de echipă, nu știu, inclusiv de la, am văzut exemple la firmele în care am lucrat, inclusiv la firmele de pază. Păi șeful de schimb, acolo era generalul generalilor. El tăia, el spânzura, deși
4: da.
8: Nu avea un IQ mai mare decât ceilalți subalterni. Toate scuzele de rigoare.
4: Da. Mulțumesc tare de intervenția ta. Nu știu dacă mai avem timp, Luiza. Nu prea mai avem. Așa că mă opresc aici, dragilor. Mulțumesc că ați intrat. Îmi pare rău că am avut atât de puține povești despre atmosfera la birou, că e atât de multă bârfă. Dar vezi că nu m-am gândit la un lucru când am făcut subiectul ăsta, când am pornit la drum cu el. Că oamenilor le e teamă să bârfească în afara cercului restâns, de pe terasă, de la cafea sau de la water cooler. Vă mulțumesc totuși pentru efort. O seară bună, să ne auzim mâine. DGFM.

0: îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
2: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
3: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la DGFM.
7: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
8: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
7: Wow, cât de simplu pare!
8: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
12: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
13: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir și mă bucur de fiecare moment.
14: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
15: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro și 5 cenți pe lună.

0: Digi FM cu Samus Electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoarte grădină Monte Carlo, 3 locuri, la doar 599 de lei! Și set mobilier de grădină Hania, 4 locuri cu perne incluse, la doar 2490 de lei! Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-a regăsit, premierul interimar Ilie Bolojan critică proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești, dezvoltat împreună cu americanii, detalii imediat. CFR Călătorii lansează programul estival Trenurile Soarelui. De pe 12 iunie, 60 de trenuri vor asigura zilnic legătura între marile orașe și stațiunile de pe litoral. Plouă și mâine în sudul, estul și centrul țării. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul a aprobat declasificarea unei părți importante din arhiva diplomatică a României, unul din cele mai ample demersuri de deschidere a documentelor istorice de după 1989. E vorba despre peste 5300 de dosare diplomatice păstrate în arhivele Ministerului Afacerilor Externe, care acoperă perioada 1990-1992, ani în care România își redefinea politica externă după căderea regimului comunist. Are detalii Anca Vlad.
2: Printre documentele care vor deveni accesibile publicului se află dosare cu teme sensibile din perioada tranziției, inclusiv evenimente istorice precum Revoluția Română din 1989 și felul în care a fost privită în URSS reunificarea Germaniei sau relațiile post-revoluție cu regele Mihai. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, spune că e vital ca românii să aibă acces la aceste documente pentru a cunoaște mai bine evenimentele ce le-au marcat viața. Conspirațiile și neîncrederea ar scădea dacă românii ar afla adevărul, consideră Țoiu. Printre evenimentele reflectate în aceste arhive se numără primele alegeri libere de după 1989, mineriadele și destrămarea URSS. MAE va anunța pe parcurs când vor putea fi consultate dosarele din arhiva diplomatică. Mai întâi va avea loc procesarea și digitalizarea documentelor, iar accesul cercetătorilor și al publicului va fi oferit etapizat pe măsură ce dosarele vor fi pregătite pentru consultare.
1: Ilie Bolojan critică proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești, dezvoltat împreună cu americanii. Premierul interimar a afirmat la postul TVB1 că avem de-a face cu un eșec și că responsabilă e conducerea nucleară electrică, pentru că nu s-a asigurat că investițiile făcute au un rezultat viabil. El a arătat că sute de milioane de euro au fost investiți inutil pentru un teren și realizarea unor studii de fezabilitate. În final s-a constatat că investiția necesară punerii în practică a proiectului e una uriașă. Mai mult, amortizarea proiectului e imposibil de realizat sau ar dura enorm, pentru că prețul la care energia nucleară ar fi fost produsă e mai mare decât cel din piață.
3: Analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vis-a-vis de rentabilitatea unui astfel de proiect. Acest proiect are niște probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, știind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu-ți respecti partenerul. Ambasada a luat act de aceste date, sigur, în așa fel încât, verificând și ei datele, să poți să iai o decizie corectă conducerea nucleară electrică. Trebuia să se asigure că tot proiectul și toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute și modul în care s-au derulat sunt în bună regulă.
1: Pe de altă parte, liderul social-democrat Sorin Grindeanu acuză pe premierul interimar că face declarații responsabile care ar putea să distrugă parteneriatul strategic cu americanii.
4: Ceea ce face premierul de misie Ilie Bolojan în acest moment este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și proiecte strategice și totodată să slăbească companii strategice ale statului român. Iar dacă vorbim de proiectul de la Doicești, vorbim de un proiect strategic al României. Din aceste lor de poziție, slăbește puterea unei companii naționale cum e nucleară electrică. Aceste lucruri se văd și pe bursă. Acest proiect, fiind parte acestui parteneriat strategic, trebuie să continue. Domnul Bolojan face mai mult decât a arunca în aer un proiect strategic. Încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii.
1: În 2020, România a semnat cu SUA un acord interguvernamental în domeniul proiectelor de energie nucleară, care a primit și acordul Comisiei Europene. Ulterior, acordul a fost ratificat în Parlamentul României. În 2022, Guvernul Statelor Unite a anunțat o finanțare de 14 milioane de dolari pentru proiectarea primelor centrale cu mini-reactor nuclear din Europa. CFR Călători lansează programul estival Trenurile Soarelui. Începând cu 12 iunie, 60 de trenuri directe vor asigura zilnic legătura între marile orașe din țară și stațiunile de pe litoral. Bucureștenii vor ajunge la Constanța în doar 2 ore, beneficiind de garnituri moderne, inclusiv în noile trenuri electrice Alstom. CFR anunță că biletele pot fi cumpărate online cu anticipație de până la 30 de zile, iar cei care își planifică vacanța din timp primesc reduceri de până la 10%. Jacqueline Cristian s-a calificat în semifinale la turneul de la Strasbourg după ce a învins-o pe Daria Kasatkina, reprezentanta Australiei. Are detalii Ovidiu Pețenghea.
5: Jacqueline a avut nevoie de set decisiv ca să o elimine pe Daria. Rezultatul de la Strasbourg vine într-un moment important al sezonului, înaintea startului de la Roland Garros pentru Jacqueline Cristian. Și anul trecut, românca a avut o săptămână foarte bună înaintea Grand Slam-ului de la Paris. Ea a ajuns până în finala turneului de la Rabat. Acum, în semifinale la Strasbourg, va întâlni o canadiancă, pe Mboko sau pe Fernandez. Partida este programată începând cu ora 18:30 în direct la DigiSport.
1: Vreme instabilă și mâine în sudul, estul și centrul țării, precum și în zonele de deal și de munte, vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, vijelii și izolat căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 26 de grade, cu 22 de grade în capitală. Ora 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru știri, George. Bună seara, bun găsit. Zi mare astăzi cu înălțare și cu la mulți ani, Elena, la mulți ani, Constantin. Pentru asta am pregătit și astăzi cea mai bună muzică. Maluma, Hawaii, Kato and John, Turn the Lights Off și chiar acum ascultăm Fall and Vod, Changes.

0: 19 și 17 minute, cum te-am avertizat de ieri, pentru ce nu e bine să faci astăzi de înălțare. Ei bine, se crede că cei care lucrează astăzi pământul pot atrage pagube asupra recoltelor, să nu zici că nu ți-am spus. Astăzi se fac și ultimele înțelegeri pentru perioada pășunatului, iar pentru mulți români, sărbătoarea de astăzi rămâne una din cele mai importante zile din an, mai ales dacă poartă numele de Constantin și Elena sau Constanța sau Lenuța sau Constant. Mă rog, dacă ai așa ceva printre apropiați, primim și urări de la mulți ani pe WhatsApp și sigur le spunem și noi de aici tuturor celor care poartă numele sfinților de astăzi, la mulți ani.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

Rămânem în pronunțare. E o expresie echivalentă cu nu știu încă ce să facem. S-a întâmplat în dosarul 10 august la tribunalul din București. Aflăm la știri. Până atunci rămânem și noi, dar cu Raluca, Queen in Puerto Rico.

0: DGFM. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
3: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România.

0: În universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Ultima etapă din Superliga în direct la Digi Sport 1. Mâine, CFR și FC Argeș joacă de la 20:30, iar sâmbătă Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo de la 20:30. Fotbalul nostru live la Digi Sport 1.
6: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: A fost ora 19:31, ascultați știrile Digi FM cu George Fila.
1: Bine v-am regăsit. Verdictul în dosarul 10 august îl vom afla pe 11 iunie, detalii imediat. Președintele Nicuș Ciordan critică dur proiectul de lege privind transparentizarea finanțării ONG-urilor adoptat recent de Senat. Ascultați știrile Digi FM. S-au încheiat dezbaterile finale în dosarul 10 august la Tribunalul Militar București. Instanța a anunțat că va pronunța hotărârea pe data de 11 iunie. Procesul se află într-un moment critic pentru că mai sunt doar 5 luni până în octombrie, când faptele se vor prescrie definitiv. Pentru a accelera procedurile, judecătorii au renunțat la audierea ultimilor 373 de martori. În acest dosar, foștii șefi ai jandarmeriei, Laurențiu Cazan, Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile, sunt judecați pentru abuz în serviciu. Ei sunt acuzați că au coordonat și ordonat intervenția violentă din Piața Victoriei din 2018, când forțele de ordine au folosit sute de grenade și cartușe cu efect iritant lacrimogen împotriva zecilor de mii de protestatari pașnici. Pacienții români așteaptă mai bine de 3 ani pentru tratamente inovative compensate, vorbim de medicamente scumpe. O arată cel mai recent studiu despre accesul românilor la medicamente noi, despre care ne vorbește Carla Tănasie.
2: Acest studiu ne arată că în țara noastră rata de compensare pentru medicamentele inovatoare este de numai 17%. Mai exact, în Europa au fost aprobate în perioada 2021-2024 168 de medicamente și dintre acestea numai 28 sunt aprobate și sunt compensate în România. Aceste 28 de medicamente au fost aprobate în Europa în perioada 2021-2022. Asta ne arată că tot ce a fost aprobat la nivel european în anii 2023-2024 nu există în România pentru că nu sunt compensate și pacienții nu au acces la ele. Iar pentru aceste 28 de medicamente, pacienții români au așteptat peste 3 ani, iar acest timp de așteptare crește de la an la an.
1: Președintele Nicuș Ciordan critică dur proiectul de lege privind transparentizarea finanțării ONG-urilor adoptat recent de Senat. Șeful statului consideră că obligația de a publica numele donatorilor ar inhiba sprijinul cetățenilor și ar afecta grav societatea civilă. Nicuș Ciordan a catalogat drept disproporționate atât această prevedere, cât și sancțiunea dizolvării organizațiilor care nu depun declarațiile la timp, avertizând că măsurile vor crea noi tensiuni în societate. El a sugerat că organizațiile reprezentative să fie invitate la dezbatere în Camera Deputaților. Inițiat de AUR și votat cu sprijinul PSD, proiectul e contestat și de USR, care îl consideră un act iliberal, inspirat din modele precum cele din Rusia sau Ungaria. Decizia finală aparține Camerei Deputaților. Ora 19:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Sunt aici alături de voi cu playlistul Digi FM. Cu Dan and Shay, cu Justin Bieber, 10,000 Hours, Nelly Furtado, I'm Like a Bird și cu Tiny Tempa, Girls Like, împreună cu Zara Larsson, pe care o așteptăm la Untold, așa continuăm.

0: 19:44 se pare că meseria mea sau, mă rog, ce fac eu aici la radio e încă în siguranță și spun asta pentru că 4 modele de inteligență artificială și-au deschis posturi de radio și au preluat joburi de proprietari și DJ și toate au eșuat cu brio. Un singur model ar fi reușit să obțină o sponsorizare de doar $45, un altul a mințit că ar fi obținut profit, iar unuia i s-a părut inuman să lucreze în continuu și a început să vorbească despre greve. Deci mai rămânem împreună o vreme.
1: Asculți DJ FM cu Marius Dobre.

Rabla, mai mulți bani pentru Rable. Oferta aici este foarte mare, avem multe pe străzi, sigur mai puțin mașinile persoanelor de față se exclud, evident. În 8 minute avem știri, până atunci avem WhatsApp și taxi.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31 de lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
3: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
2: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel detergent lichid pentru rufe 5,4 litri 96,69 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 88 sau 96 de bucăți 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare, pentru cei care nu se tem de nicio provocare, pentru oameni ca tine care lucrează ca un profesionist cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Ultima etapă din Superliga în direct la Digi Sport 1. Mâine, CFR și FC Argeș joacă de la 20:30, iar sâmbătă, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo de la 20:30. Fotbalul nostru live la Digi Sport 1.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 lei kilogramul, Hochland, brânză topită 140 de grame 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
7: Călătoriile de studiu ale Casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noile plecări, Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.

0: A fost ora 20 în studio cu știrile DGFM, Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, sentință definitivă pentru Mario Iorgulescu la 7 ani de la accidentul mortal pe care l-a provocat, detalii în jurnal. Declin demografic major, populația României scade în ritm accelerat, contrar tendinței europene. Și mâine va ploua în sudul, estul și centrul țării, precum și în zonele de deal și de munte. Ascultați știrile DGFM. Programul Rabla va continua și anul acesta cu un buget mai mare față de anul trecut. Este vorba de o suplimentare de 100 de milioane de lei, a anunțat ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, spune și că valoarea voucherelor va rămâne neschimbată. Anul trecut valoarea tichetelor a fost cuprinsă între 10.000 și 18.500 de lei.
2: Vom lansa un nou call, un nou program Rabla Auto pentru persoane fizice, care va avea un buget de 300 de milioane de lei. Este un buget cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut. Un buget care va fi împărțit așa cum a fost împărțit și anul trecut ca valoarea voucherelor și un buget care sperăm noi să fie folosit mai ales pe criteriul european. Ne dorim ca programul Rabla să fie lansat de urgență. Nu va exista nicio altă modificare. Valoarea voucherelor vor fi identice. Condițiile de aplicare vor fi identice. Cel mai probabil vom pune o condiție, o limitare pentru motociclete și mopede, pentru că anul trecut nu au fost și au reușit să se încadreze la 30% din buget. Scopul principal și orientarea proiectului trebuie să meargă către mașini. Deci probabil o să avem o limitare de un procent, probabil 10% din buget, care se va putea duce și către motociclete și către mopede.
1: Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și drogurilor. Curtea de apel București a respins ca nefondată decizia înaltei curți, care a dispus rejudecarea dosarului și a menținut sentința judecătorilor din 2024. Iorgulescu a provocat în 2019 un accident rutier grav soldat cu moartea unui bărbat. În cazul său a fost schimbată încadrarea juridică din omor în ucidere din culpă, unde pedepsele sunt mai blânde. Populația României scade într-un ritm alarmant. Aproape 2 milioane de locuitori au dispărut din statisticile țării noastre în ultimii 20 de ani. Asta în timp ce populația Uniunii Europene continuă să crească, potrivit datelor publicate de Eurostat. Raportul mai arată că populația Europei îmbătrânește accelerat. Cu detalii, George Vila.
3: Conform raportului Eurostat, la începutul anului 2025, Uniunea Europeană avea peste 450 de milioane de locuitori, cu aproape un milion mai mult față de anul precedent. În contrast, România se numără printre țările care au înregistrat cele mai importante scăderi demografice din Europa în ultimele două decenii. Datele arată o pierdere estimată la aproximativ 2 milioane de locuitori. Acest declin face parte dintr-un fenomen mai amplu din Europa de Est, cauzat de migrația externă, natalitatea scăzută și îmbătrânirea populației. Raportul mai arată că vârsta medie în Uniunea Europeană a crescut de la 39,6 ani în 2005 la 44,9 ani în 2025. Persoanele de peste 65 de ani reprezintă deja aproximativ 22% din totalul populației, iar circa 6% dintre europeni au peste 80 de ani, potrivit datelor. Germania rămâne cea mai populată țară din Uniune, urmată de Franța, Italia și Spania.
1: Tragedie în Maroc, cel puțin 4 oameni au murit și al 6 au fost răniți după ce un bloc de 4 etaje s-a prăbușit la periferia orașului Fes. Salvatorii continuă operațiunile de căutare a unor eventuale alte victime blocate sub dărâmături, potrivit agenției France Press. Autoritățile au evacuat clădirile vecine și au deschis o anchetă. Din primele date, imobilul ar fi fost construit fără respectarea normelor de siguranță. Orașul Fes se confruntă frecvent cu astfel de catastrofe din cauza structurilor precare. Doar în ultimii 2 ani, alte 3 incidente similare au provocat 10 de victime. Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse și-au aflat adversarele de la Roland Garros. Ovidiu Pețenghea.
4: Sorana, aflată într-unul dintre cele mai bune momente ale carierei, va porni la Paris din postura de cap de serie numărul 18. Va juca în primul tur împotriva Xenia Efremova, o jucătoare de 17 ani care reprezintă Franța. Jacqueline Cristian va începe turneul de la Roland Garros împotriva Camilei Rakimova, jucătoare din Uzbekistan. Până atunci are programată semifinala de la Strasbourg. Gabriela Ruse va juca împotriva polonezei Magdalena Frech, într-o confruntare care se anunță echilibrată. Românca are avantaj în meciurile directe, scor 3-1. Iar ultima victorie a venit anul trecut la Miami, scor 6-4, 6-4.
1: Va fi o vreme instabilă și mâine. În sudul, estul și centrul țării, precum și în zonele de deal și de munte, vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, vijelii și izolat, căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 26 de grade, cu 22 de grade la București. Atât la știri, ora 20:05. Sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Numai victorii sper să am și eu în playlistul Digi FM în ora care începe acum. Dave and Tams, Rain Dance, Becky Hill cu Topic, My Heart Goes La Di Da, și chiar acum ascultăm Kangs Cooking on Three Burners, This Girl.

căuta după acest titlu, Rain Dance cu Dave and Temps, la DGFM la ora 20:15, când am aflat despre o mișcare politică inspirată, aș zice eu, în India. A apărut Partidul Gândacilor de Bucătărie. Născut, se zice, din indignarea tineretului, a adăugat foarte mulți adepți pe rețelele de socializare și pentru înscriere partidul solicită în mod ironic, bineînțeles, îndeplinirea a 4 criterii: să fii șomer, să fii leneș și să petreci minim 11 ore pe zi online, plus ai capacitatea de a te plânge de locul de muncă. Succesul, eu zic, că este garantat, iar eu la locul de muncă pun muzică B.O.B. cu Hayley Williams, Airplanes.

Khaled, Selavia, asta-i viața și ce viață au unii, pentru că dacă ai un dispozitiv al celui mai celebru producător sud-corean de electronice, tocmai ai finanțat un bonus salarial record de cu 9 zerouri, despre care vorbim la știrile DGFM în 4 minute. Până atunci, Irina Rimes și Delia Petale.

0: A fost ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Comisia Europeană tocmai a semnat acordul SAFE cu România. Ce înseamnă asta, aflați imediat. Angajații gigantului Samsung au renunțat la o grevă de 18 zile după ce au obținut bonusul record. Ascultați știrile DGFM. România va primi peste 16 miliarde de euro de la Uniunea Europeană pentru înarmare și infrastructură. Comisia Europeană a semnat în urmă cu puțin timp acordul SAFE cu țara noastră, anunță Ministerul Finanțelor. Astfel că România a obținut a doua cea mai mare alocare financiară din blocul comunitar după Polonia. Banii vor fi folosiți în special pentru producția internă de armament. Planul autorităților este ca noile arme fabricate în România să doteze atât militarii români, cât și trupele din restul Europei. O parte importantă din fonduri va fi direcționată și către proiecte de infrastructură, în special pentru transporturi. Următorul pas este intrarea în vigoare a acordului, moment în care Bucureștiul va primi o prefinanțare de aproximativ 2 miliarde și jumătate de euro. Prima cerere de plată oficială va putea fi depusă în luna octombrie a acestui an. Partidul Social Democrat a sesizat parchetul general în legătură cu un presupus prejudiciu produs de foștii premieri PNL prin despăgubirile plătite fraților Ioan și Viorel Micula. PSD îl acuză pe fostul premier Ludovic Orban că ar fi făcut presiuni în 2019 pentru plata a peste 900 de milioane de lei, deși decizia ar încălca normele Uniunii Europene. Reprezentanții PSD spun că Tribunalul Uniunii Europene a stabilit deja că această sumă reprezintă un ajutor de stat ilegal și cer ca prejudiciul adus bugetului să fie sancționat. Lucrurile sunt însă mult mai nuanțate, ne explică George Vila.
2: Dosarul ascunde o dispută juridică de peste două decenii, care a început în 1999, când guvernul Radu Vasile a acordat facilități fiscale investitorilor din zonele defavorizate, inclusiv unor companii ale fraților Micula. În perspectiva aderării la Uniunea Europeană, Bucureștiul a fost obligat în 2004 însă să anuleze aceste scheme de sprijin, care au fost considerate incompatibile cu normele comunitare privind concurența. Considerându-se nedreptățiți, oamenii de afaceri au acționat statul român în judecată la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor de la Washington. În 2013, tribunalul a dat câștig de cauză fraților Micula și a obligat statul la plata a circa 178 de milioane de euro drept prejudiciu. Din acest punct, cazul a intrat într-un cerc vicios juridic. În 2015, executivul comunitar emite o decizie oficială prin care interzice României să achite despăgubirile, declarând că executarea hotărârii reprezintă un ajutor de stat ilegal și cere recuperarea banilor deja plătiți. Situația se răstoarnă din nou în 2019, când Tribunalul Uniunii Europene anulează decizia Comisiei Europene, plasând din nou statul român sub obligația de a respecta decizia de la Washington. Pe fondul deciziei favorabile, frații Micula au declanșat proceduri agresive de executare silită împotriva statului român, obținând sechestre pe conturi și acțiuni strategice. Au fost vizate pachete de acțiuni la companii cheie, precum Compet, Nuclear, Electrica și Romața. În acest context de criză, în decembrie 2019, guvernul minoritar condus de Ludovic Orban a decis alocarea a peste 900 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară pentru a stinge datoria și a ridica sechestrele de pe companiile de stat strategice.
1: Angajații gigantului Samsung au renunțat la o grevă de 18 zile după ce au obținut bonusul record în urma unui acord de ultim moment mediat de guvernul sud-corean. Cei 78.000 de salariați vor primi în medie câte 338.000 de dolari, în special sub formă de acțiuni. Sumele uriașe vin pe fondul exploziei profiturilor Samsung generate de cererea masivă de chipuri pentru inteligența artificială. Totuși, primele sunt condiționate de atingerea unor ținte financiare stricte în următorii 10 ani. Înțelegerea nu este însă lipsită de tensiuni. Un grup influent de acționari a contestat deja acordul și amenință cu procese în instanță pentru a bloca plățile. 34 de minute, atât la știri. Rămâneți cu Marius Dobre la DGFM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Gata știrile, gata și playlistul pregătit pentru ora care începe. DGFM. Hugel, Jamaican, Raymond, Tonight și chiar acum ascultăm NSYNC, Bye, Bye, Bye.

0: minute și sunt sigur că regizorii de la Hollywood ar trebui să vină să se inspire pentru un serial de spionaj de succes din povestea reală de azi dimineață de la matinalul de DGFM.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Ar merita să se facă un film după povestea asta, e atât de tare. Un tinerel așa de doar 27 de ani din Ploiești.
3: Fraged, da.
2: Exact, da. În floarea vârstei, da. Să zicem. Cu doar 8 clase terminate, s-a infiltrat ani întregi printre polițiști adevărați și a convins pe toți că este ofițer de elită. Ofițer, oh. Ba de la Direcția de Operațiuni Speciale, ba de la celebru SIPI. SIPI ăsta e un departament care îi verifică pe alți polițiști. Polițiști care verifică polițiști.
3: Deci omul nostru, de 27 de anișori cu 8 clase, și-a construit personajul până la cel mai mic detaliu, zic cei de la Libertatea. Uniformă de poliție, bifat. Legitimație falsă, bifat. Stație Motorola identică cu cele folosite de oamenii legii, bifat. Pistol tip Glock. Bifat.
2: Bă, bifat, dar cum l-a bifat pe ăsta? Nu știu cum l-a bifat pe pistolul Glock. Avea și girofar, da. Pe mașina asta, hai să zicem că un girofar poți să faci rost. Și partea cea mai incredibilă, nu doar că era crezut omul, era chemat la razii, percheziții, audieri și chiar la intervenții în care polițiștii reali spuneau că au nevoie de ajutor.
3: Nu, ne punem baza în tine, colegul. Știm că tu, pe baza experienței tale, da, pe baza CV-ului tău, fără tine nu se rezolvă. Potrivit anchetatorilor, tânărul nostru ajunsese să interacționeze cu aproape toate structurile IPJ Prahova. Polițiștii îl vedeau drept șmecherul de la SIPI, adică genul de om. Închide cafeaua, Vlad. Genul de om despre care nu pui întrebări pentru că e sub acoperire. Nu deranjați.
2: Băi, da. Nu. Eventual, eu pun pariu că îi puneau niște întrebări. Ia zic, controlul de la București când vine. Cum vin ăștia să ne verici? Hai, Costine, hai că știi că ne știm de atâta vreme, Costine.
3: Hai să vă dăm un exemplu din activitățile la care a participat. Cităm. La data de 20 martie 2023, sub falsa calitate de polițist, a intervenit împreună cu lucrătorii de ordine și siguranță publică din cadrul secției de poliție numărul 3 Ploiești, la un eveniment sesizat în Ploiești, denumit generic sechestrarea unei bătrâne în apartament.
2: Da.
3: Ocazie cu care a desfășurat activități specifice acestei profesii, respectiv după ce și-a declinat în mod fals calitatea de polițist, a solicitat agresorului să deschidă ușa.
2: Practic a fost un soi de negociere. Negociator.
3: Deci bă, știe și de astea.
2: Da, psiholog, frate. Ce să mai... Ajunsese să dea indicații unor agenți adevărați să participe la controle. Ba, mai legitima și niște oameni prin trafic, na, se plictisea omul. Și aici vine partea fabuloasă. Cât timp credeți că a făcut omul toate astea? Timp de aproape 5 ani de zile.
3: A prins 30 acolo? Da.
2: Cred că și ăștia știind că e agent sub acoperire la București, mecher, din ăsta de ziua lui, tu îți dai seama.
3: Sau stai, n-a prins 30, dar el are 27 acum,
2: da,
3: nu?
2: Da, are 27.
3: A, deci,
2: la 23,
3: frate,
2: înseamnă.
3: La 22-23 el a început să facă activități de genul ăsta?
2: Bă, n-a cerșit, n-a dat în cap, a muncit.
3: Deci fii atent.
2: La un moment dat, tipul a fost prins, dar n-a stat în arest preventiv mai mult de 4 luni. Odată eliberat și a reluat cariera.
3: Fix
2: ca
3: în film.
2: De data asta nu s-a mai complicat cu poliția, că deja știa cum e mers pe acolo, era overqualified,
3: da,
2: pentru job. A decis să avanseze ca procuror antimafia și ulterior ofițer SRI.
3: Ce ne spune asta, stimați cetățeni ai Republicii România? Ce ne spune asta despre structurile din poliție și servicii? Ia ziceți voi. Dacă un cetățean din Ploiești de 21 picuț a reușit să-i păcălească pe toți. Hai că ajungem și la partea care mă interesa pe mine cel mai tare. Eram curioasă ce a făcut el și dacă a făcut vreo nenorocire.
2: A făcut, mi se pare că a luat niște bani.
3: Ai făcut niște maimuțăreli? Ai făcut, Costine. Procurorii spun că, profitând de imaginea de polițist, al nostru ar fi înșelat mai multe persoane și ar fi obținut 10.000 de euro din diverse promisiuni și combinații. Așa faci? Mă grăbeam și eu să spun că băiatul ăsta merită cumva, băi, introdus în sistem.
2: În sistem, da.
3: Ca, da, pe poziție de conducere sau undeva sus, că totuși le-a arătat el lor.
2: Când aveau nevoie, apelau la el.
3: Hai să vedem cum a fost prins. Vreți? Vă zicem?
2: Da, hai să le zicem.
3: Tatăl uneia dintre iubite a depus plângere împotriva lui după ce i-a cheltuit 700 de euro de pe card. De pe cardul tatălui.
2: Da.
3: Da? Socru, cum ar veni. Acum este arestat preventiv și povestea nu se poate încheia decât la fel de fabulos.
2: Ia. Yeah.
3: Sursele Libertate au precizat că escrocul a recunoscut toate faptele de înșelăciune, mai puțin furtul unui televizor și al draperiilor din casa unui prieten. A spus că este prea înjositor pentru el să fure. Are alte skill-uri. Despre... Eu vreau să-l cunosc.
2: Da, poate, da, acum nu știu dacă e available.
3: Nu, da, e puțin ocupat. Stai puțin, că te trezim cu el pe aici să dă drept mare om de radio. Stai așa.
2: O să spună, sunt patronul DGFM.
3: Și poți să nu-l crezi?
2: Da, Zamfir și Craiovean, sunteți dați afară. Sau vedeți că programul ăsta ar putea fi altfel.
3: Vă arăt eu cum.
2: Da.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

Un singur lucru putem spune despre vremea de astăzi, a fost și cu bune și cu rele, adică instabilă, dacă va continua așa sau nu. Vom afla în știrile Digi FM în 4 minute. Până atunci, continuăm cu Golden și Hunter X la Digi.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: A fost ora 21, asculți știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Ministrul interimar al sănătății ia în calcul schimbarea modului în care sunt finanțate spitalele din România. Ceche Otilo susține că actualul sistem, bazat parțial pe numărul de paturi, e depășit și ineficient. Detalii imediat. Europa își construiește un plan B pentru apărare în contextul în care Statele Unite par să se distanțeze tot mai mult de partenerii din NATO. Și va ploua și mâine în sudul, estul și centrul țării, precum și în zonele de deal și de munte. Ascultați știrile Digi FM. Vicepreședintele ANCOM Pavel Popescu acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că afectează parteneriatul strategic cu Statele Unite prin declarațiile sale despre proiectul reactoarelor modulare de la Doicești. Popescu susține că afirmațiile pot produce daune diplomatice majore în condițiile în care președintele Nicușor Dan a făcut eforturi mari pentru consolidarea relației cu Washingtonul. Replica vine după ce Ilie Bolojan a afirmat că proiectul mini-reactoarelor nucleare are probleme serioase de fezabilitate și costuri peste prețul pieței, riscând ca România să piardă sute de milioane de dolari. El arată că sute de milioane au fost investiți inutil pentru un teren și realizarea unor studii de fezabilitate, iar în final s-a constatat că investiția necesară punerii în practică a proiectului e uriașă. Mai mult, amortizarea proiectului e imposibil de realizat sau ar dura enorm, pentru că prețul la care energia nucleară ar fi fost produsă este mai mare decât cel din piață, a mai spus premierul la B1 TV.
2: Analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vis-a-vis de rentabilitatea unui astfel de proiect. Acest proiect are niște probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, știind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu-ți respecti partenerul. Ambasada a luat act de aceste date, sigur, în așa fel încât, verificând și ei datele, să poți să iai o decizie corectă conducerea nucleară electrică. Trebuiau să se asigure că tot proiectul și toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute și modul în care s-au derulat sunt în bună regulă.
1: Ministrul interimar al sănătății ia în calcul schimbarea modului în care sunt finanțate spitalele din România. Ceche Otilo susține că actualul sistem, bazat parțial pe numărul de paturi, e depășit și ineficient.
3: Noi astăzi avem un sistem rigid de finanțare pe spitale, care ia în considerare în formula pe baza căruia se încheie contractul de finanțare cu fiecare spital și numărul de paturi. Este o abordare pe care dorim să o schimbăm, pentru că nu paturile fac medicină în România, ci serviciile medicale efectuate sunt cele care rezolvă cazurile și fac bine pacienților. Paturile existente sau paturile goale nu rezolvă servicii medicale și atunci nu are niciun sens să mai finanțăm spitale după numărul de paturi, chiar dacă este parțial, pentru că în acea formulă, evident, e o parte care se referă la numărul de paturi.
1: Europa își construiește un plan B pentru apărare în contextul în care Statele Unite par să se distanțeze tot mai mult de partenerii din NATO. Decizia Pentagonului de a reduce trupele și de a anula desfășurarea rachetelor Tomahawk în Germania a accelerat planurile liderilor europeni. Cu detalii, Mihaela Gioga.
4: Pe lângă majorarea bugetelor militare, europenii caută propriul mecanism de descurajare. Publicația The Economist dezvăluie că atenția se îndreaptă acum către Forța Expediționară Comună, o coaliție formată din 10 state baltice și nordice, aflată sub comanda Marii Britanii. Organizația a fost gândită special pentru a interveni rapid în situații de criză care nu activează articolul 5 privind apărarea colectivă. În plus, cartierul general de la Londra dispune de logistică, servicii de informații și rețele de comunicații complet independente de cele americane. Există însă și vulnerabilități majore. Forța este concentrată strict pe regiunea nordică, iar Marea Britanie se confruntă cu o lipsă acută de finanțare, având puține nave și submarine gata de luptă. Cel mai mare minus, spun voci din domeniul apărării europene, este că puteri mari precum Franța, Germania și Polonia nu fac parte din acest organism. Dar chiar și cu aceste neajunsuri, Forța Expediționară Comună rămâne cea mai bună soluție dacă Europa nu se mai poate baza pe NATO.
1: CFR Cluj o va înfrunta mâine pe FC Argeș în Superliga. Ovidiu Pețenghea.
5: Sezonul se apropie de final în Superliga de fotbal CFR Cluj este pe locul al treilea după campioana Universitatea Craiova și vicecampioana Ucluj. Echipa antrenată de Pancu și-a asigurat prezența în viitoarea stagiune a cupelor europene. FC Argeș este ultima în play-off. Sâmbătă, Ucluj o înfruntă pe Dinamo de la ora 20:30 de minute în direct la Digi Sport 1. Iar duminică este programată semifinala dintre FCSB și FC Botoșani. Învingătoarea din acest baraj va juca împotriva lui Dinamo pentru calificarea în Conference League.
1: Vremea instabilă și mâine în sudul, estul și centrul țării, precum și în zonele de deal și de munte, vor fi perioade cu avrese, descărcări electrice, vijelii și izolat căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 26 de grade, cu 22 de grade în capitală. Ora 21 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știrile orei 21, oră pe care o începem cu The Weeknd, Save Your Tears, Bebe Rexha cu Faithless, New Religion și chiar acum Stromae, Alone on Dance.

0: 21 și 20 de minute și orice prezentare aș încerca să fac rubricii zilei de astăzi nu a regala numele pe care l-a trecut colegul meu Cetin în playlist. Este vorba despre prima bombă în bikini cu B mare, menționez.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: Lights and radar reflectors define the target area, while the bomber at a height of 9 miles peels off for the drop to be made at 50,000 feet. These pictures, the first to be released, were photographed from 50 miles away. Brighter than 500 suns, America's most highly developed thermonuclear weapon, a detonation equal in force to 10 million tons of TNT.
3: La doar 11 ani de la detonarea primei bombe atomice bazate pe fisiune nucleară, Statele Unite detonează prima bombă cu hidrogen, sau prima bombă termonucleară. Exista o amenințare? Chiar trebuia să se ajungă la acest tip de armă? Răspunsurile sunt simple. Odată deschisă ușa spre folosirea energiei nucleare ca armă, era clar că cercetările vor evolua. Pentru că energia eliberată de bomba atomică era mică, oamenii de știință au început să exploreze reacții de fuziune care ar putea elibera o energie mult mai mare. Care este diferența între fisiune și fuziune? Fisiunea este un proces prin care atomii grei de uraniu sau plutoniu se sparg, eliberând energie, pe când fuziunea este un proces prin care atomii ușori, izotop de hidrogen, deuteriu și tritiu, se combină, din această combinare rezultând o energie mult mai mare. Doar că fuziunea necesită temperaturi extreme, zeci de milioane de grade, similare cu temperaturile de pe suprafața Soarelui. Soluția? Inițierea fuziunii cu o explozie de fisiune. Cel care a condus cercetările pentru o astfel de bombă a fost Edward Teller, considerat astăzi părintele bombei cu hidrogen. Prima detonare a avut loc pe atolul Enewetok din Pacific, spre finalul anului 1952. Bomba era imensă, avea aproape 82 de tone, energia pe care a eliberat-o fiind de peste 10 megatone, mult, foarte mult, peste bombele aruncate în 1945 în orașele japoneze Hiroshima și Nagasaki.
4: Juche Pego, 2016년 1월 6일 10시 주체 조선의 첫 수소탄 시험이 성공적으로 진행되었다.
3: Știu că este deosebit de greu să înțelegi ce spune doamna, dar doamna este foarte cunoscută. E celebra prezentatoare de știri a televiziunii nord-coreene, cea care este chemată, doamna zic, deși are o vârstă înaintată, ori de câte ori guvernul comunist de la Fenian are de anunțat o mare realizare. Știrea din care am decupat o mică parte este dintr-un jurnal difuzat de televiziunea din Coreea de Nord în 2016. Era vorba de un test cu o bombă cu hidrogen. Testul fusese făcut în subteran, în nord-estul țării, efectul fiind un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter. Evident, oficial, testul a fost un succes, dar agențiile internaționale și experții în arme nucleare au fost sceptici. Adică au dubii că a fost o bombă cu hidrogen precum cele testate deja de Statele Unite și Uniunea Sovietică. Mai mult, energia eliberată, estimată de observatori între 7 și 15 kilotone de TNT, este similară cu cea a bombelor atomice tradiționale de fisiune și mult mai mică decât a unei bombe termonucleare mature. Asta ne liniștește câtuși de puțin? E ca și cum mai pune un brici, chiar și mai tocit așa, în mâna unei primate. Am venit cu acest subiect astăzi pentru

0: că se împlinesc 70 de ani de la testul pe care Statele Unite l-au făcut în atolul Bikini cu o bombă termonucleară. A fost un test reușit, chiar dacă reușit nu e chiar un cuvânt care să stea lângă cuvântul bombă? Specialiștii ar spune că da. Eu spun doar atât. Chiar și în prezent, anumite zone ale atolului Bikini sunt nesigure pentru locuit permanent, deși turiștii pot vizita unele insule sub supraveghere.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: 21 și 40 de minute, rubrica mea de sfaturi de sănătate pare să aibă succes în sensul că nimeni nu mi-a spus să nu o mai fac. Așa că astăzi vorbim despre 4 lucruri pe care cardiologii spun să le faci după ora 17 ca să-ți protejezi inima. Pe primul loc, mănâncă cina mai devreme. Al doilea, fă o plimbare după cină, respiră conștient și relaxează-te și culcă-te la aceeași oră, simplu de zis, poate mai greu de făcut, dar în toate trebuie să existe un început.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

0: Beat of Love la Digi FM. Ar cam fi momentul să te las. Nu te las singur, bineînțeles. Te las cu Digi FM și cu gândul că mâine la matinalul Digi FM poți câștiga un premiu de 500 de euro la concursul nostru Te descurci și câștigi. Ne reauzim mâine de la ora 19.
1: Experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. DGFM. What do you do?

0: Digi FM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.